0: Goizeko seiak dira, uztailak 16 osteguna eta Naiz Irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Ela sindikatuak erantzun irmoa eman dio PP-ri eta patronalari Ego Euskal Herrian lan absentismoa 0% dela berretxiz. Peio Igeregi sindikatuko ordezkariak ohartarazi duenez, patronalak langileen osasuna hobetzea nahi badu lan prekarietateak desagertu egin behar du lantokietatik. Ela kaste azken honetan erantzun dio Confebaskek eta PP-k azken egunotan absentismoaren ideian oinarrituta langile klasea kriminalizatzeko abian jarritako kanpaina. Zentralak korren helburua langileen eskubideak murriztea eta mutuei botere handiagoa ematea dela salatu du. Peio Igeregi, elako ordezkariak, asteazken honetan egindako agerraldi batean, Ego Euskal Herrian absentismoa 100%koa dela azpimarratu du, eta patronalaren eta politikarien jarrera gaitzetsi du salatuz, haiek hartutako neurriak direla langileak gaixotzen dituztenak.
1: Gure ustez, erabat zinikoa da, bai patronalaren partetik eta bai politikari batzuen partetik lan ezintasunen kostu iburuz hitz egitea beraiek direnean langileak gaixotzen ari direnak. Elak ez du onartuko eztabaida markoa hori izatea eta ela ez da sartuko lan eskubideak murriztera edo lan eskubideen murrizteak negozatzera.
0: Langileen osasunaren narriaduraren atzean patronalak prekaritatearen alde egindako apustua dagoela iritzi du sindikatuak eta hainbat neurri aurkeztu ditu egoerari aurre egiteko.
1: Gizartearen pobreziaren aurkako eta aberastasunaren aldeko, aberastasunaren banaketaren aldeko politikak hartu behar dira. Bigarrenik, lan prekaritaterekin amaitu inbar da. Eta besteak beste, elak eskatzen du Euskal Herriko gutxieneko solta 1500 eurotara igotzea.
0: Besteak beste, osasun sistema publikoa eta lan ikuskaritza indartzea proposatu du ere, baita plantillak gaztetzeko neurriak hartzea ere. Eta beste kontu batzuekin aurrera eginez, Zarabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako etxeetako batez besteko gastua ia 107% hazizen 2025ean aurreko urtearen aldean eustaten datuen arabera. Eren bat baino gehiago etxe bizitzara bideratzen da. Gastu horren buruan zen garraioetara, osasunera eta hezkuntzara bideratutakoa eta etxe bizitzak guztizkoaren 134,5% hartu zuen azken urteetan ohikoa den bezala. Datuok Eustat Euskal Estatistika erakundeak egindako familia gastuaren 2025eko inkestan jasotzen dira, aste azken honetan argitaratu dena. Iaz, batez besteko gastu hori 28.825 eurokoa izan zen, hiru lurraldeetan, aurreko ekitaldian baino 106,9 eta 2522 euro handiagoa. Herrialdeka, Gipuzkoako familiek izan zuten gasturik handiena, ondoren Bizkaian eta Araba etorri zela atzetik. Zifra horiekin pertsonako batez besteko gastuak 107,3 egin zuen gora, 16.642 eurorekin. Eta ez behar bazen berri eman behar dizuegu ere, izan ere familia bereko hiru pertsona hil dira asteazken arratsalde honetan erronkarin. Lehen informazioan arabera, ama bat eta haren bi seme alaba dira eta ezka ibaiko presa batean bainatzen ari zirela ito dira. Ez beharra errigunetik gertu dagoen bainu eremu batean gertatu da, larrialdi abisua arratsaldeko 5 inguruan jaso dute Nabaskozeko parkeko suhiltzaileak helikoptero medikalizatu bat hiru ambulantzia Foruzaingoa eta Guardia Zibila bertaratu direlarik, hala ere ezin izan dituzte hiru pertsona horiek bizirik atera. Lehen datuen arabera, biktimak erronkarin bizi ziren eta Magrebetik iritsitako familia bateko kideak ziren. Ikerketa abiatu dute gertatutakoaren arrazoiak argitzeko. Azken asteetan bainuarekin lotutako hainbat heriotza izan dira Euskal Herrian. Joan den igandean 29 urteko gizon bat hil zen Orioko hondartzan, Gasteizko Ironman proban parte hartzen ari zen 25 urteko gazte bat ere hil zen Uribarri Ganboako urtegian. Ekainaren 24ean emakume bat itota hil zen Donostiako hondarreta hondartzan, urrengo egunean berriz gazte bat hil zen Uharten Arga ibaira erorita. Ekainaren 24ean bertan bi urpekari hil ziren ere Biarritzen itsaslabarraren zati handi bat amildu ostean, gorpuetako bat ordu batzuk geroago aurkitu zuten, bestearen bila jarraitzen dute oraindik. We'll be right back.

0: Egunon, Euskal Herria goizeko 7 dira, uztailak 16, osteguna, eta Naiz Irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Ekialde ertainera joko dugu, izan ere Iranek eskualdeko petrolio eta gas esportazioak denontzako ez badira, ez direla inorentzako izango, ohartarazi du, eta golkoko monarkiei Hormuzeko itsasarteaz gain, beste petrolio bide batzuk mozteko mehatxua egin die. Bien bitartean, Donald Trumpek iragarri du, bombardaketak gogortu eta zubi eta zentral elektrikoak kolpatuko dituela. Etxe Zuriko maizterrak ultimatum berri bat igorri dioterani, honek bere eskakizunak bertan bera ustitzan. Horrela izan ezean, datorren astea oso txarra izango dela ziurtatu du. Handiki New Yorkarrak azpiegitura elektrikoak eta zibilak jomuga izango dituztela mehatxatuz.
1: Next week it gets really bad for them because next week comes the power plants, next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants, we're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate.
0: Mehatxuarekin bat eginez, zera solde berri bat gauzatu du Washingtonek Iranen, aste arte honetan herrialde pertsiarreko hainbat portu blokeatu ostean. Irango agintariek hainbat misil inpaktu baieztatu dituzte Hormozgan provintziako hainbat puntutan, Bandarrabas hiriburuan eta Bushehr portuko hirian zentral nuklear bat dagoen lekuan besteak beste. Irango gobernuak adierazi duenez, gutxienez 30 zibil hil dira Ameriketako Estatu Batuen erasoen ondorioz. Bestalde, Guardia irautzaileak ohartarazi du Hormuzeko itsasartea itxita egongo dela Ameriketako Estatu Batuek bere eraso ekintzak bertan bera uzten ez dituzten bitartean eta funtsezko beste korridore energetiko batzuk blokeatu ditzakela gaineratu du. Badirudi, mehatxuak Babel Mandeb itsasartea bere gain hartzen duela, itsaso gorria Adengo Golkoarekin lotzen duena eta Persiar Golkoko monarkiek petrolea esportatzeko erabiltzen dutena Hormuzeko itsasartearen menpe egon gabe. Operazio horretan Iranek Yemengo utien laguntza izango luke. Gurera itzuli, zeaiotak eneko handu ezaren azken purrustada baretu du honek lehentasun abertzalea aipatu ostean. Santo Domingoko aldapan zezenen aurrean korrika ibili ostean, arro heldu da eneko handu eza PSren batzorde nazionalera, bertan baieztatu du lehentasun nazionala agertzen dela euskal abertzaletasunaren hitzarterik minduenetan.
2: Que quede claro, nosotros y nosotras vamos a combatir tanto la prioridad nacional del PP y de Vox como la que quieren construir desde el nacionalismo. A las pruebas me remito. Ahí está el acuerdo en la ley de empleo público.
0: Lehentasun horren adibidetzat jarri ditu Euskal Enplegu Legearen akordioa migrazio politikak ala korrikaren bueltan izandako istilua.
3: Ha sido un discurso meeting de plena campaña electoral. No sé si Eneko tiene datos de que pueda haber ya campaña electoral este mismo año. Y ya han lanzado, digamos, no solo las primarias, sino ya discurso, me parece que ha empezado la carrera demasiado rápido.
0: Lehenbiziko txinparta horri erantzunez, Aitor Esteban, Euskadi Buru Batzarreko presidenteak antzerkitzat jo ditu Anduezaren adierazpenak Radio Euskadin, hauteskunde kanpaina azkarregi astea egotzi dio. Giroa baretzeko intentzioarekin irten da Joseba Díez Antxustegi, EAJ-aren bozeramalea Gasteizko legebiltzarrean, esandakoak Anduezak berak ez dituela sinesten, baieztatu du.
4: Ziur nago ez duela pentsatzen esan duen, eta zentzu honetan akordioa lortu daitezke legebiltzarrean egonkortasuna bermatzea da gure helburua eta ez dut uste ekarpen handiegirik egiten diogunik horrelako adierazpenekin.
0: Mertxe Aizpurua, Euskal Herria Bilduren Kongresuko bozeramaleak Radio Euskadin adierazi du Anduezaren hitzak ez datozela bat realitatearekin dikotomia faltsua direla.
5: Kontua da hemen ez dagoela dikotomia hori, planteatu nahi duen dikotomia hori, ez? Euskara defendatzea eta euskal hiztunen eskubidea defendatzea ez da prioridade nazionala berake agertzen duen moduan, baizik eta prioridade sozial bat ere bada.
0: Aurrera egin eraginez, Javier Hurtado Lakuako gobernuko turismo, merkataritza eta kontsumo sailburuak ukatu egindu. Euskal Autonomia Erkidegoan turismo masifikazio arazo bat dagoenik.
6: Nosotros miramos otros modelos, miramos otras situaciones y yo creo que estamos en una situación positiva en Euskadi. Estamos hablando que en Euskadi tenemos el 0,4 del parque de viviendas, que son viviendas de uso turístico, frente a la media nacional, que está entre el 1,3 y 1,4, y no estamos viviendo la situación que viven otras ciudades, que todos podemos tener en mente, y bueno, yo creo que es importante seguir regulando, y nosotros lo hemos hecho.
0: Hala ere, onartu du une eta toki jakin batzuetan masifikazio sentsazioa egon daitekeela, Hurtadoren iritziz pertzepziori gehiago sortzen dute eguneko bisitariek, hau da gaua bertan igaro gabe txangoan joaten direnek, horien artean euskal herritarrak ere aipatu ditu. Eta beroak markatutakoak, baina elkarbizitza, giro ona, errespetua eta herritarren parte hartzea nagusi izan diren jaiak, alaxe aurkeztu du asteazken honetan Iruñeko alkateak amaitu berri diren San Ferminen bilana. Bertan izan dira ere, Endika Alonso herritarren segurtasun eta bizikidetzako zinegotzi ordezkaria, Zaloa Basabe berdintasun ekintza komunitario auzo eta kultura aniztasuneko zinegotzi ordezkaria, eta Maider Beloki kultura jai eta kiroleko zinegotzi ordezkaria. Joseba Asironek gogorarazi du aurten asteburu bakarra zetorrela jaiekin bat eta txupinazo astrenean izan zela, horrek eragina izan duelarek San Ferminetako jendetzan. Hala ere, 1,5 milioi pertsone inguruk parte hartu dute hirian antolatutako ekitaldietan. Aurten muturreko temperaturak direla eta ordutegiak aldatu behar izan dituzte eta eguzkitan ziren jarduerak bertan bera utzi behar izan dituzte. Hori dela eta herritarren ulermena eskertu du.
7: Herritarren gaitasuna ulertzeko afera hauek eskertu nahi ditut eta beren lana, baldintza bereziki zaietan egin dutenen lana ere aitortu nahi dut.
0: Jaietako markatu goia zireneko telen okupazio maila ere azpimarratu du, 1,89%tik gorakoa izan baita eta 1,98 milioi bidaia egin dira eskualdeko hiri garraioan jaietan zehar, aurreko urtean baino 1,20,75 gehiago.
7: Se han registrado 1,98 millones de desplazamientos en Villavesa. Comentaba antes el concejal, nos hemos quedado a 11.000 viajes de los 2 millones de desplazamientos.
0: Jaietako berrikuntza nagusietako bati buruz, txupinazio txikiari buruz, azpimarratu du aurrak ez direla soilik ikusleak eta festan parte hartu nahi dutela.
7: Indarrandiz, sortu den ekitaldi honek, udaletxe plaza, bete du, txikien, dantzari txikien, gaitero txikien, erraldoi eta buruen dien konparsaren eta beste hainbat aur talderekin.
0: Segurtasun gaiak ere ukitu dituen arren, San Ferminen garapena arlo honetan Alonsok zehaztu du eta nabarmendu du oroar normaltasuna eta lasaitasuna izan direla nagusi, baina eraso sexisten puntu beltza aztu gabe.
8: Batetik salaketen jeitxiera 16% izan dela, baina alatu guztiz ere atxiloketen kopurua 19% igo da. Horri eraginkortasuna besterik ezin diogu deitu.
0: Eraso sexistei dagokienez, 28 salaketa erregistratu direla, gogorarazi du gehienak ukituengatik eta 21 pertsona atxilotu dituztela delitu hori egotzita. Kopuru hori egileen 165% da, baina Asironek espero du eginbideak amaitzen direnean 180%-era iristea.
9: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta entzuleok amaitu aurretik informazio praktikoari erreparatuko diogu eta esango dugu ez dugula aparteko gertakaririk nabarmentzeko euskal errepide sarean uneotan, honen jakitun Iker Ibarluzearen eskutik gaurko eguraldiaren berri izango dugu.
10: Oso antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu ostegun honetan ere eta naiz eta temperaturek behera ingo duten oraindik Nafarroa erdi eta egoan beroa handia izango da. Zeruari dagokionez, goizean kantauriar isurialdean berrirore hodei basuak ugariak izango dira, baina pixkanaka goizean zehar ostarteak irikitzen joango dira. Eta eguerdi arratsaldeko lehen ordurako eguraldi eguzkitsua nagusituko da, ego isurialdean aldiz goizean goizetik zerua urdin agertuko da, Arratsaldeko ordurik gehienetan antzeko joera errepikatuko da. Arratsalde erditik aurrera eta barnealdetik barna bero odei batzuk garatuko dira, baina ez du ekaitzetarako joerarik hartuko, eta azken orduetan ipar isurian berriro ere odei basuak ugaritu egingo dira, eta gaualdean ez da baztertzen euri langar pixka bat egitea, bereziki Gipuzkoa ekialdean, Nafarro ipar partean eta ipar Euskal Herrian. Haizeak ipar mendebaldetik joko du, eta arratsalde partean bolada zakarrak utziko ditu lurraldearen ego isurian, baina bereziki Nafarro erdi eta egoan, temperatura minimoek antzeko jarraituko dute, edo lekuren batean zertxuet behera egingo dute, 16 eta 22 gradu bitartean errendituko dira, maximoek zertxuet bada ere behera egingo dute, ipar isurian 24 eta 29 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian 28 eta 29 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
0: Hauek izan ditu ordu artekoak entzuleok, baina dakizuen moduan goizeko 8:00etatik aurrera informazio gehiago izango duzu entzungai goizeko albistegi nagusian. Gero arte.
9: Naiz Irratia. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak diruz lagundua. Naiz Irratia.

0: Mikel eta Laboa. Bigarren atala. 1962. Ko uda hartan, Mikel Londresera joan zen Marisolen nebarekin batera. Bizitan joan ziren, Marisol bertan baizegoen oper gizalanean ingelesa ikasten zuen bitartean. Hiriko monumento historikoak ezagutzeko ohiko txangoetan, Londreseko dorrea esaterako, Mikelek, zeinak tutik ere ez zekien Shakespearen hizkuntzaz, Marisoli behin eta berriro erregutzen zion gida turistikoei mota guztietako azalpenak eskasi esaskiela ingelesez. Neskak protesta egin arren azkenean beti ematen zuen amore, eta Mikelek ume baten moduan gozatzen zuen ingelesen soinuak, fonetika eta keinuak atzematean. Are gehiago, inoiz, Londresen bakarrik paseatzean, ez zuen zalantzarik izaten kaleko jendeari edozein informazio galdetzeko, naiz eta berarentzat inolako garrantzirik ez izan. Soilik ikuskizun horren plazeraz gozatzeko.
1: Where is the pen? The pen is on the table. Where is the table? The table is in the classroom.
0: Oporraldia amaituta, Mikelek bere ikasketak berrartu zituen, baina oraingoan Zaragozan. Hiri horretan Nafarroaren etxea ireki berria zuten, eta euskal ikasleek jaialdi bat antolatu zuten Argensola antzokian. 1963. Urtea zen, eta Mikelek Jupankiren kanta batzuekin hasi zuen bere saioa. Jarraian, lehendabiziko aldiz, euskal kantutegi herrikoian oinarritutako bere lana erakutsi zion publikoari.

ohiturari jarraikiz aurretik aitorpena eta jaunartzea egin ziren. Ziurrazki horixe izango zen azken aldia. Ospakizunaren soiltasunak are ikusgarritasun handiago eman zion Sine Nomine abesbatzaren emanaldiari mesa osoan zehar. Abesbatzaren kideak Mikelen lagunak ziren eta euskarazko errepertorioa abestu zuten. Haiei esker, bertaratutakoak benetan hunkitu ziren. Mikelek ez zuen nahi ez fotograforik ez argazkirik. Beraren arabera, kontu garrantzitsuak gogoan iltzatuta geratu behar dira. Marisolek, gaur egun ere, ez du ulertzen nola onartu zuen berari betidani gustatu baizaizkio argazkiak. Hori bai, jatetxerako dibertsioa ziurtatzeko Mikelek, Pepito Jantzi akordei jole ezaguna ekarri zuen. Bidaian otxagabira joan ziren taziz. Maletekin batera disko jogailu eramangarri txiki bat, zenbait disko eta Mikelen gitarra eraman zituzten. Ostalera gauez iritsi ziren eta zuzenean bideratu zituzten beren logelara. Inorkezien azaldu Oezabal horrek metalen orkestra oso bat gordetzen zuela malgukien artean. Apurtxo bat mugituz gero, Kristoren astrapala azten zen. Baina jakina, segingo zuten ba, mugitu egin ziren. Beraz goizean, gozeturik gozarira jaitsi zirenean, kafesnearekin eta madalenekin batera, gainontzeko bezeroen irrifarre konplizeak ere topatu zituzten, txantxagiro batean.

Idoia, Julián Díaz Alonso. Marisol Bastidak idatzitako biografian oinarrituta. Itzulpena, Aitor Fernández de Martikorena. Ahotsa, Saloa Etxaniz.

0: Informazioaren aria, naiz irratian, Pegi Lekuona.
1: Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri naiz irratira. Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako etxetako batez besteko gastua, 107% idazken urtean. Eustaten datuen arabera, familia bakoitzak 40.000 euroko gastua du urtean, gastu nagusia, herena baino gehiago, etxe bizitzara bideratzen da. Lander Martinez, egunon.
2: Egunon, Pegi eta egunon entzuleok, pertsona bakarreko etxeetan gastua 26.000 euroko da, 2.000 euroko igoerarekin. Hiru senideko etxeetatik aurrera pertsonako gastua 15.000 eurokoa da eta 12.000koa laurekin.
1: Elak erantzun irmoa eman dio Peperi eta patronalari, ego Euskal Herrian lan absentismoa 0% dela berretxiz. Pello Igeregi sindikatu kordezkariako hartarazi duenez patronalak langileen osasuna hobetzea nahi badu, lan prekarietateak desagertu behar du lantokietatik.
3: Gure ustez, erabat zinikoa da, bai patronalaren partetik eta bai politikari batzuen partik, lan ezintasunen kostui buruz hitz egitea, beraiek direnean langilea gaizotzen ari direnak. Elak ez du onartuko ez da bai da markoa hori izatea, eta elak...
1: Familia bereko hiru pertsona hil dira, aste azken arratsaldean Erronkarin, ama bat eta haren bi seme alaba, Ezkeibaiko presa batean bainatzen ari zirela ito dira.
2: Bainatzeko eremuan ez zegoen beste inor eta larrialdi zerbitzuak heldu direnerako ezin izan dituzte hiru pertsonak bizirik atera. Erronkariko udalak hiru eguneko dolua ezarri du.
1: Arlo politikoan berriz Eusko Alderdi Jeltzaleak Eneko Anduezaren azken purrustada baretu du, honek lehentasun abertzalea aipatu ostean.
2: Santo Domingoko aldapan CSren aurrean korrika ibili ostean, arro heldu da Eneko Andueza PSren batzorde nazionalera, bertan baieztatu du lehentasun nazionala agertzen dela Euskal Abertzaletasunaren hitzarterik minduenetan.
4: Nosotros y nosotras vamos a combatir tanto la prioridad nacional del PP y de Vox como la que quieren construir desde el nacionalismo. A las pruebas me remito. Ahí está el acuerdo en la ley de empleo público.
2: Giroa baretzeko intentzioarekin irten da Joseba Díez Antxustegi EAJ-aren bozeramaleak Gasteizko legebiltzarrean, esandakoak Anduezak berak ere ez dituela sinesten baieztatu du.
5: Ziur nago ez duela pentsatzen esan duen, eta zentzu honetan akordioa lortu daitezke legebiltzarrean egonkortasuna bermatzea da gure helburua eta ez dut uste ekarpen handiegirik egiten diogunik horrelako adierazpenekin.
1: Eta Javier Hurtado lakoako turismo sailburuak ukatu du Euskal Autonomia Erkidegoan turismo masifikazio arazo badagoenik.
6: Nosotros miramos otros modelos, miramos otras situaciones y yo creo que estamos en una situación positiva en Euskadi. Estamos hablando que en Euskadi tenemos el 0,4 del parque de viviendas, que son viviendas de uso turístico, frente a la media nacional, que está entre el 1,3 y 1,4, y no estamos viviendo la situación que viven otras ciudades, que todos podemos tener en mente.
1: Eta bian dira Baionako bestak herriko giltzak herritarrekin partekatu ditu herriko etxeak, hiriko hiru aurpegi ospetsu gakoak jaurti ostean, agindu bakarra dute bestazale gainontzekikoekiko errespetuan jaiak gozatzea.
2: Izarrak ekarri ordez, Baionaren esku utzi du aurten Jan Rene Etxegaraik buru duen udalak gakoak jaurtitzeko ardura. Hiru jaurtitzaileak Mari Darriesek idazlea, Jean-Claude Tejetxea eta Txebal Blankek osatutako sukaldaria eta Maia Lauke France bi telebistako kateko aurkezlea izan dira.
0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Errepideokin ez badan abarmendu berreko jazorarik.
2: Uneotan ez du bestelako ez beharrik aipatzeko Euskal Errepidesarean.
1: Ados, eguraldiaren xetasun guztiak, Iker Ibarluzeak.
7: Oso antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu ostegun honetan ere, eta naiz eta temperaturek behera ingo duten, oraindik Nafarroa erdi eta egoan beroa handia izango da. Zeruari dagokionez, goizean Kantauriar isurialdean berrirore hodei basuak ugariak izango dira, baina pixkanaka goizean zehar ostarteak irikitzen joango dira. Eta eguerdi arratsaldeko lehen ordurako eguraldi eguzkitsua nagusituko da, ego isurialdean aldiz goizean goizetik zerua urdin agertuko da, arratsaldeko ordurik gehienetan antzeko joera errepikatuko da, arratsalde erditik aurrera eta barnealdetik barna bero hodei batzuk garatuko dira, baina ez du ekaitzetarako joerarik hartuko, eta azken orduetan ipar isurian berrirore hodei basuak ugaritu egingo dira, eta gaualdean ez da bazertzen eurilangar pixka bat egitea, bereziki Gipuzkoaki aldean, Nafarroa ipar partean eta ipar Euskal Herrian. Haizeak ipar mendebaldetik joko du eta arratsalde partean bolada zakarrak utziko ditu lurraldearen egoisurian, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek antzeko jarraituko dute edo lekuren batean zertxuet behera egingo dute, 16 eta 22 gradu bitartean errendituko dira, maximoek zertxuet bada ere behera egingo dute, ipar isurian 24 eta 29 gradu bitartean errendituko dira, eta egoisurian 28 eta 19 gradu.

întâmpla Serra Nais. Ni bașauz banais. Haiskivele tiki chashora jausika doana. Eta gau ez beren burua hiltzen duten euskal olerkariekin. Eta haien gorputzak lastanduko dituzten lupin eta legatzekin. Laga, bakio eta ondarraitzeko ondartzetan mintzatzen naiz. Ni aur jaio berria naiz. Aturri baian barna. Ene arbasoen lastan eta fereken bila dabilena.

música.

Lagun berriore naiz irratiko entzuleak, gaurkoan programa berezi bat egingo dugu. Normalean Global Musicekin hasi nintzenean munduko musika ezberdinak o musika ezberdinen inguruan sakontzen nuen eta herri-zerri joaten nintzen musika berria deskubrituz eta baita ere ezagutzen nuenaren barruan zerbait gehiago entzuteko edo ikasteko preste egonda eta hasiera horretan aztu zitzaidan hemen ondoan Euskal Herrien ondoan daukagun herrialde bat. Ez da Espainia baizik eta Portugal. Beti uzten dugu nik uste alde batetara, baina aurten zorionez irailan Lisboara festivaldi jaialdi batetara joateko aukera izan nuen eta han bai jende ezberdin eta baita ere talde ezberdin asko ezagutzeko aukera izan nuen. Eta bueno, akurritu zait gaur aurreko egunean egin genuen urteko errepasoa eta berriro ere martxan jartzeko pixkat herrialde ezberdinak, batzuk herrialde batzuk 3-4 urte daramatzat ez ere egin gabe eta musika berria agertu da. Beraz, urrengo nik uste dut bi programak Portugaleko musika entzuten pasako dugu. Lehenik eta behin, hasiko naiz, esan dudan jende horren barruan Joao Fernandez ezagutu nuen eta berak talde ezberdinak laguntzen ditu bere musika mugitzen Portugalen, baita ere jaialdiak sortzen eta haien grina zen Euskal Herria etorri eta Euskal Herriko taldeak ara eraman. Beraz, hasteko goazen entzutera berak lan egiten duen talde hoiek entzutera. Beraz, hasteko goazen entzutera Rosa Sparks. Gero, ikusiko du pixkate talde honen ibilbidea eta nondik norakoa, beraz, joazen entzutera lehenengo abesti eta gero beste bigarren bat entzungo dugu. Honako hau, eskaparapizeko abeslariarekin kolaboratzen du, Carmenekin hain zuzen ere, zuzeneko batetan grabatutako abesti bada, eta bere izena Antiflax, esan bezala Rosa Sparks taldea.

Hau izan da lehenengo abestia, esan bezala haiek, Rosa Sparks, Eskaparapi taldeko Carmenekin grabatu intzutena. Haiek laukote bat dira, Lisboan sortutako laukote bat, egia da haiek, bueno, haien definizioan o nola definitzen diren talde bezala za dute, roka daukatela hartatz, baina askatasun handia ezain dutela, punka sartzeko, jarkorea sartzeko, fanka sartzeko, eta horrela, edo xede horrekin behintzat sortu dizuten talde hau. Lau taldekideak beste talde mitiko batzuetatik ere datoz, adibidez beste Sida taldetik batzuta inzuzen ere, gerora entzungo ditugunak eta, bueno, ba, haien inguruan izegingo dugu. Bestetik ere, bueno, bere izena Rosa Parks estatu batuetako estatu aktivistatik dator, bera, bueno, ba, Martin Luther King eta Malcolm X-eko garaietan ba, borroka egin zuen, eta ezaguna da berak autobusean ba, txurientzako zatian zen eserlatku batean eseri zelako, kentzeko esan zioten ezen kendu eta ba, atxilotu egin zutelako momentuan, baina bueno, bera beti izan da bueno, gizakeren eskubideen aldeko borrokalari bat, eta bueno, bain zuzen horregatik jarri zuten haiek izen hau bere omenean. Beraz, guazen orain entzutera urrengo abestia, bigarrena, baita ere Rosa Parks taldearena, eta entzungo dugun abestia, Power to the People.

Guazen entzutera Portugaleko bigarren taldea. Talde bat da gaur egun, baina bera bereziki bakarlari bezala hasi zen. Cabo Verdekoa da, berizena Batjoi da. Egia da, bueno, ba, disziplina edo estilo anitzeko talde askotan egon dela bera musikari moduan. Beti ardatz izan da hip hop kultura hori, baina bueno, gaur egun ere reggae aldera joan da, eta nola ez, beti programa honetan reggae pixka sartu behar dugu, eta herrialde bakoitzean gaudenean bilatzen ditut beti reggae taldeak, eta bueno, nik uste dut zuzeneko abestiak entzun ditu, zuzeneko grabaketak, eta zuzenean bera ikustea metro eta laro eta mapikoko tipo handia dantzatzen eta abesten oso ikusgarria da, baina baita ere bere musika pena merezi du. Guazen entzutera lehenengo abestia, eta gero bigarren abestiarekin jakingo dugu gehiago Batjoi eta bere banda berriaren inguruan. Bitartean guazen entzutera lehenengo abestia, hain zuzen ere Ranka Nupa.

esan bezala Bad Joy abesnaria, bera abesnari bezalako ibilbide bat hasi egin zuen, baina talde batekin edo banda batekin egin zuen, hain zuzen ere Zimbora Bandzekin, eta oraintxe bertan entzun duguna Bad Joy eta Zimbora Banda. Egia daiek, bueno, hip-hop kultura daukatela hartatz bezala, baina nola ez, eta orain entzun dugun bezala regera abiatu egin dira. Egia da Dab Joy, bera bakarlari bezala 2014 urtean hasi zela, eta talde honen lehenengo diska, lehenengo EPA hain zuzen ere 2020 urtean izan zen. Egia da, ibilbide handi izan dutela Portugaletik, bere musika hip-hop reggae baita fusionatzen. Egia da, Bad Joy, bere aurreko taldearekin, 2024 urtean aurretik zeukan taldearekin plano internazionalean ere arrakasta handia izan zuela, eta Sagaz, Bambino, Agir, Freddy Lox bezalako artista nagusiekin eta artista ederrekin parte hartu egin duela, baina gaur egun bakarrari bezala ibilbide horretan darama 10 urte, eta bueno, ba, behin-behineko proiektu potente bat lortu egin du, orain entzun berri dugun eta entzungo dugun Bad Joy eta Zimbora Bandz taldearekin. Beraz, goazen entzutera bigarren abestia besterik gabe, gozatzeko reggae musikaz Portugaletik ekarritakoa. Beraz, aurrera, Pensa Na Vive abestia.

reggaea alde batera utzita goazen orain musika folkarekin, eta entzungo dugu urrengo artista portugaldarra Ogajo deitzen da. Bera Lisboan jaio zen, eta berak bere proiektu Operri honi ekin egin zion 2016 urtean. Bera punk rock estilotatik dator, bera gitarra jolea da, baina folkera egin zuen bidai bat, gauza normalean ez dela oso aikoa, ez rockaren barruan folka sartu, baizik eta bera folkorera joan, esan bezala duela 9 urte, eta Viola Companica eta kordofonarekin batera, berak bere proiektu, bueno, bakarlari bezalako proiektua sortu egin zuen. Momentura arte, 5 lan luze egin ditu, eta egia da, bueno, Portugalen eta baita de plana internazionalean, arrakasta handia duela, eta berak, bueno, ba, musika mediterraneoaren bitartez bidaia temporal bat egiten du bere 5 disko hauetan. Beraz goatzen dutera pixkat Portugaleko musika folk hori, musika tradizional hori, gainera, ba, sorte honez, hango esan bezala, komentatu bezalako Viola Companica eta kordofonarekin batera joaz. Beraz, esan bezala, hau da Ogajo abeslaria eta entzungun abestia Predador de sombras.

Bueno, bagoazen folketik punrockera, nola ez, hain modan dagoen estilo hori, bai Euskal Herrian, eta nola ez, Euskal Herritik kanpo. Egia da, urrengo taldeak piralata, 2010 urtean, iraian hasi zela Lisboan, eta, bueno, ba, generotatik rocketik hasi zen, baina gaur egun punrock bezalako estiloa jorratzen ditu, deraz guazen entzutera, lehenengo abestia. Egia da, arrakasta handia duen talde bat dela, ba, plano nazionalean, herri mailan, Portugal osoan. Beraz, ba, bueno, nik uste dut interesgarri izan daiteken talde bat dela, entzuteko pixkat punroka, baina portugalez kantatuta. Beraz, besterik gabe, Biralata taldea, Lisboatik, eta entzungun lehenengo abestia, Estrelas Decadentes.

Esan bezala punk rocka jorratzen dute talde honak, entzun berri duguna eta orain entzungo duguna, Biralata taldea. Haiek 2010 urtetik, 15 urte hauetan, estudioko lau disko kaleratu dute, bere partaideak Ulises ahots eta gitarrean, Felipe Basu.

Bueno, ba, punk rockarekin jarraituko dugu eta entzungo duen urrengo taldea, segurazki Portugalen punk rock undergroundean famatuenaren talde bat izango da. Egia da, ba, ilbilbide luzea daukatela, ez dugula bakarrik bere abestia entzungo, hau izango bai da Portugaleko azken abestia, urrengo programan jarraituko dugu Peste Sidarekin, eta entzungo dugu eta hitz egingo dugu pixkat gehiago haien ibilbidearen inguruan, sakonduko dugu. Bereizitasun bezala, haiek Neu Gorriak Esan Ozenki Rekordsekin sortu dituten disketxearekin, Gora Herria disketxea o submarka ere sortu dituten, plano internazionalen zeuden ba, hainbat taldere musika kaleratzeko, eta entzungo ditugun Peste Sida horiek baita ere 80. hamarkadan, ba, haiekin kareatu egin zuten musika, beraz, bueno, ba, Portugaleko herria uzteko entzungo dugun azken abestia, seguruenik, bueno, ba, Peste Sida daukan abestirik ezagunena, eta gero Nafarruzarekin jarraituko dugu bizpairu abesti entzuten, baina hemen utziko dugu Portugal urrengo programa arte. Beraz, besterik gabe, guazen entzutea Peste Sida taldea, eta entzungo dugun abestia, Sol da Caparica.

Bueno, hemen utziko dugu Portugaleko herria, esan bezala peste zidarekin, eta hurrengo egunean hurrengo programan jarraituko dugu peste zidaren abestiak entzuten. Beraz, goazen orain Nafar Uztarekin, Iruñako talde batekin, Kausuin Basque Country diskoaren barruan kaleratu dintzuten abestia, gehiada denbora da matela ezer kaleratu gabe. Okerez banago hemendi gutxira geldialdi bat egiko dute, baten batek ebakuntzaren bat izango du. Beraz, nahi eta nahi ezko geldialdia emarko dute zoritxarrez iruindar talde hau. Arrakasta handiko taldea, Inglaterrako rock gitarra garbi hoiekin hain ongi jorratzen duen taldea. Haiek Thatchers taldea dira, eta entzugun abestia Bihotz Motel. Aurrera!

Bueno, eta bukatzeko guazen punk rockaren estiloarekin jarraitzera, guazen inertzia hori aurrera eramatera, eta Iruñan jarraituko dugu, Iruñako beste talde batekin, haiek ere, haiek laukote bat dira, entzun dugun taldea tartxe zirokotea, baina hauek laukote bat dira, Iruñako, bueno, urte asko dara matzaten musikariak, beraz, bueno, ba, programa bukatzeko, do programa honi bukaera emateko, guazen entzutera, Streetwise taldea eta entzun abestia iuntasunen iesean, segura aski momentu ontar arte haiek daukaten jita edo behintzat kontzertutan jendeak bero-bero abesten duen abestia da. Beraz, hemen utziko dugu, esan bezala aurrengo programan, entzungo dugu Portugaleko beste hainbat talde, ezberdinak beste estilozkoak, hasiko gara berriore peste sida taldearekin, bukatu dugun bezala, eta esan bezala hemen usteko Streetwise taldea. Beti bezala, mi asker beste aldean entzuten egoteagatik, eta agur, bero bat!

entzule, amabiak dira eta naiz irratia entzuten ari zara. Urte luzez eta modu iraunkorrean antolatu dituzten ondartzetako mobilizazioaren xehetasunak eman dituzte gaurkoan Etxeratek eta Sarek Donostiako ondarretako loretopen eskaini duten agerraldian. Itzordua heldu den abuztuaren bian izango da Ego Euskal Herriko 11 ondartzatan honako aldarriarekin konponbidearen, bakearen eta elkarbizitzaren alde. Zehazki Bizkaiko Bakio, Ea, Laga, Laida, Lekeitio, Mundaka, Muskizierbena eta Ondarroa eta Gipuzkoako Deba, Donostia eta Zarauzko ondartzetan Euskal Legizartearen gehiengoaren nahi eta beharrak kislatuko dituzte egun horretan ondarreta olatu artean. Etxerat eta Sareko ordezkariek nabarmendu dutenez, ez da nahia soilik Euskal Herriaren behar gisa identifikatzen dute iraganeko agertokiak atzean utzi eta elkarbizitza eszenatokietan sakontzea. Lan horretan jardun dute azken urteetan eta konpromiso horretan berretsi dira. Hala, iragarri dutenez, urteetan zehar ondartzetan antolatu duten ekimenak bere azken edizioa ezagutu beharko luke aurtengoan. Izan ere, azaldu dute agertoki horrek erakutsiko luke espetxe politika arrunta aplikatzea medio, oraindik erregimen itxian jarraitzen duten presoak kalea zapaltzen hasi eta konponbidearen bidean sakontzen ari garenaren zantzuak. Nola nahi ere argi utzi nahi izan dute ezin dela konponbide integrala zitzegin erbesteko auziaren konponbiderik gabe. Sarek eta Etxeratek azpimarratu dutenez, abuztuaren biko mobilizazioak elkarbizitza justu eta iraunkor baten eraikuntzaren aldeko konpromisoaren isla argia izango dira. Lanean jarraituko dutela esan dute helmuga eskuratu arte Euskal preso ieslari eta deportaturik gabeko Euskal Herria eskuratu arte.

Eta beste kontu bat, urriaren 8-rako grebarako deia egingo dute ELA eta LAB sindikatuek Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako udaletan udalitzen mailan aurrera pausorik eman ez delako. Ohar batean sindikatuek gogorarazi dute udalek urte asko daramatzatela lanbaldintzak hobetuko dituen akordio integralik gabe eta ondorioz etengabe okerrera egiten ari direla. ELAk eta LABek adierazi dute duela urte terdi baino gehiago eratu zela udalitzen maila 2010-etik berritu gabe dagoen akordioa berritzeko bitartean udalitzen hitzarmenetik kanpo dauden udalen hitzarmenen negoziazioan egoera berdina da eta udal batzuetan gai zehatzen inguruan lortutako akordio partzialez gain ba ez da aukerarik izan akordio integral bat lortzeko eta lan hitzarmena osorik berritzeko salatu dutenez. Gogorarazi dutenez apiriletik greba eta mobilizazio dinamika bat jarri zuten martxan udal sektorearentzat apirilean eta maiatzean bi orduko lanuzteekin eta ekainean bi greba egun osorekin. ELAk eta LABek greba dinamika horren balorazio oso positiboa egin dute udal langileek beren lanbaldintzak hobetzeko eta hemen erabakitzeko jarrera argia dutelako.

amabiak eta iru minutu ditugularik, hementxe utziko dugu oraingo, ziragarki batzuen ostean itzuliko gara Baionara, gure irratiko kideekin, bertatik egiten ari diren zuzeneko kontakizunarekin, eta gogoratu ordu batean ere itzordua dugula, eguneko albiste guztiak kontatzeko, gero arte.

0: Lemoizko udalak jakinarazten du Armintzako txapel regea dela eta larun batean hilaren 18an goizeko 10etatik igandeko goizeko 8ak arte Armintzako errepidea Gorliz, Andraka eta Bakiotik moztuta egongo dela. Eta ez dela baimenduko bertako bizilagunak ez diren pertsonak ibilgailu pribatuan sartzea. Plentziako metroarekin lotura indartuko da eta ohiko ordutegiaz gain Andrakako gainan geldituko diren lanzader autobusak ere egongo dira. Arratsaldeko 3:30etatik goizeko 7etara. Zentral nuklearraren inguruan aparkaleku bat egokituko da eta larun bat gauean zehar autobusen lanzadera zerbitzua izango du.
1: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, hakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
2: Eta irurugaita iru alkoholemia azterketa egin dituzte, horietan delitu bat eta 6 pertsonari isunak eman dizkiete, 48 droga azterketa ere egin dituzte, gauero 200 sokorritzaile baino gehiago mobilizatuak dira, lehen gauean 146 esku hartze egin dituzte, bestalde prefetak arduraz jokatzeko deia egin die bestazaleei.
3: Baionako bestak alternatiboki bizitzeko toki berri bat.
2: Baionako poterne gunean mugimendu sozialistak txosna bat atxikiko du, txosna gorria deitu dute, lehen aldia izanen da horiendako Antxon Kastoreo.
3: Katedrala eta polmietor bidearen artean da poterne gunean Baionan. Hor, hostiraletik igandera, iparaldeko mugimendu sozialistak txosna gorria atxikiko du, erikoitxeaikin negoziaketetan aizan ondotik toki baten ukaiten erdi etxe dute, baina pestaren gunetik kanpo, erran ebaitu txosna gorrian egoiteko ez dela sartzea pagatzen gatu beharko, eta mugimendu sozialistakoak horrek ilan kontent agertu dira, erran behar da Baionako pesten eredua kritikatzen dutela, makropestak zapalkuntza eta erasoainitz sortzen dituzten jende metaketak edota presio gorak galegindako goe Andrea Pebeti olakotan estenez obe pesten boikotatzia.
4: Galdera pausatzen alda, ulertzen dut, da initzek autu hori egiten dute, ara hori gero autu pertsonal bat da, gero mugimendu politiko ere gisa eta militante gisa, uste dugu, ara, espazioa usten balimada ere bestei, ez dela gehiago deus antolatzen edo deus kontra egiteko, guretzat presentzia hori bai kajiketan, bai antolakuntzan ere be protokoloak antolatuz, eta gure ustez importanta da ala ere atxikitzea presentzia bat.
3: Ostiraletik igandera programa osatu dute, kontzertu baskari, palestinaren sustengu zargazki edota, euskarari inizazioa eta mintza praktika adibidez.
2: Ostirale guerditan idekiko dute gunea eta jatsaldeko bostetan izanen da lehen kontzertua papa kumbiarekin.
3: Azken asteetako temperatura handien ondorioz idortean lehen ondorioak esenditzen hasi dira.
2: Horregatik prefeturak alerta egoeran ezagri ditu azparne eta urtzaize ur edangarriaren baliabideak zaintzeko, bestalde eskualirigune elkargoak urbiletik segitzen ditu errobi, uabia eta ioldiko errekak urmailak asterone urtzen dituzte eta egoeraren arabera egokitzen dituzte neurriak. Elkargoko uraren zerbitzuaren arabera epe laburrean murrizketak ezarri behar badira ere epe luzeko helburua lurraldeko ursarea indartzea da. Horretarako interkonexioak garatu nahi dituzte. Izan ere gaur egun azparne eta urtzaize ez daude gainerako sareari lotuta eta horrek ez du usten ura ere mugatetik bestera bideratzen. Eneko aldana eskualirigune elkargoko uraren kudeak eta saneamenduaren arduradunak azaldu digunez, horrez gain iparaldeko ursarea ez da horretarako antolatua gaur egun.
5: Euskal Herrian badakegu eurian itzaiten dola eta berezki eurian itzaiten dola urte osokoan amabila betetan beti badela euria gehiago dugu txago, baina eurite regularra dugu. Hor hartzen gira azken urteetan aldaketa klimatikoarekin hainbatean euri gutxi egiten dula urtean zer, eta bestalde udak gerozta lehojagoak dira, eta ez eurik bainzez gutxi egiten dula. Ez dugu erreserba sistemarik, beraz gu beti funtzionatu dugu, hau da erregularki euri egiten baitzu. Euririk ez denez, ebe azken batean biziki fite tentsionatzen gira, izaiten algira, de azken batean, hilabete batean egoera bizikona izaiten aldugu, eta hor, bukuan ezagutu ditugun, hor azken hilabeteetan iru bero bolada jasan ditugu, hori gehitua uriterik ez dela izan, beraz, biziki fite krisi egoerarat iristen gira Ipar Euskal Herrian.
2: Elkarrizketa osoa eskualirratiak.eus webgunean entzuten alduzue. Kirol atalean pilotan eskuskan atzo Baionako Masters lehiaketaren lehen final erdian ospital eta iparek irabazidute Lafitte eta Duk zuren aurka 40 eta 30 egun bigarren final erdia jatxeko 7 iraganen da Etxeberri eta Orate Garai hariko dira Lajalde eta Eskurdiaren aurka finala igandean goizeko Ameketan izanen da, zesta puntan udako Summers Ligaren karietara, atzo lehen Masterzaren finala miarritzen iraganda, Garzia eta Gorka garaile izan dira bipartidetan, Liboa eta Oien arten aurka, amabost eta amabi eginute, bigarren Masterzaren lehen final erdia Donibane loitzunen izanen da, gaueko 9 laurden gutxitan egun, Olaran eta Lekerika hariko dira Ladus eta Porteren aurka. Urrengo berriak arratsaldeko 5 izanen dira, anartean aktualitatea segitu eskualirratiak.eus webgunean eta gure sare sozialetan.
6: Ongi etorri mendirat, mendian zure etxan bezala usaia onak jarrizkitzu. Adiegon bertan lan egiten dutenei trabarik ez eragiteko, aberengandik urrun egon eta bidezka zedarrituetan egon zaitez. Sakurarekin ez ibili edo loturik atxik ezazu lekuko arauak errespetatuz. Inguramena zaindu eta zure hondakinak zurekin eremanitzazu. Mendia errespetatuz. Argibide guztiak Euskal Elkargoaren webgunean Komunote Maratxo Pei Bask kontu eferre. Xuriatea Azparne Zentroko Ostatu Euskaldun eta Herrikoia da. Dinamika berri bat abiatu du eta zuen beharra du. Kooperatiba batek Xuriatea kudeatzen du urtahiletik, baina aintzina segitzeko eraikina berritu behar du. Proiektuak 4 ardatz ditu, 8 bizitegi sozial, kultura areto bat, elkartendako gelak eta ostatu jatetxea. Zuk ere, Xuriatea lagundu, diru eskaintza eginez, xuriatea.eus webgunean.
7: Uztailaren 24an, ostiralez, 7:00 zatozte Ziburuko pilota plazara lur eta itxas afarirako. Zuen platera osatu tokiko ekoizleen 12 bat salma hainen artean, lurreko zaporeak idokilabeleko ekoizleekin eta itxasoak plenumer elkartearekin. Musika izanen da aimamarekin eta notik mutxikoak patxita kompainarekin. Besta giroko gaualdi goxo eta eko arduratsua, familian edo lagun artean bizitzekoa.
8: Naiz, Eusebio, interneteko puntu eus domeinuko zure laguntzailea naiz. Eta bi berri on ditut zuretzat. Ba, zeukeko itxitako elikagaiak saltzen badituzu, Uztainean 9€ eskuratu dezakezu domeinua. Bi, domeinua erregistratzeko laguntza nahi baduzu, itzordu eskatu dezakezu nirekin. Gehiago jakiteko eusebio.eus.
9: Berriak, eta portaiak, eta elkarrizketak entzun gai, eta irakur gai Euskal Irratiak.eus webgunean. Euskal Irratiak.eus Euskal Irratiak.eus webgunean.
10: Eta eskuari jatietan itzalean segituko du, tenore untan 25 gradu ditu laika, itxasun 26, endaian Baionan 27 Maulen eta Doniane Garazin atxalde untan haizeak iparaldetik berluke finkatu, temperatura beruenak 30 gradu ingurukoak dira izain, bihar ostiralaikin beruenak bizpairu graduz deutsiko dira, hodeiak ugarituko dira, iparaldeko haizean hausituko da eta atxaldean indartuko, temperatura temperatura beruenak 23 eta 28 gradoine ingurukoak dira izain. Eguerdita amairu, Baionako bestetaik zuzerean segidezaun ba, Itzalean Zekilan, Lizar, Kristof, Esteban, Intza eta Aitor, eguerdi hona?

0: Ba, Kristof, hementxe jarraitzen dugu Monto plazan, orain gure plaza bilakatu denean, Baionako beste berri ematen, eta 12:14 ditugu justu gurean.
1: Aia, gustuko ditugu gure entzuleak, eta naiz, ikatzeko entzuleak.
0: Horixe da.
1: Hala, entzuleak gira egun, eh?
0: Horixe da. Agian Bilbon ere entzuten gaituzte gau.
1: Agian deneta.
0: Ba, ikusten dugu zerua oraindik lainotua dagoela, baina eskertzen dugu ez, freskura pixka bat, izai pixka bat.
1: Haize buso batek ufatzen du, ez zain pizua hor.
0: Hori da.
1: Ezken, goizuntan haizan gira pixka bat indarka goiziko sortzietan, xapa gehiago bat zen, bero gehiago. Nostez,
0: bai, nikertzen nahiago dut horrelako, ez freskua pasadugun bero bolada horren ondotik. Ramezala jarraitzen dugu hemen, elkarrezketa gehiagorekin, erreportai gehiagorekin, Esteban ibili zaigu, Baionako karriketan zehar, zehazki laborarien xokora hurbildu zaigu, eta gerora entzungo dugu bere elkarrezketa, bere erreportaia, eta bertze berririk ere badugu, zizulu guneko elkarrezketa lortu zenuen zukezta?
1: Bai, egiten nauzun ostion ala magalirikin mintzatu nintzela atzogu izian, eta zizulu Baiona ezagutzen duten entzat, Baiona txikian da, Kordelia ekarrikan, eta Nikolaj Mendariz da arduraduna, txibrotara, eta zizulu urtean zehar baditu Tailer Zizuluk, Tailer Desberdinak artistak biltzen ditu, da gune zinez politia bisitatzekoa, alukatzen dizut, eta pesten garaian ostatua zabaltzen dute, eta bespikatuko dauku, gosariak eta zer egiten duten zizulu gunean, hor boste gunez. Baionako pestetan muntaketa lanetan, astezken goiza da, eta lasaitasuna tempesta intzin, ez dakite jaiten aldenez, gurekin Niko Armendariz, Zizuluko, nagusia ganen dugu, egunon?
2: Egunon.
1: Bo, nola prestatzen da, hor, zer da, stres pixka bat bat astezken goizarekin?
2: Bo, zakitu, orain duela, kasik, haste bat eta erdi, hasi girela, benen hor dira azken prestaketak, muntaketak, eta bai, hor adibidez, gara gato tresna ez da ongi ibiltzen, Moloko gauzak, mena harigita prestatzen.
1: Bo, Kordelik harrikantzizte, hemen bada pasaia. Bo, urte guziz, zoin dira egun beruenak.
2: Bo, egia erran bada jendea unitz, hemen, afen karrika untan, baina beti gira biostatuen erdian hor, gauza desberniak entxatzen, hemen biziaraztea. Eta egun beruetan ez dakit guk beti aurten ere gauerditan izten dugu. Beraz, bai, bat dira ikontzertuak hemen, bada giro bizikipoit bat, bada jendea honitz, eta errandezagun be kontzertuak dira hostiral eta nesken egunean lagun batean eta igandean egiten dugu egunean zehar errandezagun goizetik egiten dugu gosaria egunero eta gero kontzertuak hasten direlaik, bai, hau bada giro bizikipoit bat. Eta gero kontzertuak hasten dira erran bezala ostiralean ostiraletik igandera eta ara eta bestean guk izten dugu ostiral eta larun batean gaur editan eta igandean gaueko sortzietan. Hala, entzatzen dugu urtez urte tipitzea egutegia eta justu atxemaiteko eta senditzeko besta giro polit bat edo goxo bat guk maite biziarazi nahi duguna hemen zuzulu eta ez sobera debordatu akizu gero besta egiteko ez dugun nahi.
1: Zenbat laguntzaile, langile, badituzu hor bostegunez?
2: Gira uste dut denetan amairu, bo zentaren badakizu noa den batzuk dira muskariak, batzuk pelotariak, batzuk estei bat ez dakitze eta berditugu jendea honitz piskat ordezkatzeko bostegunez.
1: Bai, programazioa ipatu duzu, bo, buguan duzu dena edo emiteko la?
2: Ba, pentsatzen jat, bo, erresa duk zenta hostilaletik esten behita. Ostiralean badugu Pusimiel, dira rock talde bat, neska rock talde bat, landesikoak dira, gero bada Zetkin, punk taldea, eta bukatzen dugu DJ Usculusekin, eta larun batean badugu Bosler and Fortson, dira bikote bat, egiten dute rock kontra basu batekin. Hemen aski zakunak dira, Baionan. Gero badugu Xilitia, eta bukatzen dugu Kalumerekin, txarangarekin, eta igandean Patxaranga, urtero bezala, eta Kalabazal, dantzaldia. Nuke nahi ginuen hemen finitu dantzaldi batekin.
1: Urtean zehar, nola ibiltzen iz hemen bakit, makile gile bat bazela, edo badela beti, Michel, zer da, nola definitu, gunea berriz, Zuzulu?
2: Urtean zehar gira kulturgune bat eran ezake, amairu gira, hemen partekatzen dugu lokal hori, nik serigrafia, badira bizzeramista, Michel Arrizpuru makiletan. Hor izanen da, irailetik goiti, labo foto bat argentikaren zat, eta badira sorti bulego, nun badira ni idazileak, margulariak. Eta egia erran, hor bainoko besten zat, dena aldatzen da, dena usten dugu egiteko antolatzeko hola bestak. Eta justu antzi gabe, zenta hori bizki importanta atxemaiten jat, holako Baionako giro batean aurten deitu jat Maiana Agorori eta apaindudik Zuzulu osoa bere badu bere mundu bat eta sortu du harima mundu bat, nun harimak galduak diren eta babesten diren hemen Zuzulun Baionako besten zat. Eta ostiralean beste lagun batekin eginen du, ez dakit sartuko alko gira kutsa batian, beltza iluna eta makiaz apiskat eginen du, eta gu ere bilakatuko gira ez dakit zuzuko alimak edo olako zait, mena gogoan nuen artista bat txarraztea ere bere mundua erakusteko eta hortan txartzeko ere, diran beti ideia hortan baionko besteak piskat bortitza gira, ala ere gauza poitak egitenako ditu pitzitzen.
1: T-shirtak ere badirela Zuzulu, zapiak, ez gorriak.
2: Ez.
1: Ez berdin tasuna pixkat, ez?
2: Bai, nik sortzen ditiat urtero t-shirtak gure taldearen zat, eta usu emaiten jat programazioa gibilian, eta musika taldeak ikusten dutelaik haien izena bizkajean erretu, nik ere nahi nuke bat, beraz, sortzen ditiat, imprimatzen ditiat, bo, ni erresago duken ditzat, imprimatzen janik, mena egiten ditiat egun bat. Eta urten, harin zen pentsatzen, bo ale, jendek nahi dute, beraz, hartu jat kalitatezko t-shirt hon bat, programarik gabe, hola denek erosan alko dute, eta, me bon, erraiten dut denek, uste jat egin ditu dara, hogei edo eta mar bat, beraz, biziki gotxi, mainan badira bai, salgai.
1: Bo, bebe esker, aipamena egina, edo justu urtean zer, aipatu ditu bulegoak eta hainbat artista eta airizi iztela, eta ostatua bada.
2: Ez, sekulan.
1: Sekulan. Hori da pestendako?
2: Bai, pestendako, ostatu bat elkarte gisan irekitzen dugu, noiz kontzertuak egiten ditugun, eta badira, laupasei kontzertu urtean zer, baina elkarte gisan erran nahi du alkoholik azkarrik gabe eta elkarte gisan.
1: Zuen bat kontzertu urtean?
2: Bos pasei, erran nahi nuke.
1: Bila betetari. Milesker?
2: Milesker zuri.
3: Lasai, uda da Euskal Ejatietan, eta gainera, itzalean gira gozoki.
1: Nola ez gozoki gauden hemen, Monto plazan, gure plaza izanen dena biartigoiti janen dugu hiru egunez, gure erratiak antolaturik, eta laster laborarien sokorat besteak beste eramanen gaitu Estebanek, gure lankideak, beren ongiruan murgiltzeko, jakin maher da ostiral unta dedo, larun batean, Orkonpon peinan, ez hori da Espainiako atean, Orkonponek azken urteetan kontzertuak antolatzen ditu, kanpo kaldean, eta bada egitarago puritia antolatua, eta biak hor komponetik patxeamile gurekin izanen da saioan zuzenean. Buamina kariko da lehenik koroa oren batean, soinusare iru orenetan, eta gero ez dakit, jada fama baduen ego eskolegian indigok.
0: Nik ezagutzen dut eta unit guztetan zait.
1: Rasen pertara dela gide eta gidik bat badakit, eta bostetan da, eta badako hartzere bukatzeko, eta bien artean, ez dakit ezagutzen duzunez.
0: Ez dakit nik,
1: Ez zauna da, bai, niko etxart, bere talde famatuarekin, eta japa, eta ale, giruan murgila gaitezela horiekin. Eskuan!

0: Amabiak eta hogeita zazpi minutu ditugu Euskal Irratietan, eta ona Monto plazara, gure plazara, hurbildu zaigu Esteban Bastie lankidea. Egon zara, ez da laborarien xokoan?
1: Hori da, bo, egia ezan, ez naiz bakarrik laborarien xokoan egon, Baionako itzuli handi bat egin dut, ezker eskuin pastu naiz karikatipietan, eta egia ezan, hasia da betetzen ongi, zaztu behar da, ere, Baionatikia eta beste alternatibak saiestu ditu da lapiskat gaurko saioan, egian bi ara joan naiz ez dakit, jende gehiagia zautzen baitutan, eta agian biziki ideia onda momentuz joatea, ala ere beraz erran bezala, Baionako handi, itzuli handi bat egin dut, eta ba, laborarien xokotik abiatu naiz.

0: Bo, hemen gira laborarien txokoan beraz, nor zaitu hemen egunon?
1: Egunon, hemen Xabi, pagolako, eta laguntzaile egun laborarien txokoan.
0: Laborari ere edo bat ere?
1: Laborari seme, eta hori anem, naturalki laguntzat etortzen.
0: Ongi, ikusten da hemen, bo momentuz lasaia da, baina ikusten da jende hasten da urbiltzen eta goxe izaiten, hor ikusten zaiz ustegu atzean, alizizte dena prestatzen, zer bada gaur menuan, zer jaten alda hemen?
1: Oh, gaur auto hainitz bada, baina jakin behar da lehenik lekuko mozkinak direla, denak sormarkapian eta ara, lekuko azleak eta baratzegin...
0: Baduzu begiratzen alduzu atzean, bada dena idatzia, trisatzen alduzu biskat.
1: Bai, hori da, bada, baina kintoa serrikia dibidez, gero bada muleta, biperreta gantxikera ikin, bada asoa, burgerra iniz abian da dibidez, erriko burgerra, ara, bolako gauzak.
0: Eta burgerra ekan behar da biziki ona dela gomidatuko ditugu entzule guztiak emendik pasten baldin badira. Zenbat eurotan da burgerra zutik usten emendik?
1: Burgerra zazpi eurotan da, eta bai, gehan azta batek ario ikusi zebaden barnean.
0: Bo, bestalde ere, hainiz izte hor, ez? Laguntzailetan, zenbat izte hor, bakizu?
1: Ez dakitxusen erraiten zomat giren, erran duzak berraita amak bat edo hola. Denen behar gara da, ez? Eta sukaldean, plateren prestatzeko eta gero serbitzatzeko, bada lan hainiz.
0: Eta ostatuan ere ikusten dira, imeste tigaz eta beste edateko tresna ez?
1: Bai hori da, urtero hainiz abian da eta pentsut aurtengo beruekin, oino, erreskiago joan dela.
0: Zure lehen urta da hemen edo urtero hemen egiten duzu?
1: Bai, badu lauzpabost urte etortzen izala. Hor dian, biskat usatia eta biskat berri ekipada urtero, amik usteikin.
0: Bo, momentu zara ere ikan dugu leheno, baina lasaia da, gaur suposatzen du jendea itxuiten dira, zer dutako egisten da jendea guti gora bera?
1: Egan behar da, eguerdi eta biak artean haini txaltzen dugula, edo eguerdi eta iruak artean, gero kalmeago da eta berriz sortzietan edo atxean hainiz mugitzen da berriz.
0: Noiz arte irekiak ziztea?
1: Amarrak edo amekak, ez dakitxusen, niz horreit, me horrein di.
0: Zuk noiz arte duzu txanda?
1: Ebe txanda egun oso onda denentzat, eh?
0: Zaila ez? Eta egunero edo bakarrik gaur duzu?
1: Egunero bada lugalde ezberdin bat, eta egun amikuse da, ordean normalki bakotsak egiten du egun bat, eta gero bukatu da guretzaten.
0: Noiz izaten da egun lodiena, suposatzu larun bata izaiten dela egun potoloena ez?
1: Bai, usu haste burutan da, larun bata, eta gero igandean ere lanian egira, bai, haste burua gehiago, eta hastezkenak kalmeago.
0: Bikain, ba, horxe, bilesker demorartu izanagatik, jaten nizun edo pausa bat egiten ari zinela, horretxe, pausa egiten du, biskat, hon egiten du hor pausa egitea? Noiztik zizut galdetu, noiztik ari ziren hor?
1: Ebe, hasi gira goizuntan, ez dakit, autobusu hartu dugu Dona Paulen zazpeak eternitan, eta gero etorri honat eta hasi, beraz, hala, hon egiten du pausa txipi baten itea, eta bai berriz joan laneat.
0: Bikain, ba, bilesker eta kuraia hone, egun lodia izanen da.
1: Bai, bilesker zori, adio.
0: Eta segitzen dugu gure Baionako itzulia, gehan jendea iristen hasia da, hor horretxu bertan merkatu plazan daiz, eta ba ikusten da, jendea iristen ari dela, batez ere hemen ditugu familiak, aur eta gazteekin, adineko jendea ere bada, baina momentuz naiz eta aski lasai izan, plazak beteak hasten hasi edo hasi dira, ikusten dugu ere jendea initz gosaltzen, edo bazkaltzen agian goiz, edo gosaltzen berant, dependen edo zuen bezala, baina bai, betetzen hasia da, eta segituko dugu Baionako itzulia.

musikariak entzun dituzu hor fondoan, egia erran gaur zehaztu behar da, musika edo zuzenezko musikaren eguna dela, beraz ez dute musikarik emanen bozgora gaioetan, eta ba, musikariak ibiliko dira Baionan ezker eskuin, horregatik gaur egun aski lasaia da eta familiara hori nahi zuten, hor horrentxe bertan Baiona handian naiz, badira aurrak eseritak, eta badak gizon bat burbuila erraldoiak egiten, aski iringarria da ikusteko, merezidu hortik pasten baldin bazizte...

0: Beraz, nire Baionako itzulia segitzen dut, hemen Jacques Porte plazan gira. Nor zaitugu hemen, egunon?
1: Ni Lucille, Oiana ikastolako burraso. Jakin behar duzu hemen dela Baionan baitugu bi ikastola, beraz hor da Baionako ikastolen txosna, hor bada baiedateko, baiedateko, tokiko produktuekin, prezio egokian, jakin behar da ere euskoz ordaintzen badira edariak Arno eta Garagarno. Piskat merkeago dela, Garagarnoa bi eusko terditan iten dugu, eta eurotan iru euro delarik. Beraz, interesgarri da.
0: Bikain, ba, jendeari urbiltzekotan ejaden diogu, beraz, agian eusko gunetik pastalenik euskoak hartzeko, eta gero onat etortzeko. Aipatu dituzu edariak piskat, baina zer bada zehazki hor, begiratzen dugu, ea, bada Garagarnoa, Garagarno pitxeja, zer bada gehiago?
1: Bai, hori betikoak, eh? Baina diakimerda Garagarno ona dugula, akerbeltz.
0: Zer da akerbeltz?
1: Bai, hori da, diatekoa ere montozeri hartzen dugu, beraz zinez tokiko ekoizpenak, sehiatzen gira zirkuito laburean, hemen goxo dena, bo, biztan dena hor dela Euskara arnaz gune bat, beraz giro ona, baina itzala bada, diartzeko tokiak badira, bruminizator bat pisten dugu bero delaik, beraz hori izigarriko xo da freskatzeko, belaunaldi guziak nahazten dira, zinez etorri behar da ikustera.
0: Bada, estena handi bat ere, musika izan duzu beraz zuzenean egun osoan ez?
1: Hori da, beraz gero karrikaldi, eguerdi, gauerdi, karrikaldi, pestak euskaraz bizi. Gaur aurren eguna baita, izanen da hasiko gira aurrentzako programazio batekin, beraz lehenik izanen da aur kantu txapelketan parte hartu eta sari bat ukantzuten lapurtaren hor kantaldiak izanen dira. Ondotik sorpresa, hori, ez da idatzia programan, baina piso dinen da kantatzera, beraz hori ere bikaina izanen da, horra, eta gero hasten da egiazko karrikaldia programak badira denetan.
0: Hor, horrentxe bertan, ostatua itxia da, baina fite irikiko duzu, suposatzeu denak arizizte ikusten zaituztegun lanean atope, noiz irikitzen duzu hor ostatua?
1: Horra, hor, laister irikiko dugu, hor prestaketan gira oino, sistorrak erretzen denbora emaiten baitu, artekia, eta baina hor, hamar minuturen burian irikia da.
0: Lanada beraz, egun guziz irikia izaitea, noiz arte irikia da gauez?
1: Gauerdi.
0: Bikain, ba, gomita luzazten duguen zule guztiai, milesker zuli.
1: Milesker zuli.
0: Eta segitzen dugu gure itzulia, beraz, urruntzen ari gira hor peskat besta girotik, baina potern plazara goaz, ean zerbait baden handik. Beraz, segitzen du nire Baionako besten itzulia, hemen txekira, beraz, Miami Doki gunean zurekin, nor zaitu egunon?
2: Egunon, edo eguerdion. Nipantxika naiz, eta idoki etxeko izpen labelaren arduraduna komunikazioan eta gertakarien antolaketan.
0: Bikain, beraz, hemen nungira potern plazan, hori da ez?
2: Hori da, hemen iragaiten da aspalditik aurren eguna, ostegunarekin bakarrik da, beraz, zer nahi elkarte aldu dira animazioak proposatzeko aurrer, eta guk janari xokoa egiten dugu beraz, amargarren urtea dela uste dut, eta bekalitatezko janaria presio zuzenean familieri eskainiz, ara, begiratuko dituzue Baionako presioak, hemen merke, ez dut garen merke, zinezko presioan egiten dira eta etxeko izpenak idoki labelizatuak edo biologikoak.
0: Hori da, Baionako inflaziorik gabe edo erraiten alba da, justuki zer saltzen duzu hemen beraz?
2: Hauan baditugu, ogi osatuak, kintoa xerikiarekin, oilaskoarekin, vegetarien formula bat ere badugu falafel delakoekin, entxalada pastak ahuntz gaznarekin, ala, zinez gustu guzietarik, aurrentako ere baitugu itarteko txikiak patearekin. Eta gero edarietan Garagarnoa salbu, sagar dius, urean ziropak, denetarik arnoa, gure etxaldetarik aldu direnak.
0: Lehen urtea da,

0: Erregea iratzartu eta gero, familiak heldu dira numre handian, eguna pasatzerat sokontan, eta ez presgira dena zerbitzatzeko.
1: Bikaino, ba, mila esker.
0: Mila esker zueri, eskertu nahi nituzke, ala ere, gure laborariak, iduki etxeko izpaila bereko laborariak, behogoi bat ginen gaur goizian goizik lan egiten, eta, ara, umure bizike honean, eta kontent gira, Baionako bestetan, hoien mozkinak, eta kalitatea proposatzea jendeari. Ez baita beti ala Baionan, barkatu baina egia da.
1: Bai, eskertzen ditugu eta gomitatuko ditugu, ere entzule guztiak onatu gubiltzera, mila esker Pantxika.
0: Mila esker zuri.
1: Eta beraz, Berriz Monto plazara goaz, edo gure plazara, gure erratiko kideek han instalatu baitute haien ostatu eta hainbat ekitaldi zaren dira beste beste kontzertuak. Beraz ez du da urbiltzea, ni Berriz bano harat eta handik ere zuzenean gira Euskal Irratietan gaur eta bihar, beraz ez du da urbiltzea edo guri entzutea Baionako besten giroaz segitzeko.
2: Lasa, itzalean gira goxoki.
3: Ba, Esteban, egin duzu itzulia eta eman zaude, berriz bueltan.
1: Berriz itzuli naiz, eta egia jan entzute zen pixkat, baina korrika egin dut, eten horrez iristeko, beraz, entzuko zen pixkat bai.
3: Nabari dugu bai. Gaur aurren eguna da, egon lasaia, ala ere gero badaude kontzertuak, arratsa animatuagoa edo izanen da gazteentzat, ala ere zuk nola bizi dituzu Baionako bestak?
1: Ni pertsonalki.
3: Bai, pertsonalki, bai, bai.
1: Ba, egia jan, ez duen sobera horri ikusia etortzea, baina hor laneko naiz, eta egia ezan, egunez, hola, bedaren gaur, haugen eta familien eguna baita, giro aski lasai eta goxoa da, ez duen espero hain lasai eta hain goxoa izaitea, hola, Baionatik ibiltzea, kajika kasiak dira betetzen pixkanaka pixkanaka, jendez, horreindik zirkulatzen alda, jendea horbitzen ari baldin bada Baionako bestetara, horreindik pasten alda kajiketan, akien ez tala izanen atxalde bukaeran edo gauean, baina momentuz, ez, zinez, atxegina.
3: Eta bertze urteetan ere hurbildu izara? Bestetara, konzertuetara, bai. Zizpagaztetxera.
1: Hori da, usaian patxaplazan dugu iten naiz. Bai,
4: Patxondon, jaz.
1: Bai, hori da, karaoke gau aldian. Horten ez azteko da behiz izan dela ere, beraz agian urbilduko naiz hortik kantu bat kantatzeko. Ez baldin badut, sobera beste egin oraindik. Baina, bai, normalki patxaplazan inguruan, eta aldiuntan beraz, gure plazan, seguraski.
3: Horretara ziko dugu patxaplazako egitaragua, segituan, ordu bat aterdietan izanen dira horrentzako jokoak, eta lauetan, arratsaldeko lauetan, aizkolariak eta harri jasotzaileak izanen ditugu, eta gerora kontzertuak. Hala ere, aipatu behar dago patxoki gunea ere badagoela, zuek azaldu hobeki, zer den patxoki, zer den patxa, ze... desberdintasun dagoen, ez? Nik ez dakitxo bera ongi?
4: Ondo nira, desberdintasuna, bo, patxoki lotua zaio ere bizi mugimenduari, eta beste gune bada, baina bo, filosofia berarekin ibiltzen dira, Zizpagaztetxeak duk kudeatzen gehien bat patxa plaza.
1: Bai, eta kontzertuak gehien bat.
4: Kontzertu gehiago, gaztek, Baionako gaztetxea da. Eta bo, patxokin badira... Jende helduagoak ere adinean, dugu, gazteak eta helduak.
1: Patxoki zehazteko da peina bat dela, ez? Edo hola definitu behar da, edo ez dakit. Peina bat bezala, ez ikusten dugu olatzi du idolate gure ondoan ez etze jaten, ados, ez da peina bat.
4: Ostatu bat?
1: Elkarte.
4: Elkarte ostatu atxikitzen dute eta zabaltzen dute Baionako pestetan. Hor, eta urtean zehar ere, hor...
5: Ostatu handi bat.
4: Nola?
5: Ostatu
4: handi bat, barreatua izan baita egoitza, ipatu dugun bezala intzarekin, ala, ostatu handi bat badutela aurten. Istantian, kantu bat entzun ondotik Lizar, kirolarekin bukatuko dugu, eranen dugu, lesterka izan baina izni pixka bat, ez biziki, ez Esteban bezain bat, eta lesterkari batekin bemintzatuko gira kantu baten ondotik, eta pilota solas ere, Baionako pestetan, baita Masters lehiak eta eskuskan, edo esku pilotan, eta bezitistak beste gaugariko diren Joseba Eskurdia, Nafarra, Peio Lagalde Lapurtaga, eta eian de hojate garai, basina fartaja, ala, entzunen ditugu gaur hariko baitira.
3: Aipatuko dugu bisaiaken kanto bat entzungo dugula, gerora eskeneko dutelako kontzertua, amarrak amargutxitan, patxa plazan.

0: goxoki.
1: Eta kirolek lotzeko pixka bat, baianako pestak kirolak dira, eh?
2: Bai, ez da bakarrik pesta egia, egia. Bai, bai, zaztiko da.
1: Pesta kirola da.
0: Ikustea,
1: da. Pesta kirola da. Kirola ere bai. Pesta bai, kirola ere bai, ufatzen dauko olatzek, eta bai, kirol zale da. Eta kirolari ez dakit? Kirol zale, garen dugu. Berezitua. Eta atzo, bazela baianako pestetako lasterketa eta usu baianako pestako horrekin idekitzen dira, nahiz eta ez ofiziala izan, goizarekin, Miarritzetik abiatzen da lasterketa hori, eskualdunen kostatik, eta gero itxas bazterra segitzen du gutxi gora behera, gelutik pasatzen da, eta gero Baionara heltzeko, 16.000 parte hartzaile, 16.000 korrikalari izan dira atzo, eta ibili naiz pixkat helmugan, eskualdunen bila, eta bat atxeman dutan. Gilbert, entzuten dugu.
3: Izan da, pesta zalen lasterketa, eta badugu Gilbert hemen, egunon?
4: Hai, egunon.
3: Zua izira zure enpresarekin, aurkeztu zure enpresa?
4: Ba, gure enpresarekin indugu lauginen, partizian, baino aldia da, beste bat ere, baino baita, lauaren armila gara daukita goi.
3: Beruki, enpresa.
4: De biziko aldia egiten dugu lau diona.
3: Kirolaria zira, bestenaz? Kirolaria?
4: Ba, ahunguti. Igandetan, sumai dadiz, alduta lai behinan, ba. Ba, godu bileite, eskoltra egiten gundat ez dut lastu eginik, aldeona.
3: Na, 10 kilometra horiek, Miarritzetik, bo, nola bizizan dituzu?
4: Bizikuntzu, 14 baitira. Nik ez da benti inen joan aniz.
3: Ez zira, lau garrinean hasi?
4: Ez zetel dure.
3: Dau, bez, lau ziste berukitik, zure enpresatik, eta, bo, zer da programa egon?
4: Ba, programa, ba, gizu, ikardiko berua dela, aldeon, ez dugu programa, eta txingat eta gautzen dugu eta txemaiten du badu jateko, eta gero asaldean laneat, behitu diteko, beste bi eurik zailak izan behitira gurtako.
3: Ostiralian egiten da entrepresen eguna dela, berukik ere parte hartuko du ostiralian hemen?
4: Ba, guk egiten du, amostu urte honetan egiten dugu bazkaria denen artean, eta gure gupa ondo, begira, akizen eta boden eta begira gu, eta dena galdu dira, bestara.
3: Miresker, Gilbert, eta pestaon?
4: Bai, miresker zuri.
1: Eta baziren bai, lasterkari hainitz kuruzatu ditut ere gure ezagun batzu, salatu gabe Pako eta David, ondartz eta Pako Etxeber, haizan direla lasterka atzo, besteak beste, eta lasterketa utzirik, pilotari lotzeko, Baionako Masters lehiaketaren lehen finalerdia, irabazi zuten Marta Ospital eta Iparrek, Berrogoi eta Ogoi eta Amar, Lafit eta Dukazuren kontra, eta gaur da pixka bat aurtengo pindarra, entolatzailek beti biper zerbait ezagina edute afitxarita, aspe enpresatik, egoaldetik, Joseba Ezkurdiariko da, Joseba Ezkurdia ezaguna, ezkerparetan beriziki profesionala, eta trinketean hariko da beste joka leku batean, Pio Lajalderekin eta Etxeberrita Urrate Garairen kontra entzunen ditugu protagonistak, eta Joseba Ezkurdiak lehen aldia duela trinketean aitortu dauku eta nola senditzen den entzun ezagun.
5: Bueno, gustoa ez, ni beti izan dut gogoa masterrau jokatzeko, beti izan dut gogoi eta ilusioi, eta bueno, pozik ez, aukera dauketelako, dakit partia zaila dakula, baina, bueno, ilusiokin, gogoa askokin, eta erba zehatatzen den. Hola entrenatu pare bat ditutu hain, pixkat probatzeko eta pixkat ikusteko, baino lehen aldia. Ege esan bai txikitan jokatu nula txapelketa bat elizon duen, baino zer, hiru partidu eta zer gutxi. Ege esan bueno, bizi guzi ezker paretan, oain modalidade berri bat, azkenen ba, ikeragarri aldatzea, nahiz eta dena eskupilu eta izin kristoren aldea da, eta bueno, pixkat hoitzen ez, laber ba, urrungo esteko partidui ba, ongi prestatzen den. Bueno, dena aldatzen da, azkenen ba, pilot eta ezberdina da, pelota honek ez daukeen beste tiro, gutxi opixatzen du, azken hemen teiatu eskubin pareta, eta asko aldatzea zen gu ezkerrakin gaude asko ituta jokatzen, ezkergantxoa eta minaiken da, eta hemen dena eskubia ez, ezkerra oso gutxi behar da, eta eskubia manejatu behar daungi, eta eskubikin, ba, bueno, azkenen teiatu eskutu behar da, eta bueno, gu, erabat, ezberdin jokatzen da, ez ezkerpan eta dena ezkerrakin, zabalea aukitzen da, hemen dena txokoa, ez da, bueno, haber ba, alik eta bekin egiten.
0: Zer espero duzu Pello Lajalderekin?
5: Bueno, gustoa, Pello egin jokatzen egin, ba, bueno, ja urte batzuk relazio daukula de bai, izautzen gehala, eta bueno, beti izan dut gogoa jokatzeko master hau, egizema beti txikitan ikusten nuen 2006-en da iru joko nola jokatuzun, geho peiokin berri ze beste urte bataz iru joko bai, eta beti izan dut gogoa ez, master hau jokatzeko, eta bueno, berri peiokin jokatzea ba zer esan ez gustua ikeragarri pozik, nere idolo beza beti Juan nola izan den iru joko, eta hemen jokatu izan duen master hau, eta bi urte zira bazide bai, eta beti izan dut gogo hori ez, jokatzeko beti nahi nuen probatzea, trinketea de bai, haber ze sensazio eta ze nola moldatzen nintzen, eta ez zait, beti izan dut kutxuna, beti izan dut gogoa probatzeko trinketea, eta batiz bat master hau ez, bai honakoa, azkenen ba, YouTube-en da bideok eta ikusita, eta kriston ambiente politia, kriston giroa, eta hoi bizitzeko asko dauketa.
6: Eskoldiarekin paria usatuko du beraz Pilola Galdek, ala ere azpandajak ere aitortu du Luis Sánchezen faltak kirol maila eragiten duela.
7: Bai, noski, kirol mailan olako pilotari baten ez gaita bai honan, kirol mailan gauzak aldatzen dira, baina egiteko Luis Sánchez pilotari indartsua da, beti lehiak eta batean sartzen delarik favoritoetan sartzen da, baina horrek ere jan nahi du, edo zein pilotarik, bai ni, bai Luis, bai Batitia, bai edo zein pilotarik gauza importantena duguna guri pentsatzea, guri indartsu izaitea pilot trinketean egiten dutan bezala arlo guzietan hori izaitea eta egan nahi du ez dela pilotari bat ezinbesteko eta denek behar dugula euneko euna eman eta oberenak izan arlo guzietan. Ba, eusot Lionelek komentatu duela Luis Sánchez ez baita hemen Baionako masterzetan arrazoiak badira hortako komentatuak izan dira eta guk azkenean hori baizik badakigu eta hala behar dugu gurean zentratu egiten dutan bezala badugu askilan Josebarekin gure buruaren okupatzeko beraz bai, bigarren urtea berrikuntzaren aldetik hartzen dutala xaria jazgi beretik eta urten Joseba Eskordiarekin zuterren nahi oitua naizela baina baitut horrein urteak olako desafioak hartzen dituztala 2015an jokatu nuen iru jorekin emezortzian ahimak Olaizolarekin jaz gibelean urtean Joseba Eskordiarekin beraz maite ditut olako desafioak gero batzutan ongi pasten da beste batzutan ezain ongi baina gogoa initzekin prestatzen ditut eta gogoa initzekin etoriko naiz aurten ere bai beraz ala, hola entrenatu gira lehen entrenamendua tekniko biskaten dugu gubiok bakarrik eta gero bigarren entrenamendutik hartu dituko beste bi pilotari partida normal baten egiteko irugarrena eta laugarrena ere beste bi berezkoen kontra entrenatu gira beraz badalan benen uste dut lehoren behar badugula egun amaseian ongi arribatzeko.
6: Lagalde eta Eskurdiaren parian Pierre Etxeberri eta Eiande Ogategarai ikausi daitezke, lehen aldizariko da Masterzen karietara eta Eiande Ogategarai.
8: Lehenbiziko aldean ikon izala Masterretan Pierrekin deiaitu zenbait partida, baina ez horako maila batean edo horako lehiak eta batean. Nola ikusten dut, ilusio handiekin, hori da egiten den lehiaketarik edarena, horretan parte hartzea amets batzen, egerteko, tipitarik, horrean kontent, eta gogoarekin.
9: Eskordia parean, kontent, nola?
8: Eskordia da, tuko bat ezagutzen noena telebistatik, eta ezker paretan ikusi dut aritzen, horrean horrek bai, gauza bat gehitzen du, eta horrez gain peiorekin nahi da, horrean bi pilotako izarra hondikoan dituko parean, eta horrek ere motibatzen du, eta hor ez da izanen estako lurik zinez ametsetako partida bat da baina hiren izan motivaturik bai.
9: Bera zer espero ametsetako partida alere irabazteko gogo?
8: Ha, biztan da, ez zaten ditugu lehek pantalon txuriak eta beti irabazteko baina lehenik plazera hartu hori zaitea eta bai partida hona eman eta Pirekin borrokatu ekipan gure bururik oberena erakusteko.

0: lehen saioa bururatzen ari zau kulisa.
1: Horixe da, eta ego deus falta egordeko ordu batetara heltzeko, neri abudo pasazait, saioa bi ordutita.
0: Pasada, pasada. Eta biharkoa iragartzen aldugu pixka bat, egiteko, Bob, aldatuko da formatoa, eta beste saio mota bat izanen da, zuzenezko gomita initz izanen dira. Olatzak egiten zaukun, uri jatiak einen duela ekitalditxo bat, ofiziala ala ere eskertzeko sortzaileak, lagunak, laguntzaileak, bihar ameketan izanen da, bairan gunea, egun ez dena zabalik, bihar zabalik izanen da, bederatzi terretatik goiti, gosariak eskainiko baititugu, gosikipi, gose handi aipatu dugu hor zer eskainiko den, programazioa ere aipatuko dugu, ez dut errepikatuko bena arantxa, kere partertuko du biharko saioan bukaeran bihar, eta erren dauku ba, algoiza, lehenbiziko goiza nola pasaden, eta aitzudu nagusiak ere horretaraziko dauzkigu bihar, eta ukaren dugu anako sola saldi bat Baionako pesta zaren artian, hiru ukanen ditugu, Baionako pestak ongi ezagutzen dituztenak, Pantxika Egiapal, Garbine Eraso eta Ibai Agirre barena, Pantxo Etxegarai ere autetxea hori zanen da, bera di baitzitzaukun proposamen horrekin Monto Plaza animatzeko hiru egunez, Patxia Mili errandut hor komponetik, eta plazerrekin entzuren dugu lagain dantza zuzenean, Lizar Biar hemen...
1: Agian dantzatuko dugu, baita ere.
0: Bai, agian, bai, agian zu, nigo nena izbik joan, zerbait gertatzen bali bat haube.
1: Estebanekin dantzatuko dute, zuizan entzaren ere bikotia.
2: Ez dut uste, ez. Aldiz, agian entzungo dute, bai, badira, joaldunak heldu dira.
0: Joareak hor dira.
2: Eta intza seguraski haiekin ere, hortiko ditugu intza argieta.
0: Hala, entzun, hobitzen ari zauzkigu, eta bai, zuzeneko giroa nagusi, arbiatu dugu gure saioa, zuzeneko txaranga bat bagin nuen, bat
1: nabat. Inbidea pixkat ere eman dugu, ez, balekoan.
0: Entzun, joareak, ala, espiritu txarrak, ala, usatzeko, yes egiteko, eta hor ditugu gure Monto Plazan, gure plazan, haur joaldunak dira gendera eta haur joaldunak, eta sare sozialetan ere irudiak ikusten alko dituzue xarri. Joaldunak, helduak eta aurrak, eta bai.
1: Jara nahiko luztea osatu dute, erramarra dago.
0: Bo, ez zirela momentu bada aurrak, beren helduak, beren baki da direla tenore untan, nunbait, baiona txikian aur joaldunak. Karrikaldin dira aur joaldunak, eskertuko ditugu gure gaurko gomitak ere, karrikalditik Jean-Marc Larretxe hor baitzen.
1: Hori txeda.
0: Baita ere Olatz, gure jatziatik Esteban, zen Iintza, eta hala gure laguntzaileak Aitor teknikan. Eta be, nik zu, eskertuko zaitu Lizar eganez biharte.
1: Ba, biharte.

0: Informazioaren aria, naiz irratian. Itxaso León.
1: Eguerdion entzule ordu bat adugu puntu-puntuan eta naiz irratia entzuten ari zara. Informazioaren ariaren bigarren edizioan albistegi abiatuko dugu.

0: eta eguneko albisteetako bat dugu Europar Batasuneko Justizia Auzitegiko Sala Nagusiak Kataluniako egoera normalizatzeko amnistiaren lege organikoa babestu duela gaurkoan. Bi epailotesletan arauak Europar Batasuneko zuzenbidearekin talka egiten ez duela ezarrita. Europar Batasunak amnistia legea babestostean erreakzio andana etorri da. Oriol Junqueras RZ-ko buruzagia izan da iritzia manduen lehenetarikoa.
1: Però avui l'amnistia continua sent una victòria incompleta, perquè una llei no es mesura només el dia que s'aprova, sinó que una llei es mesura quan s'aplica. I avui encara hi ha persones que no hem recuperat els nostres drets polítics.
0: Salvador Illa Generalitateko presidenteare pozik agertu da auzitegiaren abalarekin, baina Junquerasek bezala lehenbailen aplikatzeko eskatu du.
2: La amnistía validada por la Unión Europea abre un futuro de esperanza y de liderazgo para Cataluña. La ley es constitucional, como así lo dictó el Tribunal Constitucional en su momento, y la ley cumple con el derecho europeo. Pido, pues, su aplicación diligente e integral.

0: eta bestalde Frantziako Asamblea Nazionalak behin betiko oniritzea eman dio asteazken honetan hiltzeko laguntza jasotzeko eskubideari buruzko legeari.
1: Ensuite, la seule personne qui pourra demander l'acte à mourir, ce sera le patient, avec son discernement.
0: Bertan, eutanasia eta suizidio lagundua arautzen dira gaixotasun itzulezin larriak eta sufrimendu maila handiak dituzten pazienteentzat. Testua aurrera atera da diputatuen aldeko 181 botoei esker, aurka egin duten 241 botoen parean. Eta gurera itzulita hondartzetako ekimenaren azken edizioa izan beharko lukeena, Kego Euskal Herriko 11 hondartzatan jarri du itzordua heldu den abuztuaren birako etxeratek eta sarek gaurkoan iragarri dutenez. Urte luzez eta modu iraunkorrean antolatu dituzten hondartzetako mobilizazioaren xehetasunak eman dituzte etxeratek eta sarek Donostiako hondarretako loretopen eskaini duten agerraldian. Itzordua heldu den abuztuaren bian izango da esan bezala Ego Euskal Herriko 11 hondartzatan Honako aldarriarekin, konponbidearen, bakearen eta elkarbizitzaren alde. Hondartzak ere zehaztu dituzte.
2: Bizkaiako, Bakio, Ea, Laga, Laida, Lekeitio, Mundaka, Muski Ziarbena eta Hondarruko hondartzetan zein Gipuzkoako, Deba, Donostia eta Zarauzko hondartzetan Euskal gizartearen gehiengoaren nahi eta beharrak islatuko ditugu hondar eta olatu artean.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta informazio praktikoari dagokionez. Duela 3 ordutik bidelanak abiatu dira gure errepidesarearen hainbat puntutan. Lehen ere aipatu izkizuegu hoietako batzuk AP-636an ari dira Ormaiztegin alegia eta bertako 4 eta 7 kilometroen artean. Murrizketak dituzte beraz 3 metro terdi baino gehiagoko zabalera duten ibilgailuek eta bidelanak bestalde Gipuzkoa 621 errepideko 12. Kilometroan Azpeitian txandakako zirkulazioa ezarri dutelarik eta murrizketak kasu honetan 3 metro baino gehiagoko ibilgailuek eta honekin batera ostegun honetako eguraldiaren berri emango digu Iker Ibarluzeak.
4: Oso antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu ostegun honetan ere eta naiz eta temperaturek behera ingo duten oraindik Nafarroa erdi eta hegoan beroa handia izango da. Zeruari dagokionez, goizean kantauriar xurialdean berriro ere hodei baxuak ugariak izango dira, baina pixkanaka goizean zehar ostarteak irikitzen joango dira. Eta eguerdi arratsaldeko lehen ordurako eguraldi eguzkitsua nagusituko da, ego xurialdean aldiz goizean goizetik zerua urdin agertuko da, arratsaldeko ordurik gehienetan antzeko joera errepikatuko da, arratsalde erditik aurrera eta barnealdetik barna bero hodei batzuk garatuko dira, baina ez du ekaitzetarako joerarik hartuko.
3: Naiz musika.

Iparraldeko beste olerkari bat, Leon Santesteban azpandarra zen, oso olerki politiak idazten zituen, adibidez hauxe maitasuna, eta loturik beste kantua.

Puntu-puntuan arratsaldeon entzule, Gasteizko aldezarrean zegoen korda espazioa babestu zutenek elegiteak aurkeztu dituzte mozal legean oinarritzen diren isunen aurka. Ostegun honetan iritsi dira, hasi dira barkatu elegite hoiek ebazteko epaiketak, diotenez isunak guztira 7.000 euro baino gehiagokoak protesta eskubidearen kontrakoak dira. 2025-ko ekainean Gasteizko aldezarrean zegoen korda espazioa indarkeriaz desalojatu zuen ertzaintzak eta 2026-ko martxoan korda defendatu zutenen kontrako isunak iritsi ziren mozalegean oinarrituta eta desobedientziaz akusatuta. Guztira esan bezala 7.000 euro baino gehiagokoak. Isunen kontrako elegiteak jarri zituzten eta ostegun honetan hoiek ebazteko epaiketak hasi dira. 11 lagunek, kordako 10 kidek eta erizain batek jasotako isunak protesta eskubidearen kontrakoak direla salatu dute. Orain epaileak erabaki beharko du egindakoa delitua ote den edo protesta eskubide legitimo eta demokratikoa gauzatu omen zuten. Hala adierazi dute Herrizoma, Elikadura Sarea, Zaharra Zarro eta Auzoan Bizi Etxe Bizitza Sindikatuko kideek epaitegian aurrean egindako elkarretaratze batean hiru eragile hauek ireki zuten korda espazioa 2022an 21 Zabalgunearen Gasteizko udalaren hirigintza sozietatearen jabetzakoa den lokal batean. Iaz ertzaintzak ustu egin zuen egun horretan jasandako errepresioa salatu dute hiru kolektiboetako kideek, izan ere kontatu dutenez ertzainek auzoa militarizatu zuten, barruan zeuden 11 kideen kontra oldartu zen polizia eta guztiak identifikatu zituen. Basan dutenez, errepresioa etzen egun horretara mugatu, atxilotutako kidearen kontrako prozesu judiziala hasi zen eta baita mozalegean oinarritutako isunen tramitea ere. Eragile guztiek argi utzi dute mozalegea askatasun politiko eta zibilen kontrakoa dela eta poliziaren impunitatea handitzen duela. Horregatik aldarrikatuko dute horren indargabetzea. Nabarmendu dute errepresioak antolakuntza eta borroka desaktibatzea duela xede, baina argi dutela ez dutela lortu.

Eta beste kontu bat, Lakuako gobernuak oniritzea eman dio Orioko udalerria bizitegi merkatu tentsionatu izendatzeko eta alokairuko prezioak topatzeko prozedurari, Gipuzkoako udalerri horretako udalak eskatu bezala. Hala dagoeneko, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan dauden 17 udalerriei gehitu zaie. Nafarroan 21 dira herriak. Euskal Herriko agintaritzaren aldizkariak ostegun honetan argitaratu du Etxebizitza eta Hiri Agenda sailaren ebazpena Orioko udalak martxoan egindako eskaerari erantzuteko. Prozesuaren hasiera zehazteko Lakuak dagokion memoria hartu du kontuan, udalak aurkeztu dion adierazpena justifikatuko lukeena, baita biztanleriaren etxebizitza merkatuaren egoerari buruz egin duen diagnostikoa eta jarduera plan bat ere. Orioko prozesuaren hasierari argi berdea emateaz gain Etxebizitza sailak jendarteari informazioa emateko 20 eguneko epea ireki du eta epe horretan alegazioak aurkez daitezke orain. Horrela, Oriok bat egingo du prozedura oso amaitu ondoren alokairuen prezioak topatzeko aukera izango duten udalerri tentsionatuekin.

Eta amaitzeko aipatuko dugu ere Frantziako diputatuek urrats berri bat eman dutela ostegun honetan adingabeen aurkako delituek sexu indarkeriarenak kasu preskribatu ezin dezaten. Neurri hori parlamentuaren txosten batek eta Frantziako gobernuak babestu dute, baina konstituzioaren aurkakoa izan daiteke. Batzar Nazionalak diputatu ekologista batek aurkeztutako zuzenketa bat bozkatu du, 83 diputatuk babestu dutena eta 41 kontra agertu dira. Orain arte Frantziako legediak gizateriaren aurkako krimenak baino ez ditu salbuesten preskriptziotik. Onartutako zuzenketa urren babesari buruzko lege proiektuaren barruan dago eta batzarra aztertzen ari da lehen irakurraldian. Onartu ondoren Frantziako konstituzio auzitegiak aztertu beharko du testu hori. Gerald Darmanin justizia ministroa preskribatzeko ezintasunaren bultzatzaileetako bat da, baina auzitegi gorenak neurria zentsuratu dezakela onartu du. Frantziako Asamblea Nazionalak aurtengo apirilean argitaratutako txosten batek gomendatzen zuen adingabeen aurka egindako delitu guztiak preskribaezinak izatea eta duela 3 urte aurren aurkako intzestuari eta sexu indarkeriari buruzko batzorde independenteak gomendatzen zuen adingabeen aurkako bortxaketak eta sexu erasoak preskriba ezin deklaratzea lege esparruak babes nahikorik eskaintzen ez zuela iritzita. 2018an ere adingabeen aurkako sexu delituen preskripzio epeak 30 urtera igo ziren.

Kaixo, Asier Etxeberria naiz, puntutakoma proiektuko sortzailea, eta hau beste bat programako azkeneko saioa da niretzat. Bueno, lau saio izan dira guztira, abenduan grabatutakoak, eta bere momentuan proposatu zidatenean kriston erronka polita iruditu zitzaidan, batez ere nire helburu nagusiena Euskal Herriko talde txikiak ezagutzea, zelako. Orduan, bueno, saioa zaratago niretzako izan da ariketa oso ederra. Esfortzu handia suposatu dit, saretaz gain, bueno, beste leku remoto askotan topatu behar izan ditu dalako, talde hauek, esaterako altza txikitako karteletan. Eta guztira okerrez banago izan dira 26 talde. Orduan, bueno, bastante zerrenda luzea da, eta luzeago, askoz luzeago izan liteke oraindik. Azkeneko saionetan ordea, nahi izan du zentratu puntutakoma proiektuko erreferentziak izendatzen. Gehienak Euskal Herritik kanpokoak dira, horregatik bakarrik eskaini diot saio bat, bai, nahi izan dudalako lokaltasunetik eta txikitasunetik landu saioa. Baina, bueno, azken finean, bai izan direla hainbatean proiektuan eragina izan dituzten taldeak, orduan interesgarri iruditu zaitere. Talde batzuk handiak eta zagona dira, beste batzuk ez, baina, bueno, espero dut guztia gustatzea, edo gehiena behintzat. Aurreneko taldea aipatuko dana, The Death Pirates da, eta barkatuko diazu nire ingelesa ez, baina izo oso trebea, haber zire ditzen zaizuen.

Bueno, entzun dugun kanta The Death Pirates-en Clement da. Eta, bueno, zer esanik ez. Esango nuke hau puntutako maren referentetako bat dela, dudik gabe. Batez ere, diskako azkeneko kantak ez ordenean, baizik eta sorkuntza... sortu nituen azkeneko kanta horien dako, bai, eta nik uste etorkizunean ere buruan ditudan horientzako referenta izaten jarraituko duela. Londreseko taldea da 2011-akoa eta besteak beste aipatu nahi nuen MacBiz artista, badela sortzaietako bat. Geratu izen honekin MacBiz ez da bakarrik talde honetan edo proiektu honetan ibiltzen, bai, badauka beste proiektu personal bat, musika desberdin batekin, baina oso originalarekin eta divertigarriarekin, eta horrez, bai, iztu beste hainbat proiektu, ikusentzunezkoenak, eta, ba, zoragarria da, egite dituen ilustrazioak eta bideoak benetan, geratu izenarekin eta kuskusatu ze zoragarria da. Bueno, zer nabarmenduko nuke hemendik, batez ere psikodelia, oso kanta psikodelikoa da eta orokorrean The Death Pirates-en estiloa, bueno, norazko norabide honetatik doa. Kanta honi dagokionez bastante musikala da, letra gutxi dauka, baino indar handiagorekin, instrumentuen presentzia, bueno, la hostia da eta oso kanta dinamikoa, bai, nola pasatzen duen parte lasaiegotatik edo, bai, letra sartuta, parte kaineroagoetara, hor adibidez aipatu daiteke Fuza, bai, Fuzaren presentzia. Eta adibidez nik aplikatu nuen gauzetako bat, puntakoman izan zen, erabiltzen duten vibrato efektu hori, vibratoa da, ez dakit, muie bat hartu, bai, eta egingo luken zarata, bai, hola, pixkate, ez dakit nola san teknikoki, baina bueno. Gora eta bera desafinatuko balu bezala pixka bat, bai, hori da efektua. Eta honen ondoren entzungo dugun urrengo taldea Riven Skirt da.

Ribbon Squid eta kantaren izena Wrong Planet da. San bezala, nire inglesa ez da berena hartzen ari naiz traduktorea jakiteko nola eskatzen den. En fin, talde hau azkeneko astean ezagutu dut eta kriston indarra dauka. Montrealetik datoz, Kanadatik, eta taldea arrunkaztea da. Esango nuke, 23tik edo hasi zirela kantak ateratzen, eta entzun duguna da bere azken eta album bakarreko parte. Bueno, entzun dugun bezala melodia asko zilunagoa da aurrekoarekin alderatuta, eta ez dakit, zer nabarmendu beharko nuke izango litzateke kompasen, bueno, kantaren atal berean kompas desberdinak nahaste dituzela, eta jarraitzeko apur bat nahasgarri izan daiteken arren horrek engantzaten dit. Ikaragarri gustatzen ahotsaren modulazioa, bai, eneskaren ahotsaren modulazioa, eta nola nahaste dituzten ere gitarra distorsionatua, zaratak, eta gitarra akustikoa parte beretan. Bueno, esan bezala, azkeneko albuna entzungai dokazue, ustut Bite Down izena duela, eta honekin urrengo taldea zautuko dugu, Basement.

Basement taldearen Promise Everything. Talde hau lagun baten sare sozialetan topatu nuen, eta pixkat miatzen egon ondoren, ikusi nuen 2009-tik ja musika kaleratzen hasi zirela, orduan nahiko ibilbidea daukate. Ingalaterrati datoz, Ipswichetik, eta, nik uste dut hau askoz ere primitiboagoa dela soinua. 80. hamarkadako rock alternatibo eta grunge soinuetara gehiago hurbiltzen da. Eta ez bakarrik musikalki, baita ahotsaren agudo urratu horiek oso nirvanerak dira. Ez dut esan nahi nirvana izan denik gruntxaren sortzailea, baino bai, bueno, erreferente nagusietako bat. Kantari dagokionez, bueno, estribillo oso pegadizo egiten zait, burua astintzeko behin da berriz, eta basuaren soinuak ere garreta ditu dit. Bai, batzutan basu bat bastante desapercibido pasatzen du, batez ere igual bazakit musikari ez denarentzako, baina bai kantonetan joder, arreta ditu dit. Diska goiti berantzutekoa da, okerrez banago 2006an edo atera zuten, eta luzea da, orain entzuten ez direna bezala. Bueno, urrengo taldearekin jarriko gara, The Star.

Daystar taldea daukagu hau, eta kantaren izena, a ber, ongi esaten den horrela, LMNBBLMN da. Bo, ez dakit nola oskatzen den, ez dakit zer esan eguen, eta ez dut esportu handirik inbertitu hori ikertzen. Bueno, geratuko da pixkat inkognituan. Bueno, talde honi buruz esango dudan lehendabiziko goza da Gora Panderetak. Super fana naiz. Eta esango nuke talde honen azkeneko diska kanta guztietan sartu dutela Pandereta. Oso guapo geratzen da. Bueno, talde gazteara de 2020an sortu ziren eta estatu batuetatik datoz, Texasetik. Bueno, entzun dugun kanta askoz ere alaiagoa da, dantzagarriagoa, eta, bueno, esango nuke baita ere toke disko batekin edo, orduan, askori aurreka baino gehiago gustatuko zaie. Igual, pentsatzen egonez talde hauek edo zerrenda hau gutxiri gustatuko zaiola, goitik bera. En fin, asko pasatzen zait hau. Niretzako kriston zerrenda da, eta gero jendea, ba, bueno, ez du asko gustoko. En fin, bueno, ala ere, talde honi dagokionez, entzun dezakegu ere disonantzia txiki batzuk dituztela kantetan zehar, eta zarata psikodelikoak ere efektu berezi batzueken orduan. Haiek euren buruari denominatzen dioten neo-sitch, kontzeptua gustatu zait. Eta honekin entzungo dugun urrengo taldea New Dat da.

New Death taldearen Rouvage. Talde hau Tiny Desk saio batean ezagutu nituen, bideotan noski, nahiz zuzen ainoan. Eta, joder, iduritu izan oso, oso interesgarria. Piskat miatzen, ikusi dut Galwayekoak direla, Irlandakoak, eta 2020an sortu zirela, orduan, haure talde gaztea da. Harritzena, bueno, behintzat batzuetan eta soilik batzuetan algoritmoak horrelako perlak ez horren mainstreamak ezagutzeko aukera ematen dola. Baina, bueno, bakarrik honetan laguntzen du edo gauza gutxi batzuetan. Talde oso lasaia ematen du, egia esan da, zuzeneko batzuk ikusi dut eta esango nuke kantau dela ezagutu dudan, orain arte ezagutu dudan repertoriotik indar gehien transmititu didana. Ahotsaren modulazioa asko gustatu zait, batez ere hor ja urratzen bukatzen denean eta oiuak botatzen dituenean, eta baita ahotsari sartzen dioten delay efektua. Gainera, ohartzen baldin bazarete kanta osoan gitarrak riff bakarra erabiltzen du. Osa da, melodia bat errepikatzen dela kanta osoan zehar, eta horrek eragiten du ere bukle batean sartzea. Eta bestalde, gustatu zait asko, nola, bueno, ze linea egite dituzten basuak eta gitarrak, eta batez ere kombinazioak, haien arteko kombinazioak, ze madurideo bakoitza doala bere kasara bai, bere bolara, eta batean gurutzatzen sortze duten nola biteko efektu, bueno, berezia. Oso, oso talde txuguna. Orain arteko talde hauek izan dira, bueno, ez horren ezagunak edo mainstreamak, baino, bueno, ezin dut ukatu beste talde asko zere ezagunagoak ere erreferentziazkoak izan zaizkidala. Beraz, entzungo dugun urrengoa Hole da.

Hole taldearen Violet entzun dugu. Hole ezagutzen ez duenarentzako entzun mesedez, kriston taldea da, erreferentzia bat izan zela esango nuke. Kaliforniatik datoz eta 1989an sortu zen taldea, orduan kriston ibilbidea doka. Okerrez banago 2012an edo eten zuten utzi zuten kontzertuak emateari. Eta esango nuke ere grunge estilaren aitzindarietako bat izan zirela. Sub pop bezalako zigilloetan egoten, egonda. Grunge-aren melodia iluneak ditu, bai, undergroundaren esentzia, nola bai, naiz eta gero nahiko mainstream bihurtu zen. Baino, joder, gero ere badauka beste aldea, bai, alde xamurra edo. Eta oso argi ikusi daiteke Courtney Love abeslariarekin. Courtney Lovek transmititzen duen energia eta mala hostia diskan, gero zuzenekoetara ere eramaten zuena. Nik uste dut gero orekatzen zela kanta batzuetan, bai, bezalako kanta batzuetan transmititzen zuen xamurtasunarekin, bai. Orduan dikotomia horrek marabiatzen nau, bai, nola zaren kapaza pasatzeko alde batetik bestera benda berriz. Bueno, entzuten ari garen erreferentziako hartu garen ez, bastante kaineroa direla orokorren eta igual diskan, bai, dipuntuetako maren diskan disko osoan ez dela transmititzen, igual lehendabiziko partean gehiago, bai, baina bigarren partean ez. Esan bezala, hauek azkeneko erreferentziak dira, batzuk zeharkakoak, baino gehienak esango nuke azken aldian topatzen ari naizenak. Orduan, bueno, zerren esan nahi dut honekin, ba, igual etorko diren urrengo kanta pixka kainerbagoak izango direla. Eta nola ez, ezin dugu Hole entzun Nirvanan gogoratu gabe.

zer esan genezake Nirvanari buruz. Nik uste gehienok behintzat entzun dugula, behin gure bizitzan. Gainera Kurkoen abeslaria zendu ondoren horren inguruan sortu zen sasi marketing eta merkantilizazio guztia izutzeko izan zen. Eta horrek eragin zuen, ba bueno, gaur egun Nirvanaren kamiseta bat daukan jendea izatea, jakin gabe zer den Nirvana, do behintzat entzun gabe diska bat goiti bera. En fin, ez duen kanta ezagun bat jarri nahi kakotxen artean, noski. Nirvana ez delako bakarrik, Smells Like Teen Spirit. Orduan, esan bezala entzun dugun kanta Any Reason da, eta topatu ezakezu euren album famatuenean edo, Nevermind izenekoa. Bueno, gruntxaren aintzindiaritako bat bezala, Nirvanak zarataren apologia egiten zuen, argita garbi. Eta kantanetan ere entzun dezakegu, distorsionatu egi dauden gitarrekin, bateria apurtzailearekin, basuaren linea kruduekin edo. Eta, bueno, esango nuke jarraitzen dola izaten kriston erreferentea talde askorentzako. Taldearen interesen kontra olatua sortu zen musikaren industrian bere garaian, eta bueno, hori izan zen besteak beste Kurkoen bere buruaz beste egitea eragin zuena. Orduan, bueno, hemen ere ikusi dezakegu ez dakit musikaren industrian oraino heldu daiteken, eta zergatik ni bentzat jarraitzen dut apustu egiten underground festenaren gatik, nahiz eta esan bezala Nirvanare undergroundetik sortu zen. Bueno, kanten zerrendarekin jarraituko dugu, eta orain entzungo duguna, Frankie and the Witch Fingers.

Frankie and the Witch Fingers and Death Silence kanta. Bueno, Kristo Martziana da. Indianati atoz, estatu batotatik, eta, bueno, 2013 aurrera musika kaleratzen hasi zirela, irakurri dut. Bueno, ezin daukatu talde honei daukan psikodelia, de hecho dirudi mongi zaku bat jan izan balute bezala konposatzen dutela. Eta, are gehiago, bueno, Silozibeniako kartelean ezagutu nituen, baino zoritxarrez ezin izan nintzen kontzertura joan. Ahots gora beratxuak asko, arreta asko ditu zian, eta abeslariak demostratzen dugu jarrera ezinbestikoa dela, eta askotan afinazioa baino gehiago inporta duela. Onako kanta honi dagokionez, bueno, oso dinamikoa da, oso dantzagarria, ez naiz kapaza gelirek entzuteko, eta nik uste dut puntutako marekin egite dituan edo egin nahiko nituzken kantei dagokienez efektu hori bai dantzagarritasun hori bilatu nahiko nukela maiz. Surfrockaren kutsua daukala esango nuke ere, eta bueno, gitarra efektue presentzia handia daukatela argi dago, fuzza, riberfa, trimoloa, bueno, hau frikientzako detailetxo bat. nahi berarentzako esango nuke KXP-en zuzeneko oso txukuna daukatela, beraz, bueno, bideoak YouTube-en edo KXP-en webunean ikusi ditzakezu. Entzungo dugun urrengo talde askori sonatuko dizue, ze azkenaldian indar handiarekin ari dira petatzen. Idols.

Idols taldea entzun dugu, eta kantaren izena Never Fight a Man with a Perm da. Bueno, Bristol Ingalaterratik datorren taldea da, 2009-tik martxan daude. Eta zergatik esan dut, azken aldean petatzen ari direla bastante. Bueno, taldea kriston indarra daukalako, eta polemikoak direlako, musika politika egiteko erabiltzen dutelako, eta ez zeharka bakarrik, eta kantak oso esplizituak eta deserosoak egite dituztelako, eta hori gustatzen zait asko. bueno, are gehiago, honako bezalako kantetan badirudi abestu ordez diskurso bat botatzen ari direla. Bai, aukeratzen dituzten gai sozialen artean, adibidez, badago, bueno, maskulinitate hegemonikoarena. Eta, bueno, entzun behar baduzue, gomendatuko nizueke Brutal Aims diska. Musikari dagokionez, erritmo oso dantzagarriak egite dituzte, buruak astintzekoak, hemen argi dago bateriaren tometako presentzia, bai, eta horrek ere eragiten du, ba bueno, esan bezala dantzagarria izatea, bai, eta buruak astintzea asko. Eta melodiari dagokionez, bastante iluna dela esango nuke, bai, pospunkaren ezaugarrietako bat. Bueno, eta listo, gutxi gehiago, ez daukat astirik askoz gehiago kontatzeko, jarraitu alko nuke beste ordu betez, baino denbora agortu zait. Orduan, utziko dizue eta azkeneko talde batekin, manekin pusi, talde hau bai dela kriston erreferentzia hain handi batean, entzungo dugun kantaren izena I Got Heaven da, eta, bueno, espero dut disfrutatu izana aurreko saiotan ere, eskerrik asko zuen arretaren gatik, eta ongi segi.

0: Aria Naiz Irratia Iraia Kamra. Arratsaldeon, arratsaldeko 8ak dira, Naiz Irratian zaude. Europar Batasuneko Justizia Auzitegiko Sala Nagusia Kataluniako egoera normalizatzeko amnistiaren lege organikoa babestu du ostegun honetan, bi epai lotesletan arauak Europar Batasuneko zuzenbidearekin talka egiten ez duela ezarrita. Europar Batasunak amnistia legea babestu ostean erreakzio handan etorri da. Oriol Junqueras, ERC-ko buruzagia izan da, iritzia manduen lehenetarikoa.
1: Però avui l'amnistia continua sent una victòria incompleta. Perquè una llei no es mesura només el dia que s'aprova, sinó que una llei es mesura quan s'aplica. I avui encara hi ha persones que no han recuperat els nostres drets polítics.
0: Salvador Illa Generalitateko presidentea ere pozik agertu da auzitegiaren abalarekin, baina lehenbailehen aplikatzeko eskatu du.
2: La amnistía validada por la Unión Europea abre un futuro de esperanza y de liderazgo para Cataluña. La ley es constitucional, como así lo dictó el Tribunal Constitucional en su momento, y la ley cumple con el derecho europeo. Pido, pues, su aplicación diligente e integral.

0: Bestalde, Frantziako Asamblea Nazionalak behin betiko oniritzia mandi asteazken honetan hiltzeko laguntza jasotzeko eskubideari buruzko legeari.
1: Ensuite, la seule personne qui pourra demander l'acte à mourir, ce sera le patient, avec son discernement.
0: Bertan, eutanasia eta suizidio lagundua arautzen dira gaixotasun itzulezin larriak eta sufrimendu maila handiak dituzten paziententzat. Testu aurrera atera da diputatuen aldeko 281 botoi esker, aurka egin duten 241 botoen parean. Eta Arartekoak azalpenak eskatu dizki Osakidetzari Aiaraldeko Osasun Zerbitzu Publikoen egoeraren inguruan, Sosarai Aiaraldea plataformak egindako eskaerari erantzunez hartu du erabakia. Plataformak elkarretaratze eta geraldea egin ditu Laudioko Osasun Zentro berria izango den eraikinaren aurrean.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu dut errepideak lasai daudela horrela jarrai dezatela gauean zehar ere, eta baina esan da biharko eguraldiaren xetasunak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
3: Ostiral honetan eta aspaldiko parte seguraldi motelagoa eta freskoagoa izango dugu. Goizean goizetik hasita Kantauriar isurialdean hodeiak nagusi izango dira, zerua nahiko estalirik egongo da eta tarteka euri txiki pixka bat ere izango da, naiz eta ezer askorik ez duen botako. Ego isurialdean aldiz hodeiak eta ostarteak eta eguraldi atsegina nagusituko dira. Arratsaldeko lehen orduetan Kantauriar isurialdean ere atertu egingo du eta ostarte batzuk ere irekiko dira, naiz eta hodeiak nagusi izaten jarraituko duten. Ego isurialdean aldiz arratsaldean zer eguraldi eguzkitsua nagusituko da. Gauean ipar isurian hodeiak nagusi izango dira berriro ere, zerua estaliko da eta liteke nalan hemenka berriro ere euri txiki pixka bat izatea. Haizeak iparraldetik joko du, egunaren bigarren zatian bolada zakarrak utziko ditu lurraldearen ego isurialdean, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek eta maksimoek biek bera ingo dute, minimoak 14 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar isurian 22 eta 26 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurialdean aldiz 26 eta 34 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak, kostaldean baina bereziki Bizkaian neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
2: Informazioaren aria.
4: Yo, then, yo, yo, yo, then, yo, my princess girl.
2: Lemoizko udalak jakinarazten du Armintzako txapel regea dela eta larun batean hilaren 18an goizeko 10etatik igandeko goizeko 8ak arte Armintzako errepidea Gorliz, Andraka eta Bakiotik moztuta egongo dela. Eta ez dela baimenduko bertako bizilagunak ez diren pertsonak ibilgailu pribatuan sartzea. Plentziako metroarekin lotura indartuko da eta ohiko ordutegiaz gain Andrakako gainan geldituko diren lanzader autobusak ere egongo dira. Arratsaldeko 3:30etatik goizeko 7etara.

Gabon berriaren aizuratiko entzulea gaurko programan Mexiko aldera inguru bideia eta Mexikoko talde baten buruan izaiten arituko gara. Egia ez garela bere ibilbide osoan zehar ibiliko bere musika entzute, baizik eta haiek kaleratutako disko berezi baten inguruan hitz egingo dugu. Nola ez, Mexikoren inguruan hitz egiten ari bagara, mexikar internazional batzuk eta gainera gure herrian, bai Euskal Herrian eta bereziki Nafarroan influentzia handia izan duten batzuk o batzuen inguruan hitz egingo dugu. Hain zuzen ere, Los Tigres del Norte taldearen inguruan. Los Tigres del Norte taldeak izugarrizko arrakasta lortu dute hemen Nafarroan, birak ere egin dituzte Nafarrako herri guztietatik denbora luzean zehar, bai Euskal Herrian ere, beste taldeen gan influentzia handia izan dute, adibidez Cojón Prieto Los Guajalotes taldea, Naparmex estiloen sortzaileak, Los Implekables, gaur egun ere aktiboki jarritzen duten Los Opilotes Txirriauz taldearen gain baita influentzia handia dute. Beraz, nik uste dut nabarmen berezi bat eman behar diogula Mexikoko talde honi, alde batetik arrakastagatik eta bestetik ere gure herrian eta gure herriko kultura izan duen influentziagatik. Beraz, gutxinaka talde hau aurkeztu baino lehen eta zeren inguruan hitz egin behar dugun aurkeztu baino lehen, goazen entzutera disko berezi honen barruan, suposatzen da, bueno, ba akustikoan, enplage deitzen dioten ingelesez akustiko han egindako disko batek o bat entzungo dugula, egia da baita ere, bueno, ba aizezko eta kordazko beste zenbait baita instrumentuen kolaborazio bereziak dituela, beraz musikaldetik oso, bueno, ba, aberastasun handia daukaten abestiak direla eta baita ere bere kolaborazioak, baina guazen entzutera lehenik eta behin pista moduan Los Tigres del Norte taldearen lehen abestia eta guk entzun abestia Kontrabando y Tradición deitzen da. Egia da Los Tigres del Norte famatua direla beraien abestien gatik, ez? Han drogekin eta kontrabandoarekin eta muga Mexikoko muga Amerikako mugara pasatzen zuten pertsonen inguruan egiten zituztela abesti asko eta hemen dugu lehen eredua, beraz esan bezala Los Tigres del Norte, horrek esan dugu ze diskoren barruan o ze diskoaren inguruan obesan da hitz egingo dugun eta lehenengo abestia, esan bezala Kontrabando y Tradición. Salieron de San Isidro,

0: Carrillo. Gracias, con todo gusto.
1: Bueno, eguntak adira Los Tigres del Norte taldeak kareatutako diskoak, haiek hain zuzen ere, 1978 garren urtean hasien ziren taldearekin, haien lehen diska Juanena Traizionera y Por Amor a Mis Hijos deitzen da, egia lehen LP luzea, CCC deitzen dena 1970 garren urtean kreatu zutela, baina gaurkoan entzungo dugun disko berezi hau, 2011 urtean grabatutako eta kaleratutako diskoa da. Perez bere izena da Los Tigres del Norte and Friends eta haiek akustikoan MTV taldearentzat egindako kontzertu berezi bada. Nik askotan entzun ditut sakabanatutak abestiak, baina gehia duela gutxi osotra entzun nuela eta kolaborazio guztiak entzun dituela eta baita ere, bueno, ba adiego nintzela haiek aukeratutako abestiei eta ze letrak zituzten eta zer esaten duten haien letetan. Denbora guztian haiek bueno, ba Mexikoko eta Estatu Batuetako arteko harremanaren inguruan hitz egiten dute, abesten dute, nola mugalari izan behar dira Mexikako biztanleak Estatu Batuetara pasatzeko, haiek ere esatu dute Estatu Batuetako Amerika, Mexiko eta Latinoamerika dela eta ez bakarrik Ipar Amerika. Beraz, bueno, nik horren inguna hitz egiten dituen abestiak aukeratu ditut. Lehenengoa ez haiek baita ere aurkezteko zelako. Baina bueno, urrengo abestiak horren inguruan edo tematika hori daukate eta gainera aukeratu dituzten abeslariak, bueno, ba, oso famatuak diren abeslariak dira, eta nik uste dut askotan pentsa dezakegula abeslarien hauen inguruan ez daukatela pentsatzeko modu hori, guztiak Latinoamerikako abeslariak dira, eta bueno, batzuk famatuagoak, beste batzuk ibilbide alternatiboago batetik datoz, baina bueno, guazen lehenengoarekin oso berezia, eta aukeratutako, haiek aukeratutako lehen kolaborazioa, disko honi edo kontzertu honi hasiera emateko Paulina Rubioren kolaborazioa izan zen, beraz goazen entzutera. Los Tigres del Norte akustikoan MTV-rako egindako kontzertu berezionetan zein grabatu egin zutena, tantzuguna bestia, Golpes en el Corazón.
0: Nuestra primera invitada se trata de una mujer incomparable que ha puesto el nombre de América en alto, Paulina Rubio.
2: La chica dorada viene.
0: La chica dorada.

0: Diskontako urrengo kolaborazioa Argentinatik dator, hain zuzen ere Buenos Airesetik, bera baita ere, bueno, bera abeslari kantautore bada, egia da baita ere, ba, interpretazioaren mundua baita ere zenbait lan egin dituela eta baita ere horregatik famatua da. Bera mila beratzen da, 71. urtean jaio egin zen eta bere izena Diego Torres da. Generoko, bueno, ba, pop latinoko oso artista famatua da eta Los Tigres del Norterekin baita ere kontzertu berezi honetan parte hartu egin zuen. Esan bezala, Los Tigres del Norte 1978 urtean sortu egin ziren, haiek Rosa Moradako hiriko biztaleak ziren, Sinaloako estatukoa Mexikon, eta haien artean, ba, bueno, bi anai eta lenguzu bat ziren hasieran, lehenengo formazio horretan, bakarrik 14 urte zituztela. Egia da haiek oso familia, bueno, ba, txiro batetik zetoztela eta zuketela medio askorik, beraz anai hauek eta lenguzuak hasi ziren lanean musikan. Baina ezen handik 8 urte arte bere lehen diskoa grabatu dituztela, hain zuzen ere 22 urterekin, ba, Estatu Batuetara joan zirelako, San Josera, Kaliforniara, bere lehen kontzertua ematera, Mexikotik kanpo, maiatzak 5 batetan, eta muga zeharkatzera zihoaztenean, bapatean, ba, immigrazioko polizia batek esan ziren, nortzu zarete zuek, eta haiek oraindik ez zuten izenik, eta Little Tigers deitzen zion, Tigrillos, baina esan ziren, bueno, zuek hemendik gutxira edo urte batzuetara aziko zarete, beraz, zuek Los Tigres del Norte izango zarete. Egia da oso berezi izan zela haientzako kontzertua, eta ba, kontzertu horretan, kontzertu izan josen izan da, eta gaur egun ere taldekideen bizitokia edo bizi diren hiria San Jose da. Beraz, guazen pixkat haien biografia entzun ondoren, entzutera Diego Torresekin egiten duten abestia. Hain zuzen ere, mi buena suerte.
1: Diego Torres.
2: Bienvenido.

Bueno, lain arte entzun ditugun kolaborazio ezberdinak, lehenengoa Paulina Rubio den kolaborazio izan da, bera mexikar artista da, urrengoa Diego Torresena izan zen, hain zuzen ere Argentinatik datorren abeslaria, eta urrengoa Kolombiatik datorren izan zen ere, bera Juanes da, 1972 urtean jaio izen. Egia da bera oso famatua dela, gaur egun ere telebistako, Espainiako telebistako zenbait mainstream programetan parte hartzen duela, baina berak abesten duen abestia oso polita da, eta beraiek egiten duten metafora edo konparazioa pintzat letraren inguruan oso aperezia iruditzen zait. Haiek esatu dute La jaula de oro, aunque sea jaula, aunque sea de oro, seguirá siendo jaula. Tarietzako zakit, oso berezia o polita iruditzen zaidan esaldi bat da, beraz hemen utziko zaituzte entzuten. Kontuan izan, letra, oso letra aberatsak baitira, ez direlako metaforan diz osatutako letra, baizik eta haiek bizitako edo bere inguruan bizitzen eta ikusten dituzten historioen inguruko letrak eta pena merezi du. Beraz aurrera Los Tigres del Norte, beraiek egindako akustikoko MTV-ko diskoaren barruan aurkitzen den La Jaula de Oro abestia.

0: Urrengo abestiarekin azken bolaneko polemiko izan den artista bat entzungo dugu. Berak baita ere Los Tigres del Norte taldearekin egin zuen kolaborazioa. Bera Argentinatik dator, naiz eta aur egun Argentina eta Madrid arteko erdibide horretan bizi. Bera Andres Calamaro artista da, askotan entzun dugu programa honetan Andres Calamaro. Ni Andres Calamaroren oso zalea da, naiz. Egia da, azken boladan, ba bueno, berak zezenketan aldeko apostu bat egiten duela, hasieran Vox atera zenean haiek zezenketak errespetatzea, errespetatu nahi zituztela esan zuten, eta berak horri kaso egin zuen, eta esan zuen berak haiek botatuko zituela, momentu horretan justo baita ere Katalunian debekatu zirelako zezenketa, baita ere Donostian, hemen Nafarroan gero eta eztabaida gehiago dago horren inguruan, eta berak esan zuen berak asko maitei zituela zezenketak, orduan beraiei boto egingo zuela. Egia da, korte batera ziotela elkarrizketa osotik, eta berak esaten duen beste guztia ez duela zer ikusirik, ez da ere ez duena egiten inongo apoiorik o inongo apologiarik eskuineko muturreko ba, politiko talen alde, ez da ere boxen alde, baina bueno, nahiz eta polemika hori izan, berak bueno, ba oso berezia den abesti bat abestu zuen, Los Tigres del Norterekin, hain zuzen ere, bueno, ba abestia hitz egiten du bakoitzaren pentsamenduen inguruan, taberna baten barruan, nik uste dut, ba bueno, Los Tigres del Norte taldekiren bat o abeslariak bizitako o berak nola bizitzeko eraren inguruan egiten duela analisi hau eta letran plasmatzen duela. Berazkoa zen entzutera Los Tigres del Norte eta entzun abestia Andres Calamarorekin kolaborazioan, La Mesa del Rincón.
1: Desde Argentina vamos a dar una calurosa bienvenida a nuestro gran amigo Andres Calamaro. Venga, Andres.

0: Bueno, gutxinaka pagoaz programa berezi honekin bukatzen, eta gelditzen diren azken bi abestiak seguraski disko osoan zehar, bueno, ba, errebindikazio potenteenak daukaten abestiak izango direla, eta baitare kolaborazio hauek mundu mailan, bai beren letrengatik, beraiek izandako taldeengatik, emandako elkarrizketengatik seguraski, bueno, ba, kritikoenak diren kolaborazioak dira, hain zuzen ere, lehenengoa Puerto Ricotik dator eta entzungo duen urrengoa da, bestea Estatu Batuetatik dator, naiz eta bere gurasoak ba, mexikarrak izan, baina bueno, guazen lehenengoarekin, hain zuzen ere, beraiek Kaie 13rekin egiten dute kolaborazioa, naiz eta oholtzera igotzen dena Rene izan, gaur egun ere ba, bakarlari bezala dauka, berrak bakarlari bezala ibilbide bat egin residente bezala, baina bera Kaie 13ko bai konposatzaile eta baita ere abeslaria izan da urte askotan zehar, eta haiek aukeratutako abestia Amerika da. Esan bezala, Los Tigres del Norte, bai kontrabandoaren inguruan, narkotrafikoaren inguruan egiten zituzten abesti asko, baina baitare, askotan eskatzen zuten, estatu batuei onartzea, ba, mexikarrak eta Latinoamerika oso baitare amerikarrak zirela, ez bakarrik amerikarrak Ipar Amerika eta muga hoiek apurtzeko eskatzen zieten, eta horrela egiten dute, kasunetan residenterekin, renerekin, Los Tigres del Norte taldea, entzungo dugun abestian, beraz, aurrera, América.
1: Aquí está esto que dice para ustedes. América. América.

0: Bueno, ni azkena bestia hau ez duen ezagutzen Amerika, baina, bueno, bai... Baina haiek egin dako arregloak eta gainera, bueno, barrenek sartzen dion raparekin igurustez edo nietzako abesti borobil bat sortzen dute eta guazen orain programa berezionen azken abestiarekin. Ez duzen ere lehen esan dugu, ba, bera estatu batuetakoa dela naiz eta bere gurasoak mexikarrak izan, bera Rage Against the Machine taldearen abeslaria da eta bere izena Zack de la Rocha da. Bera askotan egonda Zapatistekin, lehenengo geldiunea Rage Against the Machine taldearen ibilbidean izan zen bera Zapatistekin joan zelako bizpeiru urtez. Duela gutxi duela bi urte egin zuten berriro ere bira bat egiteko, o, behintzat asmoa izan zuten. Baina, bueno, berak baita ere istripu bat izan zuen hankan eta bertan bera utzi zuten bira, baina badirudi ez dutela berriro, o, bueno, ba, behintzat bira horrekin jarraituko, baizik eta hor geldituko dela Rage Against the Machine-eko taldearen ibilbidea, zakiku hemendik urte batzuetara berriro bertatuko diren. Egia da bere basularia baita ere minbiziarekin dagoela gaur egun. Beraz nik uste dut berriro holtza gainean ikustea talde guzti alkarrekin zai izango dela, baina bueno, horrelako kolaborazioak eta baita ere taldearen abestiak baditugu, niretzako diskonetako abestirik oberena, balde batetik letraren gatik, letra ez dago ina gorrotoaren o ikuspegitik, baizik eta bueno, ba, realitatea eta historia onartzeko ikuspegitik. Beraz goazen entzutera programa berezi honen azken abestia, esan bezala Los Tigres del Norte, bere MTV-rako egindako kontzertuan Los Angelesen, zugun azken abestia, Zack de la Rocha abeslariarekin, Rage Against the Machine-eko abeslariarekin, beraz aurrera, Somos Más Americanos.
1: Bueno, vamos a continuar y vamos a traer al escenario una persona que lucha y pelea por todos los derechos de todos nosotros. Y él se llama Zack de la Rocha. Viene. Ven, amigo. Zack, para ti. Bienvenido.
2: Hola, hola.

Bueno, ba, hau izan da dena, eta programa honi bukaera borobila emateko, guazen entzutera ere, ba, estatuen edo Latinoamerikako estatu baten revoluzioen inguruan izaiten duen abesti batekin. Ea bertxo bat dela, eskadenekin egindako bertxo bat gaztereraz, Kilapayun taldearen hain zuzen ere, haiek Txileko taldea dira, oso talde baita ere, o bueno, ba, kantautor revoluzionarioz osatutako talde bada, ez, Victor Jararen antzera, eta baita ere, bueno, Los Tigres del Norte dituten bezala, ez, Latinoamerikako taldeak zeintzuk, bueno, ba, eskatzen dute haien eskubideak errespetatzea, eta kasu honetan Kilapayunek egin zuen La Muralla abestiarekin, non, bueno, metafora bat egiten du denbora guztian, metafora muralla ireki, muralla hori itxi, egia Anabelenek baitare bere garaian, Espainiako abeslari komunistak baitare bertsua egin zuela, baina bueno, guk reggae eta ska erara egin dugu, beraz hemen utziko zaituztet abesti, azken abesti honekin, ez bai dugu denbora gehiagorik bigarren abesti bat sartzeko, beraz bestirik gabe eskerrik asko beste aldean entzuten egoteagatik eta programa berezi honen parte izateagatik eta nirekin de Los Tigres del Norte taldearekin disfrutatzeagatik. Urrengo astean berrirore entzungo gara elkar beste programa berezi batekin. Beraz, eskerrik asko eta agur bero bat, hemen usten zaituztet eskabidean nen La Muralla abestiarekin. Aur guztioi!

Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako. Eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere hemen zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: Az horrelako kontu ez itzaien ziguten ja Tanora diskonetako ba, izan bera daraban kantuan Delirium Tremensekoek iaz etorri zen disko hori eta bueno, ba, bigarren itzulera honetan agurra ba, badator eta ja, emango jote larun batean bertan emango jote hilaren 29an Santanaretoan Delirium Tremensekoek eta gurekin, ba, honi buruz hitz egiteko hemen daukagu, Andoni Basterretxe, Andoni kaixo zer moduz?
1: Ja, txalde, honos, ondo?
0: Bueno, esan duguna, ez? Hasierak eta ez hemen esaten dituzue, ja, errezak zirela, bueno, hasierak errezak ziren, baina garaia eta musikan aste eretzen errez izango.
1: Ez, musikan astia eta gozo batzuk eskuratzia oso zaiago gorrun baino. Hau da, lokal bat, gitarra bat, amplifikador bat, etolako mi historia. Baina ordu bat zaban, komplizidadia ere, jendien artien eta gouak gozak etxeko eta mobidak. Ordu nesene, azten gozo batzuk ez da bai datzen, zanen gore bau bai, aurrea. Eta gero gero kubak.
0: Eta gero erokoak ibilbide laburra izan zen garai hartakoa, ez? Zagit zuentzako laburra izan zen.
1: No, 6 urte ez dazko bai.
0: Akaso 6 urte ondo bizitakoak, ez?
1: Hori ere bai.
0: 6 urte ondo bizitakoak akaso ez dira laburri geratzen. Eta, ez, gero, bueno, ba, bueltatu zineten, 21an nola baitere elkartu Inigo Muguruzaren omenaldi jai hartarako. Eta beste 4 urte izango ditu taldeak bigarren etapa eta aurrenekoaren artean desberdintasun dexente ez da
1: ba, asko bat kalian ikusten dana bueno, lehenko eta bat norpeak pasatu da 25 urte aurrea, orduan ba ja horrek asko esaten du norberan lana, familiak, historiak edo lo que sea eta gero, karo, kalian ere guzia asko aldatu da eta ez da berdina lehen adin bateko jendiako edo gaztiako edo gozak zauan orduan roka eta beti dizen un rock radical basko talako gozak eta mobidak asko zauan eta gaur egun asko aldatu da musika eta gaztia beste alde batetik guaz, normala da gugun ginen bezala bere gunean baina bai, gartzen dela pasada bat
0: bueno, 21 horretan, bueno, Fermin ere agertu zen holtzara berriz, ez? Izatzen hola bitere premonitore xamara baziru dienez, aurten arek ere gira luze egin du, zuok ere bai, paralelismo batzuk ere eman dira, 21 zuen agerpen horren ostean, Inigoren festa horren ostean, paralelismo batzuk ere egon dira. Bueltan etortze hori, nola duzu gogoan esan zizuetenean eta zerratik ez zarete itzultu
1: barkatuko dizu gauza bat
0: bai.
1: Kontzertu hori izan zen 19 ez agota bat
0: nina hon astut da
1: bai, Inigo zendu zen 2019 iraiak 4 edo 5 garrasen ondo eta gero bere urte bete zeuna zen abenduak 17 eta ordean montau zen kontzertu da ba, beraen talde edo taldekideak izan ziren guztiakin kafeantzokien Bilbon tartian gu eta orduan batu ginean eta hortik aurrea ba, pixka berotu ginean eta zegin zer egingo dugu aurrea bai, erabakinun bai aurre egitea 2020ren hasieran eta orduan sartzen pandemia eta prestatu ginean guretzat entre comillas ondo denbora euk egin diskua prestatzeko eta 2022an ja aurkeztu ginean gukalea eta diskarakin
0: bai, eta bidean ez taldekideak ere batu dira ez, nola egitere, batzuk guian, besteak etorri, Aritzarri eta Mikel Casalis.
1: Bai.
0: Aze bitxaje.
1: Bai, eta bitxan nahi jodekoak, aber, bere gunean ibeti berdin esatetere, bere gunean Inigo Muguruza fitxatu gendu nian, esan, ez da gizale esan, konparatzeko futboleko ekipuak ineta, ba, beti otena segimintu bat, tipo bat tena, eta rollua, eta bideo postu duntako, eta besterako, eta bentsako du, eta ikusiko, ez, Inigo nazan, bueno, izan zen gu bete pezago, esan gendun, bale, behunen baten beste gitarrista bat ondo etorko zen taldeako, ba, soinua zabaltzeko, eta gozak, eta ni ez nahi ningun virtuoso dela gitarra, orduan, ba, bueno, eta lako gozak. Eta gertzen zen, ba, kortatu bukatu zuela, eta gu, barzeko honen harreman pizkat, kortatu gin, eta ni bat azedek editzu nintzen azkeneko kolpe-azkolpe diskoko aekako veterano kantuakin, atera zuten nien kalea, lehenengo aldiz entzunan eta bang bang, bang bang, bang bang, bang, ostia gitarrak. Hau ez da Fermin, tio. Eta koño, zein jote Inigo. Koño, vale, sin más. Eta gero, joan duen eurakin, bider batzuk eta hola, eta gombideatu zigun eurakin ere azkeneko kontzertua, anaitasun izan zena, Iruñan. Eta ia harreman pizkazak, eta egun baten topen gindun gabe baten deparranda Inigo Kinorziar, eta esan zon hola, naturalki ertetzia, Inigo, zer bat dakazu, batez, nezu gurekin jo? Eta esan zion, bueno, asmua batez, oantxe bertan kapuaniko izegia beteako, baina gero ez dakat asmua musikalik ez daukan batere. Ba, bueno, eta izuzugun horrengo unian edo bestien, eta esan zion, bale, niretzio, bai, abante, jomon eskapoa izegia beterako, eta gero etortzen izan bultan, ba. Eta hori, Inigo gokin, eta bainguan ere batu ginean, talde lengua asmua zen, irukote moduan ertezia, taldeak. Eta zeginan kanta prestatzen eta ezautu ginen, zeginan prestatzen ungarra batu, eta ordean, ba, aritzarrekin estudizuan.
0: Claro.
1: Ezautu ginen bera, zeginan harremanetan berakin, bizaltzen gure golozetuak, azan ideak ematen, azan eskua sartzen, eta azkenean zeginan aritzio, bartu gitarri eta zegoen joten. Eta apunta.
0: Eta gero aldaketa, Mikel Kazalesena izan.
1: Bai, ba, Patxiri Sarri pizkate zabela nekauta gustura guztia eta besterik gabe. Eta bueno, ba, ba de repente zein eta Mikel bizida eta bueno, ematen da bai, zei lokalizazioan eta bai. Eta venga. Sin castings ni sabes atrás, garra.
0: Ba, ba, horrela.
1: Batzak etxen egolako, ozak, castiñak eta movidak eta...
0: Horrelakorik ez. Eta nola diren kontuak ez azkenean, Neu Gorriak taldeko bi pasa direla, ez? Del diren tremensetik.
1: Bai, bai, bai, kurioso da hori ere.
0: Hori ere gauza kuriosoa da. Errez moldatu da, bueno, Aritz esan duzu bezala estudioan zegoen, prozesoan zegoen, ez? Horrek, ba, irentxita zituen hola itere kantuak. Mikel, erraz moldatu da taldera?
1: Bai. Bai, a ber, bai, oso erraz, eta gainera ez da egitze. Baku esetakoen beti daka bere bentaja pizka, digamos, ez dola horren esatik kante ematen, beste instrumentu batzu bezala, ez? Eta bai, kentzen duzu baku eta gizien igartzetan da batzutan.
0: Bai, bai, bai.
1: Baina beste alde batea da guz hori. Eta Mikelik, bai, beratakan gauzia eta guk ere pizkaten nahi gendun da, da pizka kainero jotea baku eta ez da hitz, eskuzo abel, ezagin joan Mikel, zukein amen, karo, segitzu gure baku linea batzuk, gero proposatu beste kanta batzutan, tarte batzutan, ba, ba, bale, zure histori batzuk, pipipum, amen gora eta bera, bale, baina, baita, bai, laringotek ondo sortu zen eta arazu buak, zero.
0: Begira. Bueno, zue biok veteranoenak, ez dakit, veteraniaren zama edo esperientzia zer izan den azken urte hauetan. Gehiago sentitu zen hau da, esperientziatik tira duzun veteraniarena edo veterania zama bat izan den.
1: Zentzu, kontxotanik?
0: Bai.
1: Boa, ez bat ez bestia. A ber, veteranoena bai, baina ez que musika mundutek kanpoko abiltzen nago eta marrurtien ere.
0: Horregatik diot.
1: Orduan, ez que, ez da, ja, pizkate... Beda, lehen gogara izan galdera batzuk etxe ziren musikaldetikan, kezi taldia, kezi goera, kezi tendentzia, kezi ez dakizer, beti esatera, behati, ni murriko bizin nahi, feliz, mendira jute nahi, goza batzuk etxet, baina ez daiz bizi, beste bizi musika, beste muro batea, taldea segitzu, ez daiz esan, entero danakin, 7000 disko, 8000 maketa, bez? Eta musika hori ezin bizi ere, baina bueno, beste modu batea. Eta goita marro urte pasauta gero, ba, hori, gitarria obeaz pixen unkitxea gutxi gora bera, como quien dice, ba, imagina, ez? Eta berriz asteakon, ez da, nire entzat oso naturala ere. Be, ez que, hazi berriz ezaiatzen eta ematen da, azken nukeen zaiua gain dela iabeteko egin dula. Bai? Ez da olako, oi, bela hosti, edun gabiltz.
0: Ez? Begira, hortaz, esperientziak bali esan duela, ez? Ez feri gabe.
1: Bai, baina zakon esperientziak, hori, zei urte bakarrik bile ginean, eta gaztetxe ginean. Baina, bueno, bai, zorionez, ba, gertan horrek olako gusa polizadia. Ez da, junen zaiatzea eta sentitzea, ze hostia dau, non nabil, txela etxen dau, pedala zer da.
0: Ez egin behitzak gogoratzen zinen, ez gazetaz, eta horrek bali izan du. Eta, bueno, izan da nola bitere, eta ez dakit horrek ere zer gusibiko bat duen, eta horrein teknikaria adia rapatzen dudan, apustu bat nola bitere izan delako itzulerari izan da hor dago bat.

0: Bueno, esan dut, ez, hor dago bat ere izan dela nola baita itzulera, ez, hor dago bat, apustu bat, joelen da biziko, ez, hor dagorekin zapaldu zen dituzten okeraz panaiz bek eta IHZ-eta.
1: Bai.
0: Ez, kara, gauza horiek esan izan balizu dut hori hasi zinetenean, asmatuko zenuten horrelako ere muetan izango zinetenik, ze jaialdiak eta egin dituzua, nahi tasuna egin duzu, karo, horrelako espazioak egin zen dituzten, baina gero industria eta nondik eta joan den ikusita, aldaketa bat hori ere bada ez da.
1: Bai. A ver, así guiño senian, a ver, es que izelako asmori gabe, así guiño, ¿eh? Ba, berri zertan, jo, deskoberri batekin hori bai, baina zeri gabe eta gero erten zegoen, nolako usai, ba, festivalak eta gozatxo batzuk, bueno, esperientzia berrixak, lehen ez genuen goza batzuk, eta politxa, ez da gitz. Baina dia festivalak, kedo zondota dake bere alde... Olako gozatxo batzuk, ez? Baina, bai, politxa dia, azkeneko zadibidez egon ginen aurten Santo Domingo de la Calzada dala festivalo, baina neko pizkate alternatibu ez da izela esan, hango jendia esan montatzen eta bost zeigarren urtea dihuaz, eta ez da olako enpresa bat montatzen dola diru eta atzeko eta historia bat, esan jende baten eskutikan eta hor jarri zen dute, eta, jode, segon deputatu arre antolauta, eta olako patatalzeko hundi baten, baina guai zegoen, zena xo politxak, dara ondo antolauta, eta deputatu arre hori olako lekuta jotia eta milaka jende horrian eta gozak, eta gero zuko bukatu jotia eta hip-hop ikusi.
0: Adibidez, hori da, horregatik esaten, ben, hip-hop bezalako artista handiak gertu, ez?
1: Bai.
0: Hori eman dizu, itzulera honek,
1: adibidez? Bai, horrek, bera, kartelian, nire bizaldu zidean kartela, festival hortako da, bidatzen eta bizaltzen egure sare sozialak eramaten duten personak eta bidatzen kartela eta harako eta hip-hop, Sex Pistols, ez da, koño, Sex Pistols, non joten dute, baniko ikuste, alba dut, no me lo pierdo, eta segitzen irakurtzen beruza, delirin remenza. E?
0: Claro.
1: Da, bidau, zeinak esango, bain dal urte pila bat, edo bain dal urte bete, sartuko inola kartel baten zespezolzekin, ez?
0: Edo eta aurreko zuen etapan, ez? Aurreko zuen etapan ere...
1: Aurrekoan jagaitzo, eta bain guen ere pizkate surrealista, ez da gizu, esan? Errazo behi baina, ez da gizu, burutik paso berzolako guztak.
0: Claro. Euskal Herritik kanpora, zer nolako harrera izan du taldeak?
1: A ber, gu, Euskal Herritik kanpora ebilikea... 0,5, zeiz bezan, oso gutxi. Baina beti atu zantzako olako mensu batzuk eta historio batzuk badon jendia segitzen ona, zeiz bezan. Oantxe bertan gabizor mensu batzuk jasotzen marritxik eta lirionatik eta leku batzetikan jende bat urreatuko dela bilua. Eta ez dakit, ez du, lehengo zei urtetan behin erten gindun ez bi, bat Almeria eta beste bat Marrira Baiekaz. Que bueno, de aquella manera bukatu zuen bai kaskua.
0: Zer bat zuen ba?
1: Ginean zei talde, parke baten joten, eta azkenen guak ginean gu, tartenoan kantatzea eta hirugarren kantan ustezela, kantiak horretzen egin deputan garrin batzuetan. Eta lehenko argixak egoten ziren olako parra batzukin, ez?
0: Bai.
1: Eta eskenea tan,
0: krik,
1: ba, joan nintzen kantatzen erdira, eta parra batekin zuen hola, eta nik izan ikusiten zian, bum,
0: hami
1: izaten bete-beti engainea, eta konzertu abukatu zuen, karo, nik asa sokorron, eta jendiako joan auta, eta movidon, odola, gitarria hostia, movidon.
0: Joder.
1: Baina, bueno, ondo, bozkortza matxo ginen gabaz, ondo pasa ginen barriren.
0: Bueno, madre lugo esperientzia, ez?
1: Baina, kurioso da, gero, hortikane urte batzu eta adibidez, joan nintzen oporretan, Kantabri aldea, eta gozene olako playa nudista baten, eta bikotia, eta alako batien etxenu garremana beste bikote batekin aldamenekoakien palazi biltzeziena, eta eurakera erretzen, eta gure bai, eta fin banpun, eta bigarren irugarren unian batea gozela, juten nian eska bainatzea, eta geltzega motia eta ni. Eta ateatzen eur berak, paketak. Zako baterian paketak, bateria joteko palu behar.
0: Ai, ba, dure.
1: Tan azten da, perri, pipi, eta bueno, entxe gure erretzen, eta kalimozio bat hartzen, tan eska bainatzen, talagatzeu baketak, tartzen denik, eta etxetele, prerri, pipi. Tartzen dide, koño, ¿qué? ¿Tocas la batería también o qué? No, la batería no, pero bueno, no. Toca la guitarra en un grupillo, pero...
0: ¡En un grupillo! ¡Ondo, en un grupillo!
1: Sin más. Eta esaten dide, tipuak, marrileñua, de Alcalá de Henares, tipuak. Eta esaten dide, tipuak, ¿Y qué grupillo era puestas? Veía ese niño tolar Delirium Tremens. O sea, tenía como que... Veía ese niño tolar pira Delirium Tremens, así. Joten hecho estuvan es que baina zen fi Mari, ven pa' aquí. Entonces la tipía Anche, pelote tan puesto puestin ya. No diste esa amplia. Entonces digo, dile a este que te ha regalado este año el Día de Reyes, en Navidades. Un disco, ¿qué disco? El Icusite casi de Delirium Tremens. Ni flipats en colores. Ni tabea. Claro. ¿Qué pasa, hombre? Curioso, Marileño, Alcalá de Henares, David. Eta sacan taberna bat, son, esa tesión, todo heavy, muy heavy. Música muy heavy. Pero ese disco está de puta madre, tío.
0: Es más, venga, es camporere iritsi dela, es zuen música. Eta bidea que eman dizkizuen gauzak, es.
1: Bai, bai.
0: Eta asko, ez dakit, orain itzulizareten honetan, gauza horiek gehiago jakin dituzuen orduan baino. Hau da, jende askok egiten duelako gero, ez, itzuli eta gerturatze hori, eta, oh, bani gogoratzen dut hau, eta gogoratzen dut beste, eta bizipen horiek gehiago jaso dituzue orain, edo ja aurretik ere asko jasotakoak zinetan?
1: Ez, orain, ez que lehen ez ginen bintzen kalian, eta gozai, baina joain, bai. Ez que bedo, baina gero sortia, ondo izan esan da, konzertu pio batetan, Joder, guztia jende bat, moru bat esateko emozio nolta eta esatia, joder, ez que... Ez non, ez tegitxo ikusiko zenuenik, eta batzuk hori lenguak, baina beste batzuk, pizka gaztiagoak, esatia, joder, nik ez autor zuz, nire anaxo etxio, nire gurasu etxio, nire estaizar etxio, eta joder, ez guztoko talia diren remez, eta pesatzen noan, sekulez nola ikusiko. Eta leko batian, azte zaten joten, eta horri nire, eta hori behar dibes, gertatzakon berdina bide, guen dela bi urte marriren, joinon sala el sol...
0: Hace sala.
1: Bai, joder, polita.
0: Se polita, eh?
1: Bai, pasada bat. Eta joden duen bukatu gino konzertu ba, eta dana jasotzen eta guzi eta ia jendik ez salan, eta gu bakarre gantxe tartian, eta zauan bikote bat gaztiak, neska mutilik gazte bat, barralde aminen, eta nik uste nizuen gure lepeiak inbezo azpizan, eta niri bida segitzen, ez zaren agonez eo zen idebe, eta borreatu nintzen, eta kepa gabon, eta ribiota, hola, buenas noches, da tal, eta zer, eta no, estamos esperando aquí, a ver si nos firmas el disco, por favor, da guzi, eta bai, eta ez zaren, y vosotros, de Delirium Tremens, de que seguís? De nuestros padres.
0: Pentsa.
1: Bai, zake, no, eta gitzi urte. Que toda la vida hemos oído en casa y nos ha gustado siempre mucho, mucho, mucho. Y joder, cuando vimos Delirium Tremens en Madrid, ahí va.
0: Venga.
1: Danzos en Bichac.
0: Etziren izango alcalde de la Nase con Xamela Lucas.
1: Eso, eso, eso.
0: Ori ya pichigago izango zen, eh?
1: Aletro ni suben.
0: Ori ya pichigago izango zen. Bueno, itzulerak, stagit, zuek, bueno, tanora grabatu zenuten, ez, iaz. Tanora grabatzerakoan ja agurra buruan zenuten?
1: Bai. Bai, ja grabatzen gozela ziren eta ja zinean pizeko komentazan asuntu da, eta ja, eske kantuak ja esaten du, ja...
0: Horregatik.
1: Ja, bai.
0: Kantuak esaten du, ez? Baina, bueno, batzutan fiktizio izaten da, ez kaso honetan.
1: Bai, hortxe bueltan zegoen gozi biltzen eta bai, hartzen zin honek, tanorak.
0: Eta itzuleraren baitan horren, atzera begira, batez ere zuk eta Juan Joke egiten duzen balantzea, ez dakit, alde honak eta alde txarrak jarrita, zer ikusten dio, zer ikusi duzu azken etapa honi honetik eta zer akaso ez dizuen emeste konbentzitu?
1: Honak buzasko, eta txarrak ez dizuet ezango batez. bai, ondia, baina nahi desan ez dut zutera kontorko. Honako buzak trapo zekinak etxian garbitzen dira. Baina batez ere honak eta balantzan ipinezko jo, karo, honak ingeletzen gara asko zetxi jo.
0: Claro.
1: Ez da gitz, gure gozatxo gure, noski, normala da bezala, harreman guztietan dozen bezala, baina gugazek bukatzea taldiarekin lagun bezala, tondo pasatuko leo, eta mendeko aurrega zeurotikan urtero gelitzuko gara bazkai bat etxeko. Bai, zela esan ez da, kete den, eta ez da nunca, ez.
0: Ez, ez.
1: Bai, suertia, bai, dugu esautu dugu Mikel, esautu dugu Aritz, esautu dugu Junki, Peio, Richard, Lorenza, beste jendia, ekipuan atzetik handa biena, azken finion familie txikoa bezala. Gera, horzi jarko tenga zinean beti berdina mobitzen, gera.
0: Gera.
1: Eta hori la hostia da, nire zot.
0: Gera. Eta gero, ez da gidana da, publikoarekin sortuen harreman horretan, gaur egungo kantak bai, baina oraindik ere lenguek pixua izan dute. Oraindik ere...
1: Bai.
0: Bai, ez da.
1: Bai, izan dute lenguek ere. Normalien gehizu, hori normala ere bat, azu jotez ikuste talde bat bizu guztiku ba. Berri batura nago eta marrurtetak gero, eta azuk esatzen zuen lendikan, orduan zene dizuen zuen betiko kantak. Bai, ez que daude kanta batzuk espai dezu joten, konzertu ez da maitzen.
0: Claro.
1: Orduan ba, da bai edo bai, Eta normala da. Eta karo, gustatzen hori izkintzi eta eski gustatzen dere kantorre jotea. Nik ere ondo pasazet.
0: Noski. Noski.
1: Ez noi nazkauta kantorre joten, ez da gutxi gore.
0: Claro. Bueno, nik bat nahi dut entzutea zen, ustez izango zuen momentu bereziren bat bira honetan, tori kaixo kantua da.

0: Bueno, esaten ari nintzen, ez? Un momentu berezi izan bertzola, bai ala bai, claro, ze hau, kantorek bide bat izan du, ez? Sortu zuek, zuek desagertu, eta negu gorriakek jo zuen. Eta negu gorriakek Mikel Casalisek jo zuen, inigorekin, eta horrein zuekin.
1: Bai, bai.
0: Nolako izan da esperientzi hori. Bo, lehen da biziko, magia momentua lehen da bizikoa, entsegu lokalean izango zen, ez?
1: Bai, bai, kurioso da, momentu hori da, kurioso. A ber, ni Mikel oso gustatzen hori lehen dikan, behin joina konzertu batera, eta harreman gehiagik gabe, baina bueno. Bola, como que nos caímos majos, bata beste. Eta, karo, beha, neu gorriak neon da, eta inigokin ere kompartitxuta esperientzi asko eta guztak, ba, ba, bate dotea berriz goza berdine zen, behak zate zuan bezala orkeste zuan kantak askotan kasua jatzen, eta zate zuan joder, zego usa, lehen joten hola kantua inigokin, neu gorriekin, eta baitu katzat jotia delirunekin, inigo gabe. Baina kantu berdina eta eta neko berezia dana, ez? Gainera kantu initzata hori, eta...
0: Bai, bai, pixua du kantuaren itzak.
1: Bai.
0: Pixua du kantuaren itzak. Pero gainera kantu hau plazetan entzunda. Bueno, zuenak asko entzundira plazetan. Zuk zure kantuak hogeita mar urtez entzundituzu beste nahotan?
1: Bai.
0: Eta nola sentitzen zinen?
1: Ez da hitzen etzat. A ber, iruzat oso ondo jendiak itxia berzio bat edo lokezea eta guzak, joder, rork asko nahi du bezan. Kantuak egiatzei joan dio, sartxari interneta eta zerian noen dala urte batzuk ibiltzen nintzen nola behita, ez? Hene, ez da gizeta, a ber, berzioak eta dirin remez eta guza sartu, ikustuzu guzak eta ez dut, ai, bala, poia, tio, jendio joan dio, ikustuzu, tipo, gitarregiakin gaztia joten eta gure berzioa tantxe, zaiatzen ondo joten, ez, joder, ba, ba, asko, hori niretzat, da, ez da gizeta, ez gano, espero guba zegin honean, ez?
0: Karo, hainbeste dako emango zuen, ikaz?
1: Bai.
0: Begira, esaten hasi zara kantu hau ere bere historia berezia duen kantu badela.
1: Vale, hombre, zeldik izia zara hemen.
0: Vale, vale.
1: Fuera de mikro. Zizestaka, mezu nien komentatu noan, zaldeki diren artian, aritze komentu nion zue, ba, ezak izan noan historia. Tara, bizez, beste li gabe, nien ez pizkat desastrillo, ba, kantu nitzak nik etxet, ez? Baina kostau etxezat. Eta ordo normalien ibiltzen nahi, edo berandu, edo justo, edo estakizer, eta jendia ibiltzen nahi pixka nervioso nerekin.
0: Bueno, esango dugu gaur, etorri zarela, ordua baino lehen.
1: Bai, bai, bai. Baina, bueno, ez dagoen kantau bihar. Orduan, ba, baina kantau bihar dimazu, itza indioik bihar dezu.
0: Ados, ados.
1: Ba, gertu zan kantonekin, zan ikusi dizkuran, ez?
0: Bai.
1: Eta kantau, bueno, grabatu bendun danak, instrumentu guztiak, eta grabatu bendun ahotza danak, eta gertzen zan, gelditzen zan bakarrik kantua grabatzeko. Eta ian fokasak esaten du, ostiral batean. Egun, Andoni, grabatuko dugu kaso? Eta esaten dut, ez. Zeba, ez daukatuan dio letra seguru, ez daukat, behatzen diola, entreke beak eta taldeki diak eta Angeli Onere lengu zuma nahi erraget hola. Eta zeitzu, lazai, eta torren aztele nian. Bale, eta bale, eskatu nion zinta bat, zinta kaset, grabatu zidan musikia, eta eraman honetxea, jarri nintzen larun bat, eta igan dia, gitarra espainolakin etxian, eta gozazan, lehen zakan, beste letra bat, eta beste melodei bat ere. Guztiz ez berdina, guztiz, guztiz.
0: Hau da, kanta guti bera aldatu zen hola.
1: Baina, guti bera, bai letra eta bai melodia eta dana, eta esan zan, bauri, momentu baten jarri espainolak eta matxaka, eta gaudian, pink, esatea gau, bombio biztu eta hartu pare bat hitz, hartu melodi bat, segi aria, eta, esan, koño, koño, aurre aurre, koño, koño, eta nina ban domekan ja, bete-beten ja, joder, koño, zelako guapu egitzen. Esaten la mesela, no me hace falta abuela. Digo, sabe, te quimos, te la valdima no, y ni que se te... Audo de puta marreta, su que se hizo esa necesidad. Está listo. Esto me estuvo muy bote, a daño que chete mesela, punto.
0: A dos.
1: Tordón, juguña, en Astelén y en Carabatea. Eta esan zezian, ze, listo? Tani, bai, lan, seguro, seguro, más chulo que la hostia, bai. Sartu barrura kabina grabatzea, ipire marxan, bota lehenengo parrafadia, grabau, lehenengo tomia, jun barrura, eta guaraz, tenikoak janak esat bedazieno arpiratz, zaten, bai, ez gora eta bera esaten bezala, koño, politxat ez da gizeta, txufuk ere esaten nola, entzen eta ondo, eta lehenengo zo manaiarrak, angelio, kabarriak, Bederatzen intzola, desatzen intz. Eta defuntu aixilik ez note jode.
0: Begita.
1: Baina, bueno, danok adoz, que mila bide robeto zegoela lengua baino, ta, eta bai, bai, ez que osondo beltzen.
0: Begita. Eta gero esan dugunaz, historia egin duen kantu bat izan dela, ez da gozalatzarek zehonek bide oso oso luze izan du, eta transmisio egon da holtza gainean ere, ze, esan dugunez, negu horriak, gero negu horriak, bera, hau, solanok mila aldiz kantatu du baita ere, entzun dugu batean eta bestean, eta transmisio bat egon da kantu horrekin. Bueno, claro, orain bazoazte, nola baita ere, bazoazte, baina ez dakidana da, musikarekin loturarik edukitzeko asmotan geratzen den Delirium Tremens edo edera bat bazoazten.
1: Delirium Tremens ala Delirium Tremensko bak.
0: Delirium Tremensko bak. Ba, Aritz eta Mikel ulertzen dut bai ez musika estudioak dituztelako besteak beste, ez ala beharrez musikatik bizi beharko dutela edo.
1: Bai, aparte Aritz... Aritz, bueno, ez dakit lehen ezabien izetan, gurekin hasi arte ezabien izetan, Mikel beti bilidan, ez desiakin, edo proiektu bat edo beste beti edo kaburuan. Eta pensatzik bai ez egitxo gala. Juan Txokitanik, hombre, guak, bai, zeho zerretxeko, bai, baina oain dala eta mairu urtere berdin, guak, bai, eta beti esaten datorren urtean beste disko bat ingore, eta, bale, talde bat, abi urte barru disko bat. Eta hori esaten pasatu nahi 6-8 urte, eta azkenia, ma... bat ez, osake, ba, espanea hobeto bitxilik egotia.
0: Bueno, joko gua bintzat, badala, ez dela...
1: Ah, bai, bai, ez da, nahi detela gitarria parkabetan plixatzen eta benga, listo, naskatu nahi eta abertzen eria. Ke, ba, ez, bai, bai, gogoatxe eta guzia, bai.
0: Begira.
1: Bai, usten zat, holtza gainean altzatzia eta kantatzia, bueno, holtza baten gainean, edo berdin da, taberna baten eskinean. Artu gitarria ipini mikrofono bat, eke bai, ba, usten zat mikrofonua, ba, entzutzia somazien era holtza kantatzen. Eta jende guztu baldi moro, ba, gara gehiago.
0: Bori garantzitsua da. Ze, bueno, esan duzu ez, holtza. Azken biran, holtza partekatu zu, talde askorekin. Sorpresarik eraman duzu, talderen baterekin, esan ez, ostras, nik hau ez duen zautzen, eta ze talde serioa, edo ze talde interesgarria, edo horrelako sorpresarik eraman duzu?
1: Ez. Ni lo que os estáis a esan. Gainera putada da jote serian hori zer jote beste taldiakin askotan ez dezu astirik ematen talde ikusteko.
0: Hori bai.
1: Bi bakarre jote ma dese. Hori jendeak ez dut lertzeko ez asko. Eta askotan hori izaten da, ez da kaso astirik beste talde ikusteko.
0: Ez zu gehi behar duzu probatu, afaldu, bai. Beste jotzen ari den bitartean, eta itzuli.
1: Bai, bestia joten dago bizartian zu kamerinoan zuz berotzen, eta holako usak. Baina, bueno, bai, adibidez, iruro bider jogin un laskabadola taldiakin, adibidez. Baita, nire pio gustu zaten, eta batez jendiare taldekua unos katxondos de putadan arre, osondo eurekin, bilein amarriren eta menzierre eta bultaka. Gero bileinan... Horzierre beste batzukin, baina, bueno. Eta ez da, taldia sorpresak... Homer, nire beti gustu zatzat, do talde bat ondarrutarra dena izenekua gaztetxo batzuk, keraman genuen gurekin Jimmy Jazzea, jotea, eta esan esan ere zazu presia, zabutzen nuen, baina irutzat eta talde oso interesgarri bat.
0: Egira.
1: Bakarrik ez gaur egun nolako taldeak erteziak gaitza da. Jendia beste bezala nahi deu. Eta batez ere bere adineko gaztiak.
0: Bai, bai.
1: Ena puta da, baina ez luke hai.
0: Bai, bai, ze bada talde oso oso potentea.
1: Bai.
0: Gogoratzen ez gainera. Aiek, bakizu zerrekin aserretzen ziren hasieran?
1: Zerrekin.
0: Esaten zio zitzaileelako gazteak zirela, oso gazteak zirela, kara amasi urterekin atera zuten batzuk izan da biziko
1: diskura. Baina, baina bateria umen moko putala zan, nire erditza zan, eta baina hasi da nire zati bak entzun ditz.
0: Eta esaten zenien, eta esaten, bai, zerratik esaten guzti hori da, jo, ba, egiten duzuen musika oso
1: bai,
0: galatua
1: da,
0: delako eta
1: bai,
0: oso heldua delako ez da. Horrein dik ere, esan dut, horrein dik ere, hogeita hiru urte bueltan ibiliko dira, eta hogeita hiru urterekin horrako diskoak egitea, ez gaude oituta, akaso ez da.
1: Yes.
0: Baina, akaso, estenaren argazki asko aldatu delako da hori, esan dut, laurogeita amabian, amaikan, agurre santzen utenean.
1: Asko, asko aldatu
0: edo, da. Edo gaur egun 2025ean.
1: Asko. Asko, eski ikusten da.
0: Askotan loratze baten inguruan hitz egiten ari dela ere gaur egun, ez? Beste belonaldi bat, beste loratze bat, beste kontu bat, baina zuk biak ikusita, desberdintasun handiak badaudela esango zenuke.
1: Bai, noski.
0: Bai,
1: jende jarrere, a ber, eski normala da, dana aldatzen da, bat ez ze aldatu da egoera soziala, politikua. Dana, ez? Lehen zauan, kalian zauan bronkia, Zozen goza asko, bueno, gaur egun ere gizkiro, baina lehen beste modu batea esan, jendia kalagi sortetzoan, amorro goizu zauan, jendia gutxi dozakan galtzeko. Orduan, zenbata gutxi duki galtzeko, kale arte gutxu amorro goizukin, eta ostisa gutxi importadia, ez? Eta gaur egun jendia, gero eta hobeto bizi da. Oso eroso, daukagu de todo, telefonituak, ordenadorak, azten da, garrones, que gazte batzuk azten dira talde bat etxen, eta zeitzuen dakia gitarrian pilkadora eta lokala. Modu bat ez atiarren, ez? Dai. Eta horrekin batean beste guzasko. Orduan ez dake beharrik ertetzeko horre gozak aldarrikatzen eta tabronkia montatzen. Zeba, bizidea de pota, no darri.
0: Hor bertan dago aldaketaz, soziala. Bai, gizarteko aldaketak eragindu estenako aldaketaz.
1: Nik uste baiz.
0: Bueno, eta gero azken galdera bat egin nahi nizuna zen, azkenekoa, gauek gai hauen inguruan. Industria bera, estena barrutik, horre ere aldaketa handiak somatu dituzue?
1: Ez, nik ez, eta pesatzen dugu modori zela, baina nik ez desomatu, ez, lehen eta ez, orain ez izartzen hor, paso de todo.
0: Ados.
1: Bai, ez kebo, zabatzutan paso, ez da, sekularen izan. Bere gara izan ere taldi ondo zikuan, eta basoan hor, pizkate burutikan pasatzen zua, joder, deputa barrerikoa taldia, eta bide, azken finean, kontura gabe, hilo bukaeran dirutxo pizka gozatzen. Eta kontura gotu gabe, altzea zi, profesionalizatzen, ez, modu bat esatiarren. Berta dedikau, eta ia estezeak eskatzen horren beste bolo baketela urtian edo hilabetian, eta ia hori do beste goza askoren gainetikan, ez? Horin arte ez direnak egon, ez? Zane ondo pasau, ba ondo kobrau dugintu zen batekin ibili, eta gure ekipua ondo egotia, ondo ipintzia, baina ez, eta ia gero sartzen basea, ia mundu hortan ja profesionaltzen basea, moro bat esateko, ia karo, hasi beharko zeak eskatzen da nazio, royaltizazioa mako pratzen ezun, diskografizioa zela dikuban, salmentak, ez da gizer, barak izer, eta gaur egun baitzen da bezala, bideoklipak egin behar dezula, zare sozulietan hartu behartzea bai edo bai, eta badan bat ez, ezin ezin talde bat, ba, nik egin talde bat, eta paso, egotea hor gozak altzatzen zareta, jendie zoutzere emateko eta horrego kontzertu eta etortzeko, karo, nire dela etortzia. Baina, joder, ez dibiliko horre... Tontu moruan danen atzetikan esaten, torri, torri.
0: Claro.
1: Eta ez que hainoen nahiz asko zaitatu, nik uste eta azken finin egatzea laukatura, lau lagun eta aldameniko gai, zeba, eskintza dan hain hundia, dakazu sartzen zean un batxen eta un bombardeo eto,
0: Eta, klaro. Horre aldatu da, ez komunikatzeko moduan aldatu da, kaso ez, esan edo, lehen ere... kontzertu aretoak, gaztetxeak bat besteak baziren, baina zuk esan duzunak gaur egun dena eskura edukitzak horri den aldatu du, ezta?
1: Bai, dena eskura, baina ezke zenbat guza, zenbat aukera. Lehen azte burutatu zen, honen beste kontzertu, amenean eta bestean, hartzen zu bat biru, irakurri eta den gara gara zona. Eta bueno, bat biru hartuta, zuak hartuko za, bat biru egiten, ez?
0: Baina, ni gazte guan naiz. Ni lauro geta seikoa naiz.
1: Baina bat biru bai zertzen.
0: Bai, zertan bai, bai. Eta bat biru egintzen guztia ere, bai. Noski, bai, ez gogoratu.
1: Esan, horra behi dau, diarego asko zaban degurame, baina bat biru hobeto zaban. Eta ez apelote txiarren. Baina behatzen horra eta aukeratzen horra, jun, edo askotan, zan, nondo konzertu gaur, elgoi barren, guazen, zene joten du, berdin da. Berdin da, konzertu bado, gaztetxien edo plazan, edo merkatu plazan edo lako txiringitotan, ez gizien bat, ez gozizketan konzertua de makrokonzertos edo superkonzertu, ni plazan ekestuan ekipuakien, ez konzertu txuak, baina joan eta ikusi taldea, eta olesi esertuzun talde asko ere, eta sorpresak eraman, eta batzuta esan sekaka, eta beste batzutan jode ze deputatu narren. Baina berdin, nahi zan sekaka esan, baintxo egustore berakin, eta kantia matxuta animatzen, joder.
0: Bai, ez.
1: Bai,
0: taldeak beste zirela beste era batean.
1: Bai, eske talde bat zuzi ez da, kaka esatia da, moro bat esatiaren ba. Ba, gaztiak ni puta idea, gu bezala zira, baina intentzio asko, eta, ez da, zu den programa pizkata horrea, batzuntzate, barkatu ditzorretzio, baina kakori da, jo, puta marri, eta beste batzuk, kakori, zelako izke joten nuite, bai, baina eske batzuntan ez da, jo, biarrondo ere, ondo pasatzeko eta jendia disfrutatzeko zure aburrian dagoenak. Zun retribitetzen bat ezu, freskotatzen bat, kanta batzuk, mezu bat eta bihar dana. Eta zu joten, eta hurrian amarro goi amagoz tipo, eta uno berreun baldin mario gabe. Zurekin batea, botia joten, zerbeza bat hartzen eta gustora pasatzen, ba, listo.
0: Horra lo bertan duzazuko musika.
1: Ez, bizitza. Musika bakarrik ez.
0: Badago aldea, eh?
1: Berdina da.
0: Zuretzako berdina da.
1: Bai.
0: Egira.
1: Bizitzen ez tezu bihar laun pila bat eta ez da izen bat dana peloti izen eta guzia da benetakuek. Ba, talde batek bezala, zu joten eta burrian jendia benetan zuretik koletatzen nola, gustoa pasatzen nola, ba, bizitzen zure historia hortan, ba, ba, etxekuak eta lagunak, batzutan etxekuak eta lanak ez dira lagunak edo zaizela. Zoritxarrez, familia askotan ez, zorionez, eria bai. Ondo, baina, venga, ya estamos filosofando, que eso es.
0: Bueno, azken kontzertua, esan da bezala, zarara dogeita bedazian, Santanan, Bilbon, hori izan da, hola, gauza kuriosotako bat, zertzen gehiago, espazioaren egokitasuna bilatzen izan da Santana aukeratzearena, neurrian eta hori guztia, edo beste zerbait dago Bilbon egitearen arrazoiaren atzetik?
1: Ez, bisek, alde batetik hori, alde batik eta batez ere, eta bestetik gari nire potan arretortzako Bilbon dala, ze Bilbo eta Bizkaia guretzat, bai, beti jorzen dugu iso Bizkaia aldean, bestait.
0: Kuriosoa.
1: Besterik gabe.
0: Bueno, zerbait berezirik espero behar da, kontzertu horretan, ze oraindik sarrerak badaude.
1: Bai, ustez.
0: Baten bat edo beste geratzen dela uste dut. Zerbait berezirik espero behar da, kontzertu
1: horretan? Egon gorena, egon gorena, anunziuta dekau, hau da, konbidatu batzuk. Dakau Roberto Mosso Saramakua, gu joko dugu Saraman kanta bat, Roberto eta gitarristakin.
0: Ados.
1: Dakau Katu Baldima da, gu joko du kantak, beti gu joko du kantat, eta gurekin kantau. Baina baldimaren kantia, kasuntan pixka berezia da niretzat usteten, normalin esaten dela, gonbidatu bat zure kanta kantatzen dutela, ez? Eta guken jo hona aldirantziz. Karriko gonbidatu bat, baina guk euran kanta joteko.
0: Bai.
1: Eta euran kantau eta gujo. Eta gero dakau lortza jotaki, eh? Que mendikan ere beti zatezen bezala, eskerrik asko! Zena esan ziren talde bat gure, hasieran asko joteko mindun eurakinen eta ezakaldun ez amplirik eta ez batririk eta ez guzaik eta butxezizun beti dana eta izelako arazo gabe eta beti portauzian dela hostia gurekin, gure hasiera baten. Eta hortzikan harremagoa sortzen eta bizu guztirako noski. Eta bai musikaldetik eta bai gorritxik gure, ba, elortza dugu da. Eta gero aiora, kafe usain uran kanta usona, azkeneko diskontan, taloran. Eta besterik ez? Eta rock and rolla gure aldetikan eta... Eta zu artifizial gabe eta guzau, rock and roll, kalor, eta venga, ondo paso gaba, eta gero mozkortu.
0: Eta nahi duena gainera, ez, talde berri bati aukera mateko modu ere, bai, zet, Roberto bai. Mosoren talde berria aurkeztuko da bertan.
1: Eta hori ere, gombidatu moruan eta guri sarrera mateko, ba, bedo, otro puto lujo, ba, Roberto Mosoren talde berria, Jan, izenekoa, Jan edo Jan, galdetu behar dio tondio, zoa esaten duten. Eta bai, ba, bai, dau, badak hau ikusteko, eta lehen komentatzen egon gehiago zena. Bueno, gutxinez probaten ikusiko dizuet, baina penaz, konzertuen ezin godet ikusi behar da mazela.
0: Bueno.
1: Horreko baten.
0: Eta horreko dira,
1: bai,
0: eta
1: horreko
0: dira. Eta zuek, ba, bueno, izan dezazuela bukera goxoa.
1: Ez, kerrik asko.
0: Eta musikan, bueno, berriz ere elkartu behitzela motoki beten espada bestean handen.
1: Ba, bale.
0: Ez, kerrik asko, eta kantor esaten duen bezala.
1: Zuei.
0: Aio.
1: Aio.

0: No, no, utzi du tarte luze bat, ba, lako intro bat badelako. Intronen erdia utzi dizuet, eh? Hori ere esan beharra dago. Muturra zerura, Beleren disko berria kalean da, atzo matematia kaso izango zen entzuleren bat taba kaleran, edo, bueno, espaldi mazine zen, ba, gaur, hemen aurkezteko modua izango dugu, eta gurekin dago, Bele bera, lider nanda, kaixo, zer noduz?
1: Kaixo, Iker.
0: Zer noduz?
1: Ondo?
0: Ondo?
1: Pozik? Aste guztia pasadet urduri, gaizkiloite, betiko antxitatea, ez dakit ikasten, edo?
0: Eta hori zure buruari esaten diozu, la kantuan bertan ja aurrenekotik.
1: Tia, relax, bai. Pues, obviamente, da, esan behar diodan zerbait nire buruari egunero. ez ikasten.
0: Bueno, baina hori ere bada ona. Esan nahi dut, a ber, gehiagizko presioa eta autoexigentzia ez da ona, baina ezpazio nuke hori sentituko, akaso...
1: Claro, bai, de hecho, hau izan da nere urteko lanketa garrantzitsunetariko bat, espektatibak nola saiatu jeisten, baino motivazioa jetxi gabe eta errendimendua jetxi gabe. Nik uste hor dagoela oreka bat bilatu beharra, nere kasuan nahiko zaila dena, ze motivazioa areagotzen bada, espektatibak ere areagotzen zaizkit, eta inevitablea da. Horrekin ibili naiz.
0: Oh, hori ez da erreza, eh?
1: Lanketa iten, bai.
0: Ulertzen dute, eh? Kano, motivazio zu lan ondo egin duzunaren sentsazio hori, eta horre sortzu behar du, jara, ni lan ondo egin dut, orta zenbaitzak ere alako izan behar du, ez? Ulertzen dute, eh? Horrek usten da gizartea bizitza, ez dela, justua, etxen, justua ere akaso bueno, ez da hitza.
1: Ez, baino, bueno, korrelazio bat dago motivazioaren da espektatiben artean, eta gero, ba, bueno, lango gorra ez da beti, ez da beti errekonpentsatzen, ez? Modu berean, baten gandik edo besten gandik, eta bueno, pues horrek ero eragin ditzake, ez dakit, tristurak, frustrazioak, baina bueno, ondona bile, esan, lanketa ondia indetonekin, con lo cual, zehozen abaritu behar da.
0: Bai, zigur baiet. Eta bueno, azten duzu, erdi festa moduan gainera kantiskoa, esan edut, bueno, izan zara zu kantuen sortzaile, itzen sortzaile, bidean, bueno, Iñigo Etxarriak ezle moduan aritu dena, beste musikariren bat edo beste, bai, hemen entzuten dugun saxofoi jotzailea bai. Kasu. Ni gainera izan dela kantuen sorpresetako bat.
1: Habitu?
0: Diskoirek eta guai, saxo bat.
1: Ah.
0: Hau da, urteak horretarako ere eman dizuen zarremanak egin eta...
1: Claro.
0: Bai, ze, bueno, fino dago, ez?
1: Hori da, fino.
0: Bai, fino, hemen dik, fino, zuzara, bai.
1: Fino izan da kolaboratzaile bakarra orain gontan, eta esango nuke Etxarritan itaz gain musikari bakarra ere bai.
0: Hori da.
1: Bai.
0: Bueno, gero MDJ taldea agertzen da.
1: Bai. Bueno, hori, bueno, sorpresa esan ahet. Utziko dugu, beraien identitatea utziko dugu misterio baten. MDJ taldea, hortxe utziko dugu.
0: Bueno, sartzen da, lako filtratu azten da, ez guztia, akopleren bateren zuten da, baina, bueno, ja, basua sartzen denean, 70-etako disko Motown soinu horretara goaz. Hala ere, hau, bueno, belarrian entzuten eta esan nioan gainera, bueno, Etxarrirekin eta ez behi alinat, ezo, nire torrezeta burura, baina ez erantzun, hau lidek erantzun behar dituta.
1: Vale.
0: Hor sartzen diren timaloiak hasieran, I Follow Riversen zerbait badago edo ez?
1: Ostras, ba ez. Ba, abesti hori asko gustatzen zaite, baina ke ba, ke ba.
0: Tututun, tun, tun.
1: Bai, hola zan, bueno, ba, hola da, abestia, ez dakit, ba, ez dut inondo momentutan.
0: Omenaldirik ez dago.
1: Ez dut eukin inongo momentutan abesti hori referentzia moduan, baina egia dago gogoko dudala, eta hortxe subkonsientean egon gozen nun bait.
0: Baina ez, tututun, tun, tun, sartzen da. Lehen abiziko nahi nintzen konturatu, eh? Zekar, ja basuak harrapatzen duen, ja beste, Motown soinu horretara, ez dakit horrela zegoen pentsatu da zure buruan?
1: Bueno, banuen gogoa funkera gerturatzeko gehiago, funk eta disko musikara, ez? Zer, badago, ez? Bueno, oso antzekautasun handia dakate funkak eta diskoak, funkean hasi zen da gero diskora eraldatu zen musika mota hori. Tanik gogo handia nuen, 70 eta batez ere 80 garren hamarkadako musika.

0: omentzeko, baino gaur egungo klabe batzuekin, ez? Pues hor bada, esan nahi, midi asko dago diskoan eta dansera ere gerturatzen diren abestiak badaude. Orduan bai, bai, gogoan ekan biraje hori egiteko eta batez ere disko eginen un jendeak ondo pasatzeko. Osea, eta nik bai.
1: Hori garbi zen daukan, ez da.
0: Bai, bai, bai, bai.
1: Bueno, eta Super Marioren zer ere entzuten da.
0: Hori etxarri den gauza dira.
1: Bai, bai, gainera, esan behar dizut, zerbait esan zidal. Aizu, Super Marioren ez dekiz erretanik. Oso, no, ze, nik esan, nire kanta favoritoa Super Marioan hau da, erantzun nio. Eta karo, ez nekien zer gatik ariote zen, harik eta entzuten den arte desa
0: desu. Bai, bai, bueno, azken bian...
1: Arzinetela zerbait horbentzat.
0: Hor da, inigo etxarrieko izlea da, baino, eina hundi baten sortzaileare bada. Abestien autore ere bai, eta uzten diot askatasuna hundia baita ere, bere nahi dituen gauzak sartzeko, ze gehienetan asko gustatzen zaizkit.
1: Asmatzen du.
0: Hor da, bai.
1: Bueno, izango ditu, ze talkak normala denez.
0: Karo.
1: Muak zuk jarri barko izkiozu.
0: Hori da.
1: Zure proiektua da. Hori
0: claro, claro.
1: Oso argi eduki behar da, ez? Eta hori ez da erreza izango, ez? Elkarrekin talde batean, kantak sortzetik, hau nire proiektua da izatera.
0: Bai.
1: Bueno, bera, egia da, ba, estudio batean lan egiten duen aldetik. Ez, moituta egongo dela, baina.
0: Bai. Jarraitzen dugu ja beti modus operandi berdinarekin dela, abestiaren sustraia edo erroa nik eraman behar dut estudiora. Osa, ez dago ez da abesti bat, bueno, gire badago bat, baina gehienak dira nik abiatutako abestiak, eta gero berak jarri dizkio geruzak, ideiak, norabideren bat edo erakutsi dit, mendik eramango dugu. Baina hasierako ideia neria izaten da.
1: Bueno, hemen, intro, Dio Josef Ala Hild, deitzen den kantuan. Estenako zure txokoa topatu eta elkar laguntzea. Nik uste bi gauza, bi kontzeptu horiek direla, ez? Eta hor dagoela lanketaren zati bat, ez? Hau da, nire txokoa hau da, hortik gora egiten badut oso ondo, hortik bera geratze baldin banaiz. Ba hori izango da nire txokoa, baina elkar lagundu estenan, eta hori...
0: Bai.
1: Ez, egoeraren argazki bat, ez? Nola bitere.
0: Hori da. Oso modu laburrean esaten dut abestian, baino bada hori, ez? Ideia elkarrekin, ez? Osea, DIY baino elkarrekin. Hau da, bakoitza berea... Neri gustatzen zait filosofia hori asko, do it yourself filosofia, ze egite zaitu zure gauzen erantzule, zure gauzen kontrolazuk daramazu, eta gaur egun... Eske, azkenean baitare, ba, bueno, gero itzingo dugu fanzinaz, baina fanzinean momentuaten esaten dut, eske kontua ez da DIY ala hil gustatzen zaidala. Osa, do it yourself filosofia gustatzen zaidala. Eske momentu ondan da edo hori edo ez dago besterik. Batzu ontzat, ez esan nahi dut. Itxoite malin badezu, disketxe batek, agente batek, ez dakizerk, zure karrera derrepente gailurrera eramatera, ba, etzoa zinora, hartu zuk, riendak ez, aho ualak, eskerrek asko La Salvador, hartu aho ualak, eske joi asko guztien zaitit zori, eta ez eraman zuk, ez, zure bizitzaren... aho ualak.
1: Bai, ez da, egia da, desango dugu, ez, gaur egun, ez da gintik bintzatorrela ikusten dut, izan diskoetxe, izan agente, izan promotora, izan dena delako, erremintak direla gehiago, baina zuk mugitu behar duzula, ez baduzu zuk mugitzen, bueno, mabatikoa, ez, denentzako ere ez dituzte begiak izango.
0: Claro, asko gera, putzu hontan asko gera. Eta gero ere beste ideia hori elkarrekin, ez, elkar laguntzearen kontuan, ikuste badagoela defizit bat horretan, ez da gezurrik esango, eta neri behintzat, jo, igual momentu ematen faiatuko nun, o norbaiti utxe ingo nion, nik kontuatu gabe, baina normalean beti saiatu izan naiz, ez, elkarri laguntzen, nik laguntza eskatzen, baina baita ere laguntza hori ematen behar duela usten dudan horri, ez? Eta garrantzitsua da.
1: Garrantzitsua da, ze bidean ikasi egin behar da, eta zuk zerroet ikasten duzu, beste zerroet ikasten du, eta partekatu denean kontua, beti ere, ez, errazago, eta garbiago eratzen da, eta errazago ulertzen dira gauza asko. Ahotsak, den-denak zureak dira diskoan?
0: Haber, utzi pentsatzen, bueno, MDJ
1: bai, bueno.
0: Koruak enduten. esango nuke, kasu honetan, Baietz, igual gero entzungo dugu zehose, eta esango dut, ostras ez. Esango nuke baietz.
1: Ez, hori...
0: Bueno, txarrik ere kororen bat egin du. Beti ere behar izaten egunetan koro espektro handi bat eta hotx grabetan ere gotea indarra etxarrik sartzen ditu.
1: Ba, ez da gela zure hotxa filtratuta edo zure hotxa pitxaldatuta edo lako gauzak ez da. Ez,
0: saiatzen geha koroak nahiko
1: organikoak izaten.
0: Saiatzen, bueno, batzutan ez, eh? Batzutan efektua azpimarratu nahi izan dugu eta eta jarri.
1: Hori, zuleari introtik garbi usteko entzuten duen horretan, bueno, zerbait ba, agertu edo desagertu edo egingo delako. Eta bapatean, bueno, ba, introko hauts sampler bat entzungo dugu hemen, zefinin.

0: venga, zo, grazie egiten dizu.
1: Ja bakizki zu kortea, eh?
0: Bai, bai, batzuk bai, batzuk bai. Gainera, joe, bada, niri eramaten hau 2000 kantuenak eta bat, MTV.
1: Piskat.
0: Eramaten hau.
1: Ba, liteke.
0: Ni eramaten hau.
1: Aha, bale.
0: Ero besta gozada, zu non kokatzen zaren.
1: Bai.
0: Bomba beltzetan.
1: Hori da.
0: Hori da, disko honetan desente ikusiko dugun gauzetako bat.
1: Bai, beti ere musika beltzak dituen sinkopata aurrera eta pixkat jugete hori kenduta, baina esango nuke saiatu gerala abesti askotan mantentzen bombo beltzetara.
0: Bai, eta bueno, esan dut hasieran bazegoela olako sampler bat, horra hotz batzuk, jakineko nuke zer den, ze hasieran esango ez zer usten nuentzela.
1: Zer?
0: Inork ez du beharren zati bat hartu, efektuak eta eman, eta erdi reverse batean jarri, eta baina esatuen erreversan ez, ez zen horrela entzungo.
1: Diozu, hasieran bele erraria hori?
0: Hasieran entzuten den, ahots hori.
1: Bele erraria.
0: Hori esaten du?
1: Bele erraria erori zen muturre zerura.
0: Hasieran hori esaten du?
1: Hori esaten du.
0: Ba, ez naz konturatu ere egin.
1: Ba, hori da kapa pilo bat egin genituen, baina ez da sampler bat, da momentu horretarako egin genuen, sortu genuen zatia, eta da talkboxa.
0: Talkboxa, talkboxa hor zegoen.
1: Hor dago. Eta hor bakarrik, nik leku gehiagotan sartu nahi nuen egia esateko, baina zaila egin zaigu instrumentu hori dominatzea. Baize, oso zaila da ahoskatzea eta ulertzea zer esaten dezun, orduan.
0: Edo Ritxi Zamora Sanbora zara, edo...
1: Hori da.
0: Ba, darek ere kontuz,
1: oso pendiente dakat, ze asko gustatzen zait tolgoza, asko gustatzen zait, asko. Zani, momentu ondan, da, dakadan gauza pendiente inetako bat. Baino, oso zaila da oskatzea, dakazitu haoan, babak erortzen zizkusa da, oso ortopediko eta pixat zikina. Eta hori, tardun etxarrik azkenen ikusten, ez genula lortzen, ulergarri itea, eta betxo, hain ere, kustetzuk ez duzula ulertu,
0: ez duzula ulertu, ez,
1: bueno,
0: ez.
1: Ezan asmoa ere super ulergarri izatea, eda mensaje kriptiko bat,
0: ados.
1: Ta listo. Baina jarri zitun kapa gehio nere ahots normala, gero beste ahots filtratu batzuk ere bai, orduan dira hainbat kapa.
0: Baina horren jabadak egu zer esaten duen, hortaz horren horrako ez dago itzakirik. Bi kantuetan, baixuak, ze desberdin dauden, soinu desberdina dute, baina ze presentzia duten.
1: Bai, baxuak aurten, bueno, aurten diskonetan, kriston presentzia eta kriston kaina daka, eta bestela galdetu jozu Maria Antunez, taldeko baixu joleari, ari dela, izerdia botatzen.
0: Sufritzen.
1: Baina superando pasatzen, hori esan dit peintzat.
0: Begita.
1: Bai.
0: Ba, eze gainera, ikasi beharko da, horren efektu desberdina ditu baxuak, kantu bakutzen bere gauzak ditu,
1: bai.
0: Sonoritate desberdina du.
1: Bai, bueno, hori diskoan, zuzenekorako ikusiko dugu ea dena soinu berarekin mantendu, garbi eta distor bakarrik jarri edo, bueno, jugo bai ikusten, hori orain digaratzen.
0: Claro, zen batzuetan ez, bai. Egiten duelako filtrazio moduko bai. Batzuk eta baude, eta soinu oso espezifikoak dira, ez?
1: Bai, baina hori gusten zaigu banantzea, hori da, diskotik zuzenekora nahi dugu, behintzat, zehose...
0: Bai, ez da.
1: Ez dorrentzea.
0: Gero, egin du, zuk esatzu, korteak eta hori dena, baina oso oso kurioso da nola egiten den zabaldu kantu erabat, berez ere itxi erabat.
1: Ja.
0: Wow, efektu sorpresibo egiten du, gainera, ez dakit tendentzia azkenak urtetan hori ere bada, ez? Norbait ere klimaxera eramatena guazela ematen duena, klimaxa, bum.
1: Hori da. Nik, hau, talkoal, ni nahi nuen abesti bat, eta bat pare bat abesti daude diskonetan, baina honekin nahi nuen egin abesti bat, bueno, bere mezuarekin eta hori dena, baina baita ere ekoizpen aldetik nahi nuen eukitzea estribillo lehor bat. Gogoa nuen hori egiteko. Ze poparen munduan, bueno, egin izan den zerbait da, pop, estribillo antiklimatiko bat, ez? Osa, dela hori, pre-estribilloan zoaz eraikitzen, gora, eta erbende, xup, eta estribilloa da, bateria, eta bajua lehor, eta ahotsa. Eta hori nahi nuen egin.
0: Egin duzu. Baina, hiru estribilloak desberdin daude ez da?
1: Hori da, gero graduazioa aldatzen, pixkati gotzen doa intentsitate.
0: Elementuak gaitu, agertu, desagertu.
1: Hori da, bigarren estribilloan gitarra sartzen da, gitarra funkia sartzen da, koro gehiago, egin.
0: Bai. Ba,
1: bada. Azkenekoan sinteak ere, bai.
0: Xehetasunak, ez? Azkenean, bueno, hori ere, bazeo simplifikatzea, baina ez.
1: Ez, zergatik. Bueno, hori ere txarriri galdetu. Nik ere askotan, ni izaten naiz berari izaten diona sinpera jotzeko, eta beak ez du nahi.
0: Ados.
1: Hori pixka bere tokea da ere bai, eh?
0: Ados.
1: Kapa asko sartzea eta asko elaboratzea bestia. Ados. Bueno, kriston langilea da bakizu.
0: Bai,
1: eta
0: bai.
1: Gusten zaio dana nikelatuta uste.
0: Bueno, eta gero, ipatu behar, saksoaren soloa.
1: Bai.
0: Nik hasieran Claro, nik entzun nuen enda bizikoan, ez nekien fino hortzegoen, nik.
1: Claro.
0: Eta esaten nuen, joder, pentsatu nuen txarri eta bion artean egin gozatzen, eta esaten nuen, joder, teklatuaren sintearekin, ba, liburtegi ona, baina ze solo komplikatu sartu dute hor hori, ez da pentsa, ez da sinisgarria. Eta ikusten dut, fino dela eta esaten dut, wow. Nola?
1: Bai.
0: Ostras,
1: eskerrak bat da.
0: Esto solo da,
1: Bai, jo, eskerrik asko.
0: Bai, esan dut.
1: Bai, ni oso pozik gelitu nintzen, etorri zan egun baten estudiora, eta saxo, a ver, ondo esaten dudan, Saxo alto. Altoa, bai, altoa ekarri zuen, txikiagoa dena, bai. Eta zebestea, bera jotzen du tenorea berez, Ferminekin, baino entzun zuen abestia, eta zantzun, ai, nik uste honek eskatzen dula, agudo, puntu bat, hor, pinoi, pixkat, pina pixka botatzea, eta ekarri zuen altua, eta hor.
0: Hori intzun,
1: zatika, baina oso. Hori improvisazio izan zan. Eta dutxo, dena atzion komentzituta, eta etxarreta biok bese, hori barrura.
0: Baiz, impro izan adatik ere, konstantzia aizearen indarra, ez? Ze hori da, askotan, ez, aizezko instrumentuetan, birikekin egin behar da indarra.
1: Hori da.
0: Eta indarra mantentzen du, eta ostras, naizte impro bat izan, eskala, da ez unbezela, baina...
1: Oina bertu zeneko orako zengo deun, saks horrekin.
0: Kapa.
1: Ja, ikusiko deun.
0: Izan daiteke. Bueno, Sefini, hemen letran, ja, esaldi bat, oso nahi dut zen, boloak ikuste espiritzi industriala bihurtu da.
1: Total.
0: Baina baita guretzako ere esan dut ez.
1: Zurentzako kazetari moduan ere bai, imaginatzen dut, klaro.
0: Bai, nik uste dut hori badela ez.
1: Ez que musikari moduan da pasada bat, eta ni josaiatzen naiz kapa hori gainetik kentzen eta juten ja benetan disfrutatzera eta ikusle xalo ez jakin baten moduan, tio, baino ja nahi gabe aztezea, hori da, hori da, sinte bat erabiltzen da, zenbat gauzari dia disparatzen, ezakize, eta jo, ikusitu zu argiak, ze guapo, galetuko diegu gero ze marka diren, osea, eske horrela, tio. Eta bai, abesti honekin nuen gogoa izateko abestia lai bat, dance estilokoa, pixkati diem, bueno, hori guztia, baina letra pixkat pesimista eukitzen, ez? Osa, tipo dantzan negarrez.
0: Ados.
1: Eta, bueno, pues, letra ere nahiko azkaratea zitzen zegia da, olako pentsamenduak askotan ditu, dela pesimistagoak. Bueno.
0: Asko gustatzen, gurasoen bi mezuak. Nola baitere, batek animo, hartu duzun erabakiarekin dirudiez, nola baitere, amaren mezua. Eta aitak, bueno, hemen dengo gara, esan dut, ez pada ondo ateratzen, lasai hemen gaude, baina berdin duze guraso, nork zer esaten duen baino gehiago, babes hori sentitzea.
1: Claro.
0: Nik uste dut hori dela horra, ez?
1: Bai, guztiz. Eta egia zan badira bi esaldi nere gurasoak representatzen dituna, bata ama eta beste aita. Ama da beti, baina ez una bengan izurekin atop, eta letan eraita, oso ondo baina ondo pentsatu ez du, oza, oinak lurrean.
0: Arrazionala, ez?
1: Oinak lurrean, arrazionala, baino babes, bai, babes leku izan nahi duena, beti esaten bidan alide, bueno, gu beti egongo gera hor, laguntzeko, eta beti, norraitek eskaintzen badizu lan bat, finkoago eta xagoa bazpare hartu,
0: Ez, baina bi emezu eta ostras, bada, ez? Artista bat entzeko oso garrantzitsua dena, ez? Babes hori sentitzea.
1: Egia san sortea daukat, tokatu zaizkia gurasoekin, bai.
0: Bueno, itaka sutan, tempoa behera, eta hemen entzuten nahi dut entzuleak fijatzea, kaxaren soinuan.

0: Nah, ini kasih soal dari Rainbow, Mari. Baina bai da, pof. Musikalki hainbat gauza baude. Hemen honi hau. Oa. Eta gero, arrakasta, arrapaladan. Fonetika eta kantaera. Bi gauzak kantu honetan atentzioa ematen dutenak.
1: Bai.
0: Buelta bat eman diozu zure kantaerari, hori niri dipena da.
1: Bai, joe. Ez da rapera iristen, baino bainuen gogoa egiteko abesti bat boom bap estiloan, zau da, 80 BPM, zau da, boom bap, puro iduro, berez, gero egia jantzi degula, oso hip hoperoak ez diren gauza gehiagorekin. Eta baita ere soinua 80 markadara eraman nahian. Eta kantaeran bai nahi nuen, jo, abestua izatea, baino pixka fraseo tankera eukitzea, ez? Bueno, introan ere badago beste zati bat itzegina. Diskoan badaude, hainbat pasarte.
0: Hori da.
1: Non nahi izan dudan pixka rapera sentitu. baino ez guzti.
0: Bai, baina zure kantatzeko modutik pixka bat aldentzen zen, orain arte egiten ari zingen, bai. Etik noretere pixka bat aldentzen zen, nahiz eta, ez? Bueno, ba, ni horiek eta horiek. Bueno, bai, no soy ya, es música beltzaren oinarriko.
1: Bai, claro.
0: Edo atzeko koro hauek edo.
1: Bai, claro.
0: Elementu horiek ez dira desagertzen, baina gauza berriak txertatuz.
1: Hori da. Bueno, Elierren ere egin izan ditut pasarte batzuko laitzeginak, errimatuak eta bla bla bla. Eta gogoan nuen, horrelako abesti bat egiteko, ez dakit. Bai. Gogoan nuen.
0: Kaxa, grabatu eta gero sortua. Ez dakizo.
1: Ez dakit.
0: Soño oso berezia duz, alambren vibrazioa fila bat destakatzen duen.
1: Gogandet, txarri grabatu zituen bateria guztiak, osea, danak disko osokoak, Egia da gero, nasketa egiterakoan, abesti batzuk eskatzen ziotela bateria organikoa gehiago nabarmendu zedin, eta beste batzutan midian egindako bateria gehiago nabarmendu zedin. Eta kasu honetan, abesti honen kasua nahiko hibridoa dela esango nuke.
0: Izan
1: nahi genuen boom bap estilo hori nabaritzea, oso kaja de ritmos tankerako ritmo bat eukizeza, baina baitare joa zegoela nabaritzea. Baina pena bera ez egotea gaur, berako beto azalduko zizuken.
0: Abre dira berari galdetzeko kontua.
1: Hori da.
0: Ez baina hor bada. Eta gero, sinteak, zen liburutegia infinitoa bihurtu da, ez? Diskonetan, zain dut, pila bat daude.
1: Pila bat daude.
0: Eta desberdinak estilo oso desberdinatakoak esan zu. Laura gehietakoak, ja, baina, bueno, papatea sartzen dira elektrikoak diren batzuk. Gero ez datzuk dreamiakoak direnak.
1: Gurretan, sekulako askatasunarekin sentitu gera, ia beti, ze karo, zupentsa iten dugu, abesti gehienak iten ditugula, bueno, nik etxean hasi, gero estudiora eraman eta estudioan etxarriren liburutegiekin saltxeatu. Eta etxarri ditu liburutegi pillo bat. Orduan, ez dakagunez, hori aurreko diskarekin eberdin esan genuen, ez dakagunez ideia hondirik estilo hauen eskuliburua zein dan, ez? Basko desetan dugu, guazen bilatzea, eta aztenga soinua biratzen esan arte, hau, eta jartzen dugu.
0: Bilertzen dut.
1: Eta orduan, asko ez dira repikatzen, abestitan zehar. Batzutan esaten dugu, jo, guazen koherentzia pixka mantentzera, erabilitzen dugu, eta kasutan erabili genuen isinte hau hemen ere bai. Venga, pues venga, bai. Minu koherentziaren gatik.
0: Ez izateko hain eklektikoa eta ineroa, eta gero atzatik etorre berduenak teklatua jotzera, ba, ez da inerotu ez da ere.
1: Bueno, gero simplifikatuko dugu pixka, zuzenekoan.
0: Baina ez da inerotu ez da ere, ze, klaro, gero teklatu jotzaiak ere nahiko du alden gertuen ibili.
1: Bai, klaro.
0: Eta horrek sortzen
1: duen. Hortxe da bilsara ere, izerdia botatzen.
0: Hori da dagoena. Bueno, egale egiten, zergatik egale egiten?
1: Bueno, ba, sinintzelako, rap zati horren letra idazten, eta nola, bueno, abestiak itzik du pixkat ambizioa zure buruari mozteaz, ez, espektatibak, ez, pixkat hori danaz, eta hor esaten duana, batean kontuatu nintzen hori, nik askotan ametsa asko ditu dela, baina ametsoien egoak mozten dituen lehenengoan ni naizela. Osa, pixkat moralak edo askotan frenatu egiten nahuelako, edo pentsatzen duelako ambizio txuegia izatea ez dela ona, ez dakit, ditut hor gatazka mental oso jebiak, eta orduan, txantxangorria eragal egiten, gelako zapaian eragal egiten, iruditzen zidan oso metafora egokia. Ni momentu horretan sentitzen nuen horretarako beste gale egiten ari naiz, baino ez naiz gelatik ateratzen ari, osea, hor nago, bueltaka, eta aterako nintzak, leio hor ikusten dut, baino ez naiz ateratzen, gale egiteakin nahikoa dakat. Eta orduan esan un, joa, eske gainera izo sofana, itzen zena. Orduan esan un, ba, ja sta.
0: Eta itaka zutan, zergatik itaka zutan?
1: Ba, askotan, bueno, panorama ez dakagulako oso erraz, ez? Askotan, itaka dio danean, itaka dazkenan etxea, izan daiteke etxea, izan daiteke zure helmuga, izan daiteke zure baitan egote hori, ba, zutan dagoela, ez? Ez dagoela, ez dela, bueno, guduzela ibat dela, momentu honetan, eta bueno, deno jarraitzen degula gurpilero honetan gauzak egiten, baina ez dakagula etxea oso egoera honean itzultzeko. Hori da.
0: Bueno, basamortuan egitzen du, single, lehendabiziko single moduan etorri zen kantuak. Kontzuterako esaturen. Ba, egizu zein artista etorri zen burura, eta kasoak atuko nauzu,
1: Bueno.
0: Pink?
1: Ostras!
0: Da, egizu zergatik?
1: Zergatik?
0: Tremolo duen gitarragatik. Gitarra horrek hartzen zuenean eta pixka pon, so what eta horiek eta kartez dizkia pixka dura zati horrek,
1: Ja.
0: Zeran esaten duen, zergatik, ez dakit ze karo ez du zer ikusik
1: niretzako da gehiago Florence,
0: ba, begira
1: abesti hau, ez dakit esaten zergatik, porque
0: azken diskotik ez dut uste, ezta?
1: Ez dut entzun azkeneko diska.
0: Bada, pixka tola ambientalago.
1: Vale. Baina bai, soka hauek, pop rock, estilo hau, ambiental, momentu oso ambiental zeak dituna, abesteko modua edo melodia, nola eraiki nuen, ezakit, niretzako gehiago referentzia bezala Florence hartu nuen.
0: Begira.
1: Baina gero ere, estribillo aldetik, baitare jo nuen disko garaiko tipo Flashdance etorrelako.
0: Bai, baina badu eraberean. Aurreko diskoko soken lotura hori badago, inork ez du beharren justu badagoen sinte, ez daki sinte berote den?
1: Izan daiteke, bai, sokekin ez dugu gehiagin experimentatu, eta, badago bat ondo sonatzen duela irutzen zeguna, eta horretara jotzen dugu beti, bai.
0: Ez, eta hor badago akaso, bai, eta zer, hau da oso Flashdance.
1: Bai, da oso Flashdance, bai ez?
0: Oi, bada, bada, break hori, bada ez, zer, hau da, bada, eramaten zaitu horretara espairi gabe, eta ala ere, santituen gauze ez aparte, sekulako hotz festa dago kantu honetan.
1: Bai.
0: Ez tirudiak asolena biziko entzunaldia, baina jartza mandi mazara,
1: bai.
0: Badaude.
1: Abesti asko, oza, abotxe asko daude, bai. Bai. Jo, eski abesti hau egin genuen aspaldi, ordu, no? Karo, porque hau ez dut esan, baina disko hau eraiki da, petatxoka.
0: Ahaltzen nuenetan.
1: Hori da, ahal nuenetan, tal cual. Eta ordu, badaude abesti batzuk direnak atzokoak, literalki, ez literalki ez, baina, iaia.
0: Bai.
1: Eta beste batzuk direnak, daukatena urte eta zehose, hau da horietako bat.
0: Karo. Bira, mundu bira batean, murgilduta ibilizarera eterako tartean, mundu biran ari zineten bitartean egontzen sortzen momenturik, diot,
1: bai.
0: Bapatean Mexikon zaude, eta eraman ordenagailu horra izango zenuten pentsatzen dut.
1: Ez da mota horretako sorkuntza, baina bai, audio noten sortze prozesua, hori bai, ni, karo, bira honetan, bira honek egin didana da denbora asko okupatu, kendu esan barunen, baina ezit kendu, de hecho, oparitu dit denbora, ez, beste gauza batzuetan erabili alizateko, oso gauza berezgarrietan, baino ez nekan denbora askorik sortzeko, baina bai lortu dut, bueno, eukidet inspirazio pila bat, eski azkenean jo, jendez den irekin elkartzen, ikusten beraien nola ikusten duten musika, ze unibertsio dakaten, ze claro. Nola inspiratzen diren, Ferminen abestiak berak, a ber, ez dakain jungo influentziarik Ferminen adiskonek, baina bai inspiratu nau sortzera. Orduan, bai adibidez estribillo errepikakorragoak egitera, hori badela Ferminen hau adibidez.
0: Estribilloaren gakoa, ez da?
1: Bai. Beti nire estiloan, eta ez bere estilotik ez dela hartuta, egia san, baino bai, jo, ba, mantra hoiek, bai, ez? Ba, jo, estribillo itxaskorrak pentsatuz, jendeak nola nahi dudan gero gozatzea kontzertuetan, ez?
0: Claro. Bai, ez, bai, eta galdatzen zuen hori, ba, hori, ez, audio, no? Bueno, ba, nireako gauzak ez momentuak eta, esan.
1: Ez, diskoaren azkena horreko abestia, ez dakit, danak entzungo ditugu?
0: Bai, noski.
1: Bai, bale, pues, itzen izango egero, baina hori sortu zitzaidan pelikula bat ikusten. Tantara gari zan nintzen salatik grabatzera. Hautsa, bai.
0: Estras, puntu horretaraino, eh?
1: Bai.
0: Puntu horretaraino. Sortzaileak, ba hori, ez du latxeen ekartzen.
1: Bai, bai.
0: Esaten da, eta argi geratzen da. Bueno, Zadez, optimismora kondenaturik esaten duzu, hori ere bada, ez? Do yourself ekarria, ez?
1: Claro. Bai, azkenan optimista izateak, ostia lana bakar, eh? Neri lan handio eskatzen dit. Batzutan asko zer erosoagoa da pesimista izatea.
0: Que esaten dakitxo, ez?
1: Bai, jazta, hoize gazkin agon, eta jazta. Eta optimista izatea, como, venga, venga, ba, hau egin behar da, eta bihar, eta ze bihar esatu gana izgoizeko zortzi da, eta ingo eta buaizan bala, ostia. Eta gero ere, kondena diot, ze, jo, askotan optimismoan txertatuta egoteak beti dakar, jo, ba, espektatiben nauzia beti, ez? Gero ez bada agertatzen, zuk uste ezuna gertatuko dela, ba, ostia ondia izan daitekela, ez? Orduan da pixat gurpil, beste gurpil eroetako bat nero bizitzan.
0: Bai,
1: kondena bada, azken finean, baina optimista izan behar da, nik uste.
0: Bai, aurrera egiteko, ez, claro, eta batez ere gauzak sortzeko.
1: Bai.
0: Bo, pesimismo dik ere sortzen omen da, baina bai, baina bai. Betiko da, bai, iluntasunetik sortzen da, bai, baina iluntasune iraganean dagoenean.
1: Claro, eta behar dezu akullo bat aurrera egiteko, ez, bestela, ez dezu, ez, eske motivazio izpi bat behar da, bestela ez dezu zer egiten.
0: Bai, bai, ez dago inolako zalantzarik. Bueno, bagoaz urrengo kantura bila, ze ardiak kantuan, hemen ere, sarrera, bueno, interesgarri bat topatzen dugu.

0: Bueno, hasierako gitarra hauek. Ze gitarra mota gira, ze gitarra dira, zenba daude?
1: Ez dakizu? Ez dakit. Dago akustika, dago elektrika, daude filtroak, daude, eski, claro, ekoizpenaz
0: nik ez dakit. Baina, hasierako gitarra egin, esan duzu, zenba gitarra hota daude? Zek, akustiko bat entzuten da, baina elektriko entzuten da, eta... Kontuz. Baina, lentabiziko minutuan gertatzen dinen, pila gagoz daude. Aldaketa asko daude, minutu bat. Claro, entzuten duzu, eta... Akaso, oituta gaude, ez, ama ost, hogei segunduko zeratara, baina, irutan zatituz gero, iru ril daude hor, esan edo.
1: Bueno, ba, izan diteke, bai.
0: Kantuaren eraiketa, zekin nola izango zen honena.
1: Jo, ba, upak izun izkoan, itxialdiko bestea besti bat da. Hala, bimia eta hogeikoa. Bai, de hecho, sortua, inungo pretentxori gabe, proiekturik existitzen etzanean sortu genuen. Betxo, itxialdian sortu genitun aste baten buruan bi abesti bata zen hau, eta bestea zen Besarkan Azazu, Beleren lehen diskoko azkena.
0: Kamisetak berez ere eginda.
1: Eginda, hori da.
0: Bide batez.
1: Hori da, eskerrik asko Iker. Bai, bi abesti hori sortu ziren, eta Bele sortu nuenean, ez nion lekurik ikusten abesti honi.
0: Ados.
1: Zezan oso iluna, oso dantzagarria, oso, ez da tekno, baino badaka, zerbait iluna, hola elektronikoa, zezan una, hau ez da Bele. Baina Bele bi, Bele bi puntu zero disko honetan, ez?
0: Ano.
1: Bai ikusten nuen, ikusten nion lekua, eta orduan...
0: Eta oso dantzagarria da.
1: Bai, horregatik.
0: Zuzkatzen du.
1: Bai, da pixka retro, baina badu zerbait, hasiera da oso Justin Timberlake.
0: Justin Timberlake.
1: Bai.
0: Ah, bai, bueno, bai.
1: Sarrera, 80garren marka bukaera hor NSYNC, Justin.
0: Gitarra akustiko horren, erditxoruz bat, baina ez dakit txoruz bote duen, baina erditxoruz bat hor.
1: Bai, bai,
0: brillante hori, ez, brillo hori.
1: Baina gitarra jotzeko modu benz, taradana, taradana, taradana, bai, da, bastante... Pop, 80garren amarkadako pop kutsu hori hartzen diot nik.
0: Bai.
1: Aranbiarekin pixkatu.
0: Gero, bukeran, arpegiator bada, horretik entzuten dena.
1: Bai, arpegiadore deixente daude diskoan ere, bai, hori da beste puntu bat. Bueno, aurreko diskoan zeru irabazin bazego, baina hemen gehiago potentziatu dugu horretan. Bai.
0: Bada elementu bat, engantzatzen, ez nire bentzat, probatzen hasten zaren nene. Bai. Engantzatzen duen gauzetako bat, bada, soinua, topatzen dizio non.
1: Begira. Ni, oza, etxarri fanagoa da arpegiadorena, ni baino.
0: Zubaino.
1: Bai, bere ideia izan dira, txertatzea, eta egia esate baizut, irabazi dutea bestiek hoiekin, baina ni a priori ez naiz izan, eta hori oso txenteroa naizela, baina bueno, beste gauza batzuekin naiz gehiago, ez? Bankarekin, aizeekin, sokak, ni naiz oso soka zalea, eta kasunetan pixka kendu ditugu. Baina, bai.
0: Bueno, izarrak ez dute entzuten, zentzubiko itza du?
1: Ah, ez.
0: Badez pagaletu garnuen.
1: Que va.
0: Ikusitan ondik ez etorren diskoa, eh?
1: Ja, bai. Ez da inori kritika.
0: Ez,
1: da, izarrek, pues hori, azkenan desioak oso zaila direla betetzen, eta ez dagoela bakarrik zure esku, betetzea edo ez, gutxiago musikan.
0: Bai. Horregatik, ez? Uste, pixka bat ikusten ez zaten, bueno. Akaso hortik ez zerretu.
1: Ostras, ez nire eta pentsatu hori pentsatu zitekenik, baino bai, klar.
0: Ikusitan du yourselfetik entoztela.
1: Claro. Bueno, asko jotzen.
0: Lasei, izar batzuk du yourselfen ere hiltzen dira, eh? Ez dira asko.
1: Bai, baino, bai.
0: Baina batzuk ere badira, baina hono. Ala ere, bala batek balioko balu nire irian bizitzeak beste. Ben, ez dakit baute da, baina zuzena. Zu donostiarra zarelako.
1: Bai, klaro.
0: Mezu bai. Zuzena, ez da? Bala bat zuzenean.
1: Claro, bai, pues eske, bai. Bueno, ideia udator, esango nuke residente eren, residente edo Calle 13, bueno, esango nuke Calle 13, la bala izeneko abestian, esaten du, joe, balen prezioa igoko bazen dute pillo bat, pues igual, gerra batzuk lirateke horren errex gauzatuko, ez? Eta aldiz, beste gauza batzuen prezioa igozen ez, osea, jetxi zen ezakete baita ere, ez? Ta horrela, ez? Gerrak amaitu. Eta hori, pues hor, txertatu dut pixkan nere irian bizitzearen kontua dela, como, ostras, eskin posibila da.
0: Lehentasun izan omen alkate berriak esan duen ez berraren zat.
1: Ah, bueno, ba, ikusi behar. Ez dakit.
0: Ez naiz fio.
1: Ez naiz.

0: entzungo ditugu gero atzetik gauzak ere entzungo dira, eh? Baina hasieran entroan hotxak, fom. Hori, badanola baitere, hori, ez garai hartako marka bat ez, horietako marka horietako bat ez.
1: Bai, eta Harmonizerekin, eta,
0: bueno,
1: efektu oso larogeigarren hamarkadako egin baitere. Bueno, gaur egun ere oso modan daude, eh? Harmonizerra konkretuki, oso modan dago.
0: Bueltan etorri den gauzatako bat. Gero basua filtratuta azten da.
1: Bai.
0: Apurtu egiten da gero, da, distor puntu bat badu.
1: Bai.
0: Berriz ere, kaxaren hotxa oso berezia da.
1: Bai. Nik kariño berezia diota besti honi. Osa, nik esango nuke jo kompositiboki igual arroen honetaz nagola. Egizate bai zute. Ez da igual favoritona, eh? Osa, baino bai... Fua, que guai, hau atera zaigula, tio. Osa, zerbait, Euskal Herrian, ez? Nik ez dut entzun olako zerbait. Ez dakit, nahiko arro nagoa bestionekin.
0: Harmonizazio bereziak ditu.
1: Bai, derbende pasatzen da super ilunetik, super argitxura pre-estribilloan, eta derbende estribilloa da super pom, pom, pom. Eta gero dago esplosioa, ez? Ez dakit, nago bastante pozika bestionekin, bai. Eta normalan ez ditu gauza hauek esaten, nere buruari buruz.
0: Ba, ondo dago esatea zuk ere.
1: Bai, hori erikasi behar da.
0: Gainera, bueno, urrengo kantu batean horren ningunan ere hitz egiten duzu.
1: Claro.
0: Urrengo kantua justu.
1: Mm-hmm.
0: Baina aurretik horre egitezu, zuzara?
1: Zango nuke, baietz. Bai.
0: Zer bago, hau txarrekin.
1: Hori da, bai.
0: Minarekin egindako.
1: Hori da, bai. Gauza horiek, bai, eta diskoan zehar besteren bat ere badago, baina bai. Tarteka la oso gauza puntualak edo, zera, txaskidoak, friskitinak, ere. Bai, gusten zaizkit horrelako gauzak. Bai.
0: Eta zati hau.

0: horatzekoan, atzete duen soinu egin, harmonizazio erdoso kuriosoa da, ez dakien nola ben egin da, baina pixkat, badira, disonante puntu bat bat duten.
1: Bai, eta... badu, bai da, momentu bat oso, oso beraka doana, ez, elur bola bat bezala, ara da, beraka. Baina horreneko izpena ere etxarri ben kontu, ez dakit. Hor, jarri ezun pasarte horretan, bai dago la kritika nahiko implizitu bat, Euskal Herriko industriari orokorrean, eta bakoitzak nola erabakitzen duen horren bakarti egotea, edo bere burbujan, edo ez apoiatzea beste artistak, ez dantzatzea besteen dantza.
0: Hori, ez bazara gai beste artisten abestiak zure abestena dantzateko, naiz fio, hori oso nahi ditu zain.
1: Bai, osea, azkenen, eta asko egiten dugu nahi gabe, ez? Ez dakit, aliantzak sortzen dira gainea, pixkat, ez kontza kontzentratuak balira bezala, eta ez benetako adiskidetasunen fruitu, ez? Artisten munduan, ezagut, iruditzen zait puntu, zintzotasun puntua falta dela. Orokorren.
0: Bai. Bueno, pixkat, bueno, hortaz, bai, hortaz hitz egin aurretik, zapaninduan mitoari buruz galdetzena, ze hor esaten duzu mitoren bat, ez, hasieran, kantoren hasieran.
1: Bai.
0: Zein mitoz ariota zinen galdetzen egin nire buruarik.
1: Bai, bueno, ba, Euskal Herrian hotzak erala, ez degula dantzatzen, ez zaigula gustatzen mugitzea, bai, jo, azkenen mundu guztiak esaten dugu hori, ez, ni nago pixkan nazkatuta horrekin, ez, kesi ez dugu ligatzen, kesi ez dugu dantzatzen, kesi ez dakize, a ber, batzutan, jo, kontzertutara zoaz, eta ikusten da, ez, pixkate Euskal Ua ditzen zaion, ez? Hori, bale, egia da, baina igual Galizira zoaz eta ere horrela da. Igual Parisera zoaz eta horrela da ere, bai, ez dakit. Bueno, nik uste diela mito batzuk, ondo etorri zaizkigunak noiz baita, ez dakit Euskalo zertako, gure oztasun hori aldarrikatzeko, baina inaundi batean ez da horrela, eta hori ikusten da, gaur egun hemen oso ondo funtzionatzen duten artisten kontzertutara zoaz, eta erome bat dia, eta ni, jo, kriston poza emateit hori ikusteak, tio. Eta esatet, jo, ke guai, ez? Hau sortzea talde batek, ez? Bueno, zer esanik ez Fermin Muguruzaren kontzertutan, osea, nik hori bizi izan dut, eta da pasada bat, baina utzi, osea, utzita baitare Fermin Muguruza, dela, jo, artista super kontsagratu bat, ez? Artista berri batzukin ere, jo, zazmerin agrisera, eta dago jendea erotuta, jo, kese, Nakarren kontzertutan ere bai jendea jartzen zen superero, Rukula, joder, Rukularen kontzertu bat da festa bat, tio, eta ez dakit, ba, egia, osea, ez da egia, ez, hotzak gerala.
0: Ba, zerk berotzen gaituen, ez?
1: Claro, asmatu behar dezu, gurekin.
0: Bueno, hor, entzuten da, olako, na, kantatzen duzu.
1: Bai?
0: Ladies Night da?
1: Bai, apae, apaeken.
0: Ezi, egizatzen, Ladies Night hori da besten, edo, karo, jazalantza egin dut, lehen, utx egin dudalako, hortaz, Ladies Night. Zergate Ladies Night? Ba, aparte, dantza egitea emakumen gaua aldarrikatzea.
1: Ba, hori da, ez dauka beste sakontasunik, eta besti horretan sampler bezala superondo gelitzen zela uste nulako.
0: Abegita.
1: Nei, ebokatzen, oza, derrepende, zati horretan, gano stepan Ladies Night, stepan on Ladies Night, oza, derrepende, como, ala, eske pegatzen du, erritmikak, tempoak, bai.
0: Bueno, azken bikantuen aurretik, pixkat fanzinea. Azalan hartu duzu nor?
1: Ba, bai, do it yourself gehiago.
0: Nik onartu behar dizut, zati bat ez du dara irakurri, nahita. Vale. Ez tobade. Nik hori ez dut irakurri nahita.
1: Vale.
0: Claro, zer, bestela tip asko mango zen izkidan.
1: Aha, zutu, ez zutu tramparik egin ez du.
0: Hortan aninduan. Ikusi dut, hoi, ez tobade zati hori adibidez, pixka bat zer da, nola baitere, itzulpena egiteko modua, ze ingelesezko euskaraz jarri duzu.
1: Claro, bai.
0: Itzulpenak dira nola baitere, baina...
1: Beraz, hori da, etzegon leku asko. Bueno, a ver, fanzine esan behar da, dana eskuz egin dudala.
0: Hori da, kolaxak.
1: Kolaxak, letrak imprimatuta eta letrak idatzita, nik neuk pintatuta zeo zetxo.
0: Bueno, eta, badaude gauzak.
1: Bueno, gauzatxoak, baina, bueno. Eta bai, gogoa nuen zerbait super pertsonala egiteko. Eske nahi nuen diskonek eskatzen zian unibertso bisuala, ez dugu itzain unibertso bisuala, zaino, unibertso bisuala landudet pila bat, osea, nahi nuen dena performatiboki eta bisualki superkoherentea izatea hasieratik bukararaino, eta hasiera dio danez da lehenengo abistia da, bideopromo batean unetik, oso esan nahi dut.
0: Eta gainera aurreko diskoko elementu batzuk eragertu dira, gero aipatuko ditugunak, ze bioklipez azugu hitz egin, baina hemen dituta.
1: Osa, hor da den argazkiak atean ditun otxaila bukaran.
0: Pentsa.
1: Eta bideopromoa egin genuen ekainan. Osa, dana dago, como super pentsatua, eta nahi nuen muturre zerura izatea unibertso bat, ez izatea bakarrik disko bat. Honek ez du esan nahi kontzeptu bat duenik, porque ez daka kontzeptua razional bat. Ni, bueno, orain prentxarako eta harina iz promorria prestatu deu, eta zer buruz da diskoa? Pues, eskezak, inderetzako da, larogegarren amarkadako gau ero bat, eta horren bukaera dela melankolia absolutua, ez? Zer da pixkatori?
0: Muturra zerura bera ere kontzeptu bezala, ez dakit zer esan nahi zen zehazki, baina...
1: Bueno, hola labur esan da nola baita erortzen nahi zen bakoitzean erabaki dela altxatzea direktamente. Bai, askotan regodeatzen naiz, zaurgarritasun horretan, zori gaizto horretan, eta askotan erori naizela, eta musikariok zenbat aldiz erortzen geran, eta beti amildegi hartzean, eta bla, bla, bla, gusten zaigu piktimismo hori. Baina, bai, nik erabaki dut puntu batetik aurrera, saiatzea bintzat, edo zein erorketa altxatze bat bihurtzen, ez? Horregatik, muturre zerura, saia.
0: Eta mezu, ez? Axola duten oharrentzako tartea. Free Palestine, stop genocide, boikot Israel.
1: Bai, hori da, fanzinea.
0: Alegia, fanzinearen baitan, nola baitere. Oso ondo, disko bat egin dut, txika, ez duzu mundua salbatuko, relax.
1: Hori da.
0: Eta erdian, bueno, gauza importantea, zuretzako dela, bai, oso ondo, ni disko bat egin dut, baina hemen dago importatuena.
1: Hori da, fanzin bate egiterako orduan, ba, argi nuen, az, erdiko, gainera dira erdiko bi horri aldeak, de hecho, dala fanzina hartzen dezunean, direktamente irekitzen zaizulen bizi erditiko.
0: Grapa hor dagoelako eta pak irekitzen dagoelako.
1: Hori da, estrategiko kipentsatu. En fin. Eta hori, bai, gogoan nuen. Ze disko honek badauka baitare pixkat astuntasun edo gure ganako importantzia hori gainetik kentzeko gogoa, ez? Asiratik. Txika, osea, lasai, ez duzula bizitza inori salbatuko. Zagian momentu txore bat alaituko diozu norbaiti, baina ez zure bizitza aldatzen ari, ez inorena, orduan. Ez da horren garrantzitsua.
0: Garrantzitsua hori da. Bueno, Palestina, musikaria palestinarekin baitan bazau dezu ere.
1: Bai.
0: Ikusi dugu gainera orain aurpegiak agertzen hasi direla. Azken orduetan aurpegiak agertzen hasi dira. Mm-hmm. Hau da, ja, esplizituki. Bai. Baten batek espaldin bazekin nortzuk zinete, bueno, hortza duetela. Ez da erabaki erreza a priori. Ze, klaro, boikota egite oso ondo dago. Baina, bueno, guazen beste hainbat gauza ere zalantzan jartzera, ez?
1: Claro.
0: Ez solik hori, baina zuk apustu bat egin duzu, eta apustu ez da erreza.
1: Ez da erreza, eta neri etzai kostatu gau batetik egunerako tarte hori. Osa, ni honez udara guztia. Ontan pentsatzen, iaia burua erretzeraino. Osa, eske mundu, osa, ez banun hitz egiten, aurkitzen un lehenbiziko, osa, artista guztikin, osa, egoten nintzen edo zein egin, zuri ziru hitzen hau, eta ideiak hartzen hemendik handik, eta jo, ta ikusten nun, bueno, dagola, neko zatiketa handia, ez batzuek ez dute beharrezko ikusten boikota, beste batzuok bai ikusten dugu, baina zatiketa handia dago, ez dago bat ere argi. Osa, ez da unisonoan hartu dan erabaki bat.
0: Bakoitza bere gauzak egiten ari da, bakoitza bere erare egiten ari da, eta ikusten ari naiz, gauza desberdin asko hartatzen ari dela, gainera.
1: Bai, eta nik gero banekan beste, ez buruan, movida hori de, pues, ez dala Spotify bakarrik, eta gehiago daudela, eta ordu Spotify tikenduko banaiz, ba, jo, pues, ja, hartu takendu denetik, ja, baina eskordun ere musikan orkentzungo du, eta bueno, adazken ere abaki nuen, azan, jo, existitzen bada mugimendu bat, ja da artikulatua Spotifyren aurka, guazen lehenbizi borrokak antolatuta egitera, ez? Eta ordenean.
0: Elkarrekin,
1: eta borrokak hautatu behar dira, ez? Ba, guazen hau egitera lehenbizi. Hau ja, eskizke batzuk badaude ja karroan. Banoan ere karroan sartzera. Eta aurrerago ikusiko dugu, bale, tartean Apple Musicen jarraituko dula nere musikak? Ba, bai. Baina... Pues ya está.
0: Ez ez da bakarra, ez? Ze, claro, oso zaila da.
1: Ez, eta
0: ikertzen azte magana beti bilatuko dugu, bainaren bat.
1: Eta bideoklipak YouTube-en jarraituko dute, eta Instagramen jarraituko dut publikatzen, eta, de hecho, eskien neri momentu honetan Instagram kentzen didate. Eta ez dakit...
0: Krisi handia sortuko zen, orokorra. Instagram edo TikTok, ez zure kasuan kaso TikTok ez, baina...
1: Baina Instagram da nere kanala, oza, ni jenerekin komunikatzeko kanala Instagrama da.
0: Bai.
1: Bueno, bilatuko genituzke beste modu.
0: Bai,
1: beti altxa daiteke errautxetatik, baina, bueno,
0: Bai, bai, ulertzen dut. Ez da, nik hor gainera, kezka nagusia askorekin izan dudana, eta galdetzen nahi bilin izena, bai, eta Instagramek, o metak, ez, eta TikTokek beren liburutegiak zeintzuk dituzte liburutegi musikalak.
1: Ja,
0: claro. Nik kezka handiara, bai, sondo, Spotifytik entzen baldin baduzu, kendu duzu, baina horietan badago liburutegirik, ze gaur egun promozio tresna garrantzitsuagoak dira, kasi-kasi koiek, gero bilatzen da musika, eh? Hori. Baina bai, ez dira, zenta, horregatik esaten duen, ez da erabaki.
1: Bueno, jendeari askotan oso eskutik eraman bertzaio, eh?
0: Horregatik.
1: Izen bat pertsona galetu diaten hainbat bideo egin ostean, eta musikaria palestinarekin den bideoan ere gertu ostean, aber nere musika ez da on, Spotify, aber non? Jo, juna izen zutera, eta ez dakien nun, eta ez dago, eta ni jo, ja, eske esan dut, baina bueno, eta nun entzungo zaitut, ez dakit zenbat plataforma dituzu, osea, pilo bat, egia esan, hau agian jendeak ez dakiz, Spotify ondo enkargatu da, jakinarazteaz edo pentsarazteaz, plataforma bakarra dela munduan, baino ez, plataforma pila bat daude, Apple Music, Deezer, Kubus, SoundCloud, Bandcamp, pilo bat.
0: Bai, eta gehienok, gehienetan bazaudete.
1: Bai.
0: Denetan denak ez, baina gehienok, gehienetan bazaudete.
1: Mm-hmm.
0: Bueno, akulua, entzongo dugu, eta gero, zati bat bintzat, eta gero gainera bideoklipa zitzen, margo horrein dekera hori zintzile daukagulako.

0: Bueno, azken single moduan agertu den kantua, bueno, nik esaizot. Introak anime pelikula, ba pelikula, anime ez gainera, anime ez telesaila, ez pelikula.
1: Vale.
0: Hau da, intro bat gogoratzen zidan.
1: Ez kizet anime asko ikusi, egia esate baizut.
0: Bo, nik anime telesan jartzen zutena, lauro gita marrara markadan, eh?
1: Jo, nik ez da dragoi bola,
0: oza. Ados, orduan ulertzen duzerratik, referentzialtasuna ez duzun, bueno, nire bera ez duzun. Beste oza, nirea ez duela kasi zango lauro gita marratan telesaiak ikusten zidut beste batek zango, zezen izan esaten zango. Baina, zuke zai azu, thriller.
1: Bai.
0: Claro, eta horrein videoklipa ikusetan bazentzu hartzen du guztiak, ez?
1: Bai, buka, videokliparen bukaeran saiatzen naiz egiten thrillerreko dantzaren antzeko zehazi. Pixka gogorarazteko. Bueno, mamuak eta pixkat ikuspegi ilun Halloweenero hori erabiltzearen asuntua letratik dator, ez? Azkenean nire mamuak erail ditut, eta, bueno, oza, berez da, oso abesti positiboa, ez? Da, pues, bai. Nire mamuak hil ditut eta sentitzen naiz superondo nire buruarekin.
0: Bai. Zure lana zarro.
1: Nire lana zarro, hori da, hori da. Baina, jo, ba, literalki altzen badezu, claro. Pues, zure mamuak era hil ta hola, bai, hartu zian oso kutxu. Oso kutxu, bai, alnuela egin videoklip bat, pues, thrillerren hildotik edo lako zerbait dala, beldurra baino komikoa, ez? Beldur bai, komikoa. Piskatit el txuz.
0: Bai, mamu memeak jarri dundik.
1: Mamu memeak.
0: Bai, piskat agertzen direnean, zure atzetik agertzen direnean, pein.
1: Bai.
0: Piskat komikoa.
1: Claro, komikoa izateko asmoa daka. Bai, abestiak, abestia da oso jolas, jolastekoa, ez? Eta letrak ere bai, eta bideoklipa ordun ere nahi nuen alakoa izatea. Eta bideokliparen hasieran agertzen dena da kuadro baten irudikapena, Artemisia Gentileskik egindako kuadro bat, 1600 pikoan, 1620 ustet, eta da Judith Holofernes dekapitatzen. Bueno, da berez pasarte bibliko bat. Baina, bueno, kuadro horrek eukizuen garrantzia handia, ze tipak etzuen egin pasarte bibliko bat kontatu nahi zuelako, baizik eta bera biolatu izan zelako, eta ari zen pixka representatzen bera bortxatu zuen horre ura hiltzera izala.
0: Bigarren aldiz bortxatu izan dagoaren paperan jarri eta hiltzen.
1: Bai,
0: hori lehen ere egin zenuen.
1: Bai, pilon baten dugu pixkat obsesio daukadala, edo nik, ez, zorionez ez bizinik hori, baina bueno, bai,
0: baina,
1: bai,
0: baina hori lehen bigarren... egingo zenukena, ez nola egiten.
1: Ba, gero nik uste egiaren orduan enukela hori egingo, ze oso zentzu duna naiz, baina bueno, gogoa ematen du ez, batzutan.
0: Normala denez. Bai, bortxatzaia bai. Hiltzarena.
1: Bai.
0: Nik uste dut sentimentu unibertsal bat beharko lukela izan. Baina, bueno, noren aurrean beldurrik ez ala ere? Diozu beldurrik ez, baina noren aurrean?
1: Bueno, honek gauza konkretu badaka atzean ez dudana, esango. Baina, bueno, boterearen aurrean.
0: Ados.
1: Azken finean, da, botereari beldurrik ez, askotan botereak boterearen abusua egiten du, eta bueno, nik uste jende asko sentitzen garela batzutan gaizki tratatuak boterea duen figuraren batengandik eta beldurra handia diogula aurre egiteko eta bere aurrean aldarrikatzeko arro gaudela ez gaituela ondoratuko, ez?
0: Zuretzako kantorak eta sefinik badute giroan antzekotasunik?
1: Bai.
0: Ados.
1: Asko.
0: Ados. ze, bueno, ez hemen metrika eta ritmikaren lana.
1: Uhum.
0: Fuh, badago hor, eh? Eten dituzu hainbat gauza, itzak neurtu behar izango zen dituela pentsatzen dut,
1: bai.
0: Erritmoa sartzeko.
1: Bai. Ze finen agian gehiago azkarragoa delako, ez? Eta, zango ditu, banik. Hori, oza, letra sortzerakoan baino, kostatu zitzetan grabatzea eta ulergarri izatea, afinatzen nuen bitartean eta... danak tempoan ondo zegoen bitartean. Osa, zaia erronka izan da.
0: Claro.
1: Bai. Eta biek unibertsio bera partekatzote bai.
0: Eta hemen badakiteko zatian jaitxier hori. Badakit. Hor jaitxier horiek eta ez badira. Hor gainera, azken sinte bat ere agertzen da hortik. Desberdina eta, bueno, badira.
1: Bai, bukaeran inkorporatzen dira aizeak, ere bai, metalak. Orain, abestia osoan ez direnak egon, eta bueno, hemen gauza.
0: Bideoklipa ez aipatuz, bueno, akulua, alain Gali Martínez egin du.
1: Bai, holy crack.
0: Kolorean, ba.
1: Bai, ez da.
0: Kolorean niretzako da, esatu zu, buf, beste cinematografiko geratuen kolorean.
1: Bai.
0: Bai. Eta hori nik pantailerik onenean nuen laikusiko, zan edut. Horrek ere eragiten du, ze paneletan ikusten duzur guztiak. Baina badira, hain bat gauza, bueno, hor katea ikusten da, katea aurreko diskotik datu,
1: bai.
0: Adibidez. Baina basamortuko bideoklipearekin ere, basamortu azuek egindako bideoklipetxean egindako bai. Yourself egindako bideoklipa. Hor galdera bat, dutxan agertu zaren, baina ontzen agertu zaren, foko bat dago edo argi naturala da?
1: Foko bat da, de hecho da linterna bat.
0: Ados, bai. Zalantza izpio dator sortez ben, gero limoia begira bat azaren, bueno, hori erokeria diru itzezen, da zapegiak itxi sartu.
1: Ez da beste pikatzen, keba, fuerte itxi ditun.
0: Baina badira, elementu batzuk, niretzako errepikatu egin direnak, eta esan duzu unibertso landu bat, ez, badauela. Okay. Batean, agertzen zara negar estiloko malko more batzuekin. Glitter desentenekin. Eta bigarrengoan, begin guretan odola agertzen da.
1: Bai, basamortuanen?
0: Ez.
1: Bestean, bai, claro, claro.
0: Bietan begiak zikinduta dituzu.
1: Bai, hori da.
0: Hori propio dago eginda.
1: Bai, negarraren errepresentazioa pixkat. Bai.
0: Baina esan behar dizut,
1: hori da. Baina esan behar dizut, era berean, intentzioa bazen ere, akullurako bukaerarako sortu zitzen makillajea izan zala zipristin bat, eh? Osa, horrela galitu zen, benetan nire hori zitzaik.
0: Ados. Bai, zipristin. Eta gero, jantzia.
1: Bai.
0: Baserritar edo kanpesina, ez dakit.
1: Bai.
0: Bietan badago, batean naranjekin zauden iruian, eta bestean, ez, pixkat epokako baserritar horren representazioa. Ni bi gauzoiek ikusi ditut, eta zaten, ui, kurioso egin zaitu.
1: Bai, bueno, saiatu naiz nola bait, zaia zen, ze bat azan, alainek, ekipo, naiz da txikia izan, baina ekipo batekin grabatu

0: CDA fanzinarekin, oda fanzina da CDA eramango duen edukia, bai? Osea, CDA dijo fanzinarekin. Eta gero viniloa. Viniloa, bai CDA, bai viniloa, gongo dira Durangoko azokan. Salgai. Imaginatzen dut. Bai, bai, hori da. Bueno, inork nahi badu enkargatu baitare Instagram edo mail ez, ba, kontaktatzea eta bidaliko diet. Bidalketa gastuak beraien esku, baina bai, hori da. Ez da dendetan egongo, printzipioz nere kabuz saluko ditut.
1: Ados, eta zeran, bideo guztian esan duzu bezala, iratxe etxean dira, ez hor bada pertsona garrantzitsua.
0: Hori da, esan bezala, unibertsio bizuala hasiera-hasieratik landu nahi izan dudanez, ba, hainbat argazki sesio egin ditut berarekin, eta beti kontzeptu beraren bueltan, ez, kristal apurtuak, odola, soineko morea, soineko moreare eramandet Ferminekin biran, eta horregatik atean izkion argazkiak, besken, hago obsesionatu da, baina, bueno, hola da, frikazpa bat naiz. Bueno, eta iratxe izan da, eske bai, hasieran off the record esan dizu, baina eske ez da argazkilaria bakarrik izan, eske izan da diskoaren alma materretako bat, ez etxarri bezain beste, etxarri izan da, belerek ditu bizutabe etxarritani, baina irugarre mateongo balitzori iratxe izan da, diskonetan, zeske hasieratik egon da hor, fanzina egiteko ere lehenbiziko arratsaldea berarekin gelditu nintzen da, berak egin moztu zizkian argazkiak, berak, osa, azkenen fanzina nik diseinatu dut, baina bera egon da laguntzen, igual pixkat coach moduan edo apoio moral moduan bitulide, zuk egin eta pixkat, zenina iz oso gauzak gehiegi pentsatu behar ditut egin aurretik. Eta fanzina, edo normalean kolaxa, da oso akto efimero, osa, zuk egiten dezu taula gehatzen da betiko, baina momentuan okurtu zaizulako pegatzea bi argazkita ja. Eta non beak eman zian pixkat impultxo hori, ez bengali da egin. Osa, egin badezu zeo zergatik egin dezu horrela. Osea, zergatik juntatu dituzu bi argazki zati hauek. Osea, zentzure matukiko du fijo. Eta ez da gaizki egongo.
1: Zure impultxoari jarri.
0: Ze zuri atera zaizu. Asi que hori.
1: Bueno, eta azken kantua, Penny Water, ingelesez.
0: Bai.
1: Teklatutxo batzuk entzuten dira, baina
0: bai.
1: Country estiloko kantu bat.
0: Bastante folki, bai. Bai.
1: Nori zuzendua da?
0: Bueno, abestia nahiko orokorra da, da berez eriotzaren inguruan hitz egiten du, eriotza pixkat alderatuta, urkorrontekin, ez, pixkat askotan abiltzen da, ez, lurra zerua eta hola oso kristaua, nire jo egin dut, pues, bai, hiltzen direnak itxasertz batetik bestera igaroko balira bestera, edo ibai baten ertzatik bestera, ez? Piskat greziar mitologiatik datorren ere, bai, gero kontatu nintzen, ze, bai. Baina, bueno, ideia etorri zan, Painting Water etorri zan, bueno, hau izan azkena sortu dana bestia, abuztu amaieran sortu zen, osa, eske, izan da, bueno, sortu eta sartu, diskoan. Atezitzen bideo bat, pintore batena, izan omen zala, oberena, ura margotzen. Eta ura margotzea oso zaila dela. Eta ingles ezan bideo, eta horren Painting Water, seketa, zen, ahi zeitz, evokatzaile, zei, gauza evokatzaia ez, ura margotzea. Eta horren hasi nintzen hortik tiraka idazten, da kontuatzerako ari nintzen nire amatxi dentzako abesti bat idazten. Dela, duela, ia irurte iltzan da, nire amatxi. Eta, bueno, asko botatzen duela faltan, ez? Eta askotan berakin gogoratzen naizela, orduan, bueno, esango nuke berari eskainetako abestia dela, baina berez da galdu degun edo zeini eskaini diek zaiuk egun abesti bat.
1: No, ez tekit, egora botak ingo dizut dugu, eh?
0: Bai.
1: Unibertsoa, ez tekit unibertsoren batan kokatzen duzun kantua, baina bai Beyoncéren azken diskoa.
0: Wow.
1: Gondaiteke kanturen bat hortik.
0: Ba, baitu.
1: Taylor Swift.
0: Jo, ba, batez.
1: Eta Dolly Parton bera ere kontu zen.
0: Bakizuze.
1: Bota.
0: Fleetwood Mac,
1: begira.
0: Deskubrituet aurten. Dio. Deskubrituet aurten.
1: Dokumental bat ikusi duzu eta guztia pentsatzen dut. Ez duzu ikusi.
0: Ez.
1: Horrenik ez duzu hori guztia.
0: Keba.
1: Uso lan handia duzu.
0: Podcast bat entzuten ari nintzen eta podcast bateko esatariak aipatu zuen Fleetwood Mac eta letrak ziela pasote bat eta 70. Hamarkadako popa eta folka eta zakizet. Asi nintzen entzuten desan. Nola ez dut nikoan? Hau, orain arte deskubritu. Eta igual da aurten gehien entzun dudan taldea. Fleetwood Mac. Eta, pues, nahi gabe eta zitzen olako zerbait. Bidali nion txarriri eta sin más, esan nion, pitu aurrera gorako, ez dut aurrera gorako ez, hau diskora dejoa. Tan izte, baina ez daka zer ikusirik diskaren gainontzekoarekin, baina zero patatero.
1: Bonus
0: eta hori, esan zian, jo, bonus track bezala, baina zerbait lidez oso berezia iruditzen zait, asik hortxe sartu gara.

0: nuen, eta pozik.
1: Bueno, claro, hau zuzeneko eraztakit ere bango duzen.
0: Tarteka, okasioak baimentzen dunean, zeria da zaila dela integratzea, nahi badegu batez ere gure kontzertuak pixka festa giroan edo egin, ez? Baina, bueno, sartuko dugu.
1: Asin zarete mugitzen hori guztia, errota hori,
0: bai, txandago. Bai, igual esan ditzaket, ez, hemen kontzertuak? Ze, bai, berez publikatuta egongo di. Denboran saltoak lagunok. Bale, orduan, bueno, abenduak 8an ahotsenean egongo gera. Abenduak 8, bai, astelena da, jaieguna, baino azokako azken eguna eguerdian.
1: Eguerdiz.
0: Bai. Abenduak 17an, asteazkenez, baino izango da oso festa emotibo bat, zara Inigo Muguruzaren omenezko festa, eta hor joko dugu baitare, bele gisa, Hondarribin itxasetxean. Gero, urtarrilako 22 Bilbo Kafe Antzoki Kutxa Beltza, urtarrilako 30 Gasteiz Izaskun Arrue Kulture Etxea.
1: Gunea.
0: Eta otxailak 6 Legorretako Kafe Antzokian, Herri Antzokian, eta otxailak 13 Donosti Dabadaba.
1: Ah, bueno.
0: Así que hoy dira 6 kontzertu oraingoz.
1: Oraingoz. No, beste lotorko dira.
0: Hori da, torko dira, seguro.
1: Pentsu botar kantuarek entzuketuko entzulak, Lida. Mila esker, gurekin izatearen.
0: Zuri, mila esker.
1: Bidean.
0: Bai, esker gasko.

0: Kaixo, Iskandar Fernandez naiz eta gaur egungo gitarren soinuak ezagutzera gonbidatu nahi zaituztet.
1: Orain entzuten, larun batero arratsaleko bostetan Naiz Irratian, eta ondoren nahieran, webgunean eta podcast plataformetan.
0: Eta saio honetan, gaur egungo musika zentratuko bagara ere, Nizbeinka, jarraian entzungo dugun klasikoak ere entzungo dituzue.

Kaixo naizale, kaixo regezale. Reggae Fiba, entzuten ari zara. Jakintzazu urrengo ordubetean eta beti bezala, termometroek gora egingo dutela, jakintzazu bozorailuak kiskaltzen hasiko direla, jakintzazu regesukarra zure gorputzean nabaritzen hasiko zarela. Eta gogoratu sukarrau zangotzik datorrela eta naiz irratian zaudela. Zuekin eneko, edo nahiago baduzue naken.

Beno, zemo zaudete, hemen gustora gaur atal berezia dugulako. Gaurkoan Doktor Punko jauna gurean izango dugulako. Gaurkoan 2008 soiko Moyu Working jaialdia aurkeztuko dugulako. Eta Moyu Working jaialdian Begoña Bakmatu handia egongo denez, berarekin astea pentsatu dugu, bere bakarkako laneko lehen diskoarekin, Magia Negra hortatik, Autumn Leaves abestiarekin hasi zuen, eta horrekin hasi dugu gaurko Reggae Fever.

desiatzen gaude berriro Begoña Matu zuzenean ikusteko. Egia da orain gutxi Potatorekin elkarlanen ikusi genuela, baina gogoz bera protagonista izaten ikusteko eta abestitzarra hauek berriro zuzenean entzuteko. Orain eta punkorekin kontaktatu bitartean, Begoña Maturen Magia Negra diskoko beste abesti batekin utziko zaituztet, bueltan punkorekin egongo garaia da, orain entzutera goazena. This is the rhythm, Begoña Matu, Orkesta Negra, martxoan, Moio Working jaialdian dabada aretoan, ikusteko aukera izango dugu.

0: Beno, gaurkoan, aurten beste urte batez, hemen, arkaitzko horta bitarte jauna, gure txean, regefibe irratxa joan, musikaren munduan, punko edo doktor punko bezala ezaguna dena, eta Donostian, 2010-etik ospa zen den Moyo Working, Rhythm and Soul jaialdiko antolatzailea dena, gabon punko ze, mouz?
1: Gabonak, segun zabe...
0: Pues
1: aspaldiko partez.
0: Bai, aspaldiko parte, aspaldiz gara ikusten, ia urtetik urtera ikusten gara Moyo Workingen. Bai, bueno, badabu beti komunikazioa, beraz. Hor bargaritza.
1: Arrasaten ere ikusi ginen, eh?
0: Egia da, arrasaten ikusi eta gainera elkarrekin musika jartzeko eta zerbait batzuk edateko plazter izan genuen, beraz. Ongi, aizu, datorren hilabetean, martxoaren 6-ean eta 8-ean, berriro, Donostian, Moyo Working berri bat antolatu duzu. Pandemia ondorengo, hirugarrena jarraian.
1: Bai.
0: Berriro, ze, martxa hartuta zaude, urte askotarako, edo zer esaten dirazu?
1: Bueno, ikusi gogu denbora egin, baina bueno, usted lehenengo urtean nahiko ondo aterazan gana, aterazara, eta bueno, eta iaz, ja izan zan... Beste nivel bat, oso ondo gonzan kizantezekin eta John Premierekin.
0: Uh-huh.
1: Eta bueno, ba, egon ginen, ez que gauza ez dakigula berriz egingo dugun, ez dugun egingo, baina bueno, iaz oso ondo aterazan, guretzako oso importantan izan zen kizantez eta John Premier dukitzea gure festivalean, eta bueno, hasi ginen preparatzen eta ikusten aber ze artista eta ze talde etorri zezaketen gure festivalera, eta bueno, hemen gaude beste urte bat.
0: Ordun urte ez urte joango gara, ezta? Ez dugu...
1: Bai.
0: Bale. Baina alare, esan duzu ez, iaz oso kontentu iazko emaitzarekin, taldeekin, eta... Kontzertua hasi gabe, iazko egoera berdinan gaude, iazko egoera berdinan esan nahi dut, zurekin hitz egin nuenean iaz ere, larun bateko dena salduta dagoela esan dezakegu, ostiralerako ja da oso sarrera gutxi geratzen dira, beraz kontentu egoteko arrazoia badituzu, ez da, jaialdia osasuntxu dagoenaren seinale.
1: Ba, gure publikoarekin, kriston posi gabe, hori bai, pixkat mantxoago hasi zen aurten, salmenta, bueno, iaz ez dakiz zergatik, baino azkarrago edo juntzen hasieran, aurten mantxoago, baino orain dela bi asteolako zerbait atera zen prentxan, garan, Noticias de Gipuzkoa zen, Diario Vasco zen, eta hori, eta bueno, ba... Like a rocket, you know. Juntzan to the moon. Luego mis besada, bai.
0: Vale, to the moon, bai, gaina to the moon. Ederke karrita urten duzun artistekin lotuta, ezta? Vale, pues ea, bueno, to the moon hortan, da rocket honekin, ea, ilargila jo iristen garen, eta ostiralekoa ere betetzen dugun.
1: Bai, gehatzen da horrentxo hortan, amabos, tolako zer bai.
0: Amabos.
1: Eta hogei egun zenbat delitzen dira, bai, hogei egun. Osa, que, bueno, uste eta amaituko diala.
0: Bueno, goen kalden esatuzten bezala.
1: Bai, amaitza, bueno, ez da hit. Ba, munduko bigarren festivalerik onena izango gea, ez lehenengoa.
0: Bai, batzuk horrela diote, bai, zer egiko diogu, ba. Bueno, goen kalen txapasek esaten zuen bezala, hori egin azagok, bera, jazta.
1: Bai.
0: Beti izango zarete, bueno, bigarren jaialdiriko beren alasai, baina...
1: Gainera guetzako ez da importantea soldat egitea edo dena saltzea. Guetzako importantea dela jendea ondo pasatzea, gelditzea pintxaletara baitare, hor giroa egotea. Bueno, ez bada dena saltzen, baina gero giro polita baldin badago gau oso, ba, guetzako importantea gaua da.
0: Bai, baita zalegoentzakoan egoten garen ontzako ere, bai. Bale, oraingo formatuari begiratzen baldin badiegu, iazia itzein genuen ez, pandemiak egin zuen mina jaialdian, eta non hor gonden formato aldaketa. Hirugarren urtea esan dugu izango dela urtengoa. Azken bi urteetan, behintzat, musika jamaikarra, soula, rhythm bluesa, rock and rolla ere igual zan dezakegu. Eroso formatu honekin, esan dut, hau autokonsciente bat izan da edo naturalki atera den zerbait?
1: Ba, uste, guztiz naturalki atera dela. Ez du nahi festivala pertsonalizatu nahi, ze ni ez nahi ze bakarra festivala egiten eta, baina nietzako, hau edia nie soinuak. Blusa, rima blusa, azkenean rock and rolla da rima blusa txuria, hori da errealitatean. Eta, bueno, ba, ni... adolescente bat nintzenean, ba, regea eta eskantzuten nuen. Osa, que nietzako naturala ez dakit bilatuta, baino bai hola atera da, eta ni oso posinago. Horain, pandemia baino lehenago, zailago zan nietzat, beste jende bat zuzagon gure gauzan, eta adibidez, ba, jamaikar duinoak ez zuten hainbeste gustoko, eta bueno, bai nortu nuen sala txikia jamaikarra egitea, da movia hauek DJ-ekin, baina taldeak edo artista jamaikarrak ekartzea, kristo zaila zan niretzat. Ba, erabakitzeko gaitasuna gehiago daukat, orain ze jamaika soinuak eta sartzeko moio gorkinen, eta bueno, ba, horregatik gaude holako artistak eta taldeak ekartzen. Lehen, ba, bueno, zailago zan niretzat. Niek ere egiten zituen zuten moio gorkinen...
0: Bai. Zurekideek, ez?
1: Niekideek, ba, ez zuten nahi jamaika soinuak edukitzea... Baina gorkinen bai.
0: Bueno, baina alare lortu zenun, ez talen esan duzu hor sala txikian, ez zitzele txikia, kriston bai. sala undia zen, eta hor DJ-ak oten ziren, eta gero... Bai.
1: Egun da berro eta mar lagun zartzen ziren.
0: Bai. Pentsa.
1: Ez zen hain txiki bai.
0: Pentsa, eta bandak ere akatz gogoan dut, eta ez dakit beste
1: Soweto
0: ere bai, egia da. Ongi, bikain.
1: Zaiatu ginen nagoen greiekin, baita ere.
0: Bai, hori dugu gogoan dut, txapa gordeta daukat oso oso gustora.
1: Baina bueno, marri osoa jokin ejan zuen.
0: Bai, ez da, jo.
1: Bai, jokin egon zan berarekin hitz egiten, ez daki zenbat astetan eta ba, mobidekin, eta bueno, bai.
0: Bueno, hori...
1: Berak ni baino ingeles ez gehiago daki, eta horregatik egin zuen. Ez zuen nahi jamaikar duenak egotea mobide gorkin, eta gero mobidea guztia gertatu zen.
0: Arantza hori behintzat iazken duzen duten Kizantexekin eta jamaikarrak emirizatearekin. Bale, goazen gaur egunera, goazen 2026an Donostian daba aretoan ospatuko den Moyo Working jaialdian zentratzera, goazen aurtengo programazioari begirada bat ematera, eta hasiko gara ostiralarekin, zeren esan dugun bezala bi egunetan ospatzen den jaialdia dugu, ostiralen eta larun batean. Esan guzu, zer dugu ostiralean gau jamaikarra dela esan dezakegu, zer topatuko dugu ostiralean?
1: Ba, gau azteko Begoian batu eta orkesta Kingston, gero Royalist mitikoa, The Bandits taldearekin, eta bueno, gero onaiterrak lauak arte. Bertan.
0: Vale, beraz, Begoñak matu ezagutzen ez dutenentzat, eskamunduan Malarian taldearekin Madrilen hasi zen abeslaria, gero Malariansek taldea utzi zuenean bakarkako ibilbideari ekin zionar, gogoan dut Ramitxearekin atera zuen diskoa, eta gero Orkesta Kingstonekin ateratako, baino ez zalegoaren, zulegoaren zat, esatea ere Euskal Herriarekin lotura ere baduela nola bait, potatuarekin ez?
1: Eta muguruzarekin baita, ne?
0: Eta muguruzarekin ere bai, potatuarekin kolaboratzaile bezala ibilizena eta dabilena, azken aldian, azkeno kontzertuan potato Iruñean ikusi nuen eta Begoña besten atera zen, eta Fermin muguruzarekin inkomunikazioa turrean ere...
1: Potatuarekin orain dakate kontzertu bat ogeian. Otsaiak hogeian, ez dakit non zan? Legazpin, zan dute?
0: Ez dakit.
1: Horein lakate kontzertu bat emendik. Eder. Eta, beraiekin jarretzen du kontzertuak egiten, eta, bai.
0: Vale. Eta Royal Easter San Royal Easter ninguna, nola zerbait esan aipatu nahi duguzu jendearentzako, ez dakitena Royal Easter norren, nola aurkeztuko genuke Royal Easter.
1: Bueno, es que nire gazteria da Royal Easter. Mm-hmm. Bueno, Royal Easter edo Simari taldea. Bueno, Simari Pyramids. Mm-hmm. Ba, ni 17 urte nituenean, ba, ez dakit egongo den beste diskaren ba gehiegen entzundu dana. Skinhead Moonstone mitikoa. Uh-huh. Eta bueno, ba, nietzako oso importantea, eta kriston posa ematen dit gure moio gorkinean egotea. Bai.
0: Bai, guri ere leno mikrofona itxitaken eukenen komentatzen genuen ez, Royal Easter askotan egonda Euskal Herrian, bon, askotan.
1: Bai.
0: Ez horren besteetan ez dar, eh?
1: Bai. Oso aktiva, bai.
0: Bai, eta hori, dabalaba ezalako areto txiki batean ikustea, ba, zazkenen berak show polita dauka, eta jendearekin interaktuatuko du, eta bai.
1: Laurogei urte ditu, ja, eh?
0: Laurogei urte, pentsa. Bai, bueno, bai. Ba, gozatuko dugu.
1: Iburte baino gehiago dara, ba, abesten, musika jotzen, eta, bueno, mitiko bat, osea. Alba bai da la old school, la vieja guardia.
0: Bai, eta bai, oso berezia ez da bere bilbidea, nola 79an Skinhead Moonstone atera zutenean, ez? Hor jo zuten Goia, jo zuten Piskatorekin aspertu Alemaniara joan ziren bizitzera, izan dituzten aventura pile bat, Augustia kontatzen du bere liburuan, eta oso interesgarria bai. Bere liburua, eta gero nola bueltatzen den, bueno, Suitzan uste bizitzela, eta gero apatean, 2000 urte hortan, revival, bigarren revival horretan, ez, nola berriro ateratzen den, ez dakit nola ziren berriro jotzen, eta hortikona, azken 20 urteetan, ez dakit zema disko, eta kontzertu egin dituen, kuriosoa da.
1: Ikerturrekin, Tony Faceekin, eta gara, bai. Ez que nintzago, lehen gurean esaten nio nini gori, Skinhead Moonstone albuma oso berezia da, ze pentsatzen bali baduzu kriston diska komertziala da. Uh-huh. Egin zuten Skinhead diska bat egiteagatik, inek ez zuen egiten olako movidak eta tal, eta bueno, Skinhead mugimendua zegoenagatik, ba, erabaki zuten diskau grabatzea, disku denbora gutxitan, gainera, ez dakitzen bat abesti komposatzen eta grabatzen, eta kriston diska atera zan. Osea, eske da milagro bat bezala. Osea, da flipante. Niretzako, ez dakit, ba, bai, Troian Rekosek daka LP asko zona diela, baina eske LP hori kristona da, eta, bueno, ba, iaz, iztipu bat da.
0: Bai, iztripu bat, baina pentsa zen nolako iztripua, pentsa zen nolako eragina izan duen regean, kaskamotzen regean, eta zemat milaka ale saldu ziren LP horrenak, ez? Ba, batean, kaskamotzei bideratutako rea justo garai hortan, kaskamotzak regarekin lotuta zeuden hortan, portadan dena kaskamotzak ere bai, kuriosoa. Ez bere bilbidean, markatu?
1: Era hartu zuten argazkia kristona da.
0: Bai, bai. Bai, eta gerora ere pixkat hori hortaz aprobetxatu da ere bai, ez da azken urteetan, ez? Bai. Disko guztiak ere badoaz Skine de Macomb, ez dakiz zer badoaz denak hortan, baina bueno, gustora ikusiko dugu. Vale, guazen esan.
1: Berak esaten du lehenengo skinjera bera dala, eta nola komo bila, baina bai. Hore ja, sartzen da beste arlo batean uste, baina diska hori mila bilederatzen eta 70an ateatzea, eta olako abestiak ateatzea, eta olako tematikarekin, eta olako kantekin, eta olako letrekin, ostras,
0: Bai, nik bukatzeko gai honekin, eta azken adian nahiko liburu ari gara komentatzen hemen, bueno, ez dakit nahiko, baina bueno, liburuketaz ari gara ez hitz egiten Reggae Fiberren azkeneko asteetan, gomendagarria hori, bere ari buruz, bere bizari buruz atera duten liburu, eta kaskamotzak eta ipatu ditugula, nola... Bueno, nola ipatzen duen Brightoneko batalla horietan, nola parte hartzen zuen, nola joaten zen bere eskuterrarekin bertara, eta bueno, kontatzen du ez, subkulturen edo historia guztia, eta oso interesgarria bai. Bueno, baskatuko izut, abesti bat jartzeko, ez dakit Roy Elisena nahi duzun, ez dakit Begoñarena nahi duzun, bota.
1: Bueno, simaripena.
0: Simaripena. A dos.
1: Bainerati galba da, ba, Phoenix Rey. Kriston gustoka da, bertxe hori. Flipatzen zai baitare originala, Phoenix City. Uh-huh. Baina Phoenix Rey bertxioa, ez dakit. Beste gauza bat da. Ez du abesten, ze instrumentala da, baina, bueno, bera zegoen taldean, tromboia jotzen baita eta hori, baina, bueno, nietzako kristona bestia.
0: Vega bat, Simarip eta Phoenix Reggae. Gozatu!

0: Entzun dugu Simaripen Phoenix Reggae abestia, abesti instrumentala. Eta aurrera goaz, Moyo Working jaialdia azaltzen aurkezten jarraitzen dugu punkorekin. Larun batean alderdi jamaikarari utziko diogu, eta zeto batuko dugu larun batean, gauera joango gara, ez? Egero izan ingo dugu Dyer All Night ez daien inguruan, goazen zuzenean dabadabara. Zeto batuko dugu larun batean dabadaban?
1: Basteko rock and roll pixka bat, edo rima blotxuria, deitu nahi zu mesala.
0: Vale.
1: Ana Dukerekin, rock and roll klasikoa, rhythm and blues eta egiten duna. Uh-huh. Oso hautsa politarekin eta, bueno, pasa zen urtean Mikian deba zetorre ziren eta, bueno, guren olako soinuak bilatzen eta eta baita ikusi genuen aduke segula olako musika egiten eta aurten antolatzen genuen imiz bat bidali zuen.
0: Berak zuen egin zuen egin.
1: Bai, zuela etorri eta bar, eta nazak izan, eta bueno, un entro millón.
0: Magia, hori magia da, moi bokinen magia da hori.
1: Bai, eta oso erraz dana, Kristo gustoko gago egiten du musika, bere showa baita ere. Gainera gero ikusi dugu lagun bat dakagula bere taldean jotzen baita ere.
0: A begira.
1: Nirekin egin zuna lan dabadaba aretoan.
0: A begira, pues tenen dena ongi.
1: Kristo en kasualitatea, o sea, izan da, hori, dana ondo ateratzen denean eta astroa
0: elkartzen direnean, ez?
1: Bai.
0: Ondo, yeah. pues Ana Duke ikusteko gogoz ere bai. Nik ez dut gehiegi ezagutzen bere musika, egia da zuzenean behin ikusteko aukera izan genuela hemen Nafarroan Barasoaineko jaialdian, hor jaialdi potentea egiten dute udan, eta garoan asuntoa da herriko jaiak, eguerdia, karpa batean azpian, eta herriko atxona mona guztiak eserita, ez? Eta higo ziren gora, eta bueno, pues, hankaz gora jarri zuten guztia, oso kontzertu politia egin zuten, beraz, publikoa gainean daukaten horietako batean, da badabadan izango den bezala, ba, garen diketa, hobeto. Eta soulak ere bere lekua dauka Moyo Working jaialdian, nola ez? Nor daukagu aurten?
1: J.P. Bimeni, Jean-Patrick Bimeni. Bai, burundikoa, Ingalaterran dago bizitzen txikitatik.
0: Bai.
1: Iez egin zuen burunditik, gerra zegoela eta. Tiro bat hartu zuen txikia zenean, eta, bueno, eraman zuten Londresera, operazioak eta egiteko, eta bueno, azkenean alzuen hor geratu, eta bueno, denborarekin soul eta rhythm and blues taldeak sortu zituen, eta bueno, orain dago talde espainiar batekin, The Black Bells, Madrileko da dira.
0: Bai.
1: Eta guk ezagutu genuen Ebrokleben jo zuenean.
0: Bai. Vale, a dos.
1: Bai. Nik ez nuen asko espero, baina jugunean, eta ni flipatu nun. Osea, Kristo gustatu zitzaian, Kristo kontzertua eman zuen, taldea gogoratzen dit asko, Dapton, Lizzy, Charles Barley olako taldeak eta soinuak, eta momentu horretan esan nuen, jo, ostras, hau Moyo Workingera etortzen baldin bada egun batean, Kristo izango da. Eta saiatu gara bi urtetan, bai? Bortzatu ginean, saiatu ginean, ia saiatu ginean baita ere, eta beti egon da kompromisoekin, eta beste leku batzuetan jotzen, eta hori, baina, bueno, aurten, posible izan da, eta etorriko, ja. Eta hori, oso kontzertu polita eta dinamikoa baita ere, soul, hori, bihatzen bali maduzu Norden Soul eta abesti azkarrak eta lako nobiak, ez da zure konzertua.
0: Ez da hori, ez.
1: Baina guztoko hain maduzu Unifiz, Ocho Bartle, Sharon Jones, Olako Donuak, hor dago bimeni, bai, bai.
0: Bai. Nik ere disko bakarra entzun dut Bimenirena, lehenengoa uste dut, Ebrokluben ez dut oroitzen, ez dakit urtortan imelien meienez, nire memoria horrelako gaialdietan. Baina, Iruñan ikusteko aukera izan genuen beltza weekenden, eta izugarri ondo, eta gero berare oso jator, ondorengo olnaiterran ere azaldu zen, bandarekin, jendearekin hitz egiten, bat gehiago balitz bezala, bai, oso
1: gertua da, oso gertua.
0: Bai.
1: Baina gaztea da, 50 urte ditu, osea, bueno, gaztea.
0: Bai, gaztea, oso ondo esan duzu, bai, oso ondo, gaztea.
1: Gu bezain zaharra.
0: Gero gu bezain gaztea.
1: Osea, que bai, ero normalean gozitzen da, bai, festetara, eta, ja, ero ja galdetu dit, Olaito erra dago, gero,
0: galdetu
1: gaitezke, eta festa, bueno, gogoekin dator, bai.
0: Ze ondo, ze ondo. Ederki, bueno, bagoazen aprobetsatzea musika gehiago entzuteko, gero sartuko gara hori online terraipatu dugula DJ edo selektoretaz hitz egiten, baina goazen oain beste abestiat entzutera, zer jarriko dugu?
1: Bueno, ba, JP Imeni bera, Gimme Hop abestiarekin.
0: Oso ongi.
1: Oso abesti polita eta ona dela.
0: Vale.
1: Pizka ba, askoz gehiago Rhythm and Blues eta pizka Norders, ez da kin Norder, ez da Norder Soul edo Soul azkarra izatea iristen, baina bueno,
0: Hortxe tartean dagoen zerbait, ez da?
1: Hortxe dago, baina ez da bere identitatea, soinu azkarra edo no lezo, bere identitatea da, ba, hori, abesti politak eta melodikoak eta harmonikoak eta bai.
0: Ongi.
1: Baina abesti hau, kristoa da.
0: J.P. Bimeni eta Gimme Hope.
1: Jean-Patrick
0: Bimeni eta Gimme Hope. Gozatu.

0: Entzun dugu Jean-Patrick Bimeniren abestia, abesti ederra, dantzarako gogoa jarri diguna, gorputzak dantzan ditugu jada, eta kontzertu ez gain garrantzitsua ere Moyu Working jaialdian, ba, selektoreak edo DJak, aizu, nola nahi egotuzu zu deitu, DJ, selektor, badaukazuzu kortarako...
1: DJ dudari gabe.
0: DJ dudari gabe?
1: Zer DJ bat.
0: Hombre, bo, segun ze ikuspuntotik hartzen dezun, ez da, disjokei bat, bale, disko hartzen dituena, baina jamaikako ikuspuntotik...
1: Ja, ez, hartzen baina oso DJ, D eta J, zer da, diska jartzaia.
0: Hori ba, claro, disjokei, ja, baina jamaikako ikuspuntotik kan badakizu daukala beste ikuspuntu...
1: Bai.
0: Bueno, bale, DJak, orduan, DJ tarien hautziko dugu.
1: Ez que, bueno, ja jartzen baina barea, eltze egiten historian buruz eta erzako barriak... disjokeiak ziren irratian jartzen zituztena diskak. Ez zuten egiten scratch edo mezkla, ziren bakarrik diskak jartzen zituztenak. Osake, guk zer egiten dugu. Diskak jarri, ez?
0: Aukeratu eta jarri, hori da. Vale.
1: Gertatu dara da, demora egin, beste konotazio bat hartu duela disjokei...
0: Itzak ez, da kontzeptuak.
1: Bai. Baina hasieran hori zen, diska jartzen duen pertsona, edo disjokei, ba, jokei, ba, saldiekin bezala, ez? Hori da?
0: Vale, ez gaitezen gehi joan saldietara eta zentra gaitezen musikan disjokeiak. Ostiralean gauean, Olnaiterra, larun batean, arratsaldean Oldeierra eta berriro Olnaiterra. Bi Olnaiterrak dabadabaretoan bertan, aurten ere, Oldeierra, bi klap deitzen da orain, lehen bi bop zena. Eta esan, kontatu zer daukagun ostiralean, zeintzuk diren, aza orkestu pixka zer daukagun ostiralean, mesedez.
1: Bueno, azaldu behar duen lehenengoa da, ia zer ingo nuela DJak, selektoreak edo, nahi duzuna Bukoskin.
0: Bai.
1: Ezen gaizki atera, baina, bueno, molde batzuk eduki egin dituen, eta, bueno, ze, ezin duzu pasa iruen pertsona eunde eta hogeiko beste lokal batera, eta, bueno, kolak egin zian, moia, bakizu. Eta, bueno, aurten esan genuen egiten badu moioa, izan behar dut dana lokal berean.
0: Areto berean, ez da, badaban bertan.
1: Berean, bai. Eta horregati, bueno, kostatu zaigu, ze negoziazio egin du dabarekin, alokairua, bueno, ba, horren du behar da, eta lakomodia, negozio badia, normala da. Eta azkenean, bai, azkenean egin dezakegu, guk jarri genuen limitea, lagak arte, bereik nahi zuten zeiak arte egitea, baina, bueno, uste du nahiko... Zaharra gaudela. Zeiak eta egoteko, zeiak arte egoteko.
0: Bai, gure osasunak eskertuko dugu, bai.
1: Bai, lauak arte nahikoa da, bai. Izan. Gainera, iaz Bukoskin lauak arte egin genuen, eta hori ondo atera zan, jendea egon zan lauak arte, inora zan, bueno, jendea etxera jun zan, lehenago, tal, baina labakarte jende asko egon zan, osea, pentsatu genuen ordutegi aproposa zala labakarte egitea. Eta, bueno, ba, ostiaren izango Madrietik Adela Domínguez, ezagutzen duzu?
0: Bai, ezagutzen dut. Zer jarriko digu Adelak?
1: Rima blusa, bat ez da Rima blus klasikoa, eta baita de Northern Soul, dantza egiteko, kriston bilduma daka, amakume honek.
0: Ze ondo.
1: Moio gorkinen egon da bi aldiz, uste dut, ja, pintxatzen.
0: A dos.
1: Eta, ostras, oso ondo egon zan, etorri zanean, bai, bai. Bakizu, bilduma kristona daga eta gustona daga pintzatzen gaina.
0: Pues orduan musika horrekin, gustonarekin da bildumonarekin, badenak dantzan jarriko ditu ziurrenik. Eta berarekin, zein izango da?
1: Ba, Dani, Dani, capullo de Dani.
0: Eta jendeak ez du, capullo de Dani bez

0: Bai, bai, gogoan ditut gau horiek, bai, era bat.
1: Bai.
0: Vale, eta justo hau beko...
1: Es que Aspani tingo de laura, ya, o sea, torri ziren oso ondo pasaren un... Bueno, Jamaica bildu marragate pakagase.
0: Estra lurtarra.
1: Bai, eta bueno, eta orain daude aurten bosaun zen azkeneko urtea izango dela, esaten. Eta ya de la cate salduta de otra vez, date a mala ver, a mala ver, es mucho a mala ver. Y se me da la, eta bueno, ve aquí en el chavito en ningún, ta, sañón, ¿sabes? O sea, anima a Cheven, bueno, porque tenía de torcea, este va el baño de la gota, bueno, más que anima tu edad.
0: Vale, eta jendeari izan marko diogu reggae musika pintxatuko dola edo karriko du baita ere soulara. Biak agarriko ditu?
1: Biak, bai, bai. Bai, galetu zian, eh? Zene, oso hostialean regea talen batean soula edo nola bin nahi duzu eta esan nion zuk ikusiko duzu. Uh-huh. Ekarri biak eta zuk ikusi. Uh-huh. Gara jendea regearekin gustora dantzatzen badu eta hori jarraitu. Uh-huh. Eta aldaketa bat egin nahi duzu, ba, egin, eta bueno, zu nahi duzuna. Augusto el DJ.
0: Ederki, bai, bai, eta berak ikusi behar du pista nola dagoen, eta berak jolastu behar du.
1: Baita ere, oza, errege bilduma ikargagaria daka, uh-huh. Baina norden zo bilduma ere primeran daka, primerakoa.
0: Bai, bai. Bistu. Puntako DJ-a kostirelean larun batean Oldaierra esan dugu Bi Club aretoan nortzuk izango ditugu arratsaldez. Ze ordutegi izango dugu, hori ere esan marko dugu ordutegia?
1: Ordutegia bostetatik sortzitari behatzitara.
0: Mm-hmm. Ados. Eta nortzuk izango dira arratsaldez?
1: Ba, Bel Brown zagutuko duzu.
0: Bai.
1: Bilbokoa. Kingman Pizka Soul, Blue Eye Soul eta Rimman Blue Txuria eta jartzen duena, eta gero lehitzau donostikoa. Bero, kinbena lagunekoa.
0: Uh-huh. Ados, pues ya berotzen bereiekin eta gauean ze izango dugu?
1: Gauean berriz Dani eta Bela eta baita Imanol Basterra, donostikoa.
0: A dos, beraz, Imanol...
1: Eta gure gauza digiak.
0: Claro, claro. Hori ez dugu aipatu, beraz. Adela eta Danirekin, goz gehituko zaie Imanol Basterra gehituko zaie, eta baitare gure gauza digiak ere, bai. Ongi da, pues, segundoko...
1: Egon batean, ze oporretan egon, beti
0: gozala. Oporretan nor barkatu?
1: Imanol Basterra, hostia, lehen oporretan da dela.
0: Ez diru di gaizki biziderik, ez. Ongi.
1: Bakari bero gara lehen batean, bueno, vale.
0: Pues ongi, egundoko gogo esaten ari nintzen lehen banagoela moio gorkinak bateko urtero bezala, urteroko zita dugulako. Eta palazer bat, bazu ere hemen izatea, gurekin, punko. Beraz, agurtu aurretikan bestea beste bat eskatuko dizut, eta baken utziko zaitut.
1: Vale, nahi
0: baduzu regea jarriko du, berriro. Bai, regea tibe bosi oso ongi iruduko zaigu, bai, noski.
1: Nahi baduzu solfio regea irratxaioan
0: ingo du. Hombre, beste aukera bada, izu, irekitan nago zaskutara.
1: Proposamen kurioso bat, Sonny Rims, Bos Amun.
0: Ongi da, ba bukatzeko, Sonny Beans, Bos Amun, eskarrik asko punko, urrengurtela arte.
1: Ikusiko behar laizte, eh?
0: Bintzat espero moio gogorkinen ikustea. Venga, besarkada bat, aur.
1: Venga, berdin, besan. Aparreala.

Beno, beno, izue, kontura zerako joan zaigula ordua. Bero, gustora egon garenaren seinale, dudarik gabe gustora egon gara Arkaitzekin, gustora egon gara Punko Jaunarekin, gustora egon gara Moio Working jaialdia aurkezten, eta aurten entzungo ditugun artistak entzuten eta haiei buruz hitz egiten. Baina esan bezala, denborak jangaitu eta agur esateko momentua iritsi zaigu. Eta agur esateko betikoa, ez da? Prestaukazu ja termometroa? Ba, begiratu, begiratu ongi, nola dauka?

0: eta igande goizetan gure musikaren garaia da.
1: Zezu makina baino gehiago da.
0: Euskal Klasikoak Naiz Irratian. Sara Iriarteren konpainian goizteko seietan hasi. Eta bi orduz, Euskal Klasikorik onenak. Hauze da egun motela. Hauze da egun motela. Naiz Irratian. Euskal Klasikoak.

música.